0: Ota rennosti.
1: No niin, kapteeni tuli kädet selän takana, että mitäs peliä tämä on.
0: Nyt on hyvä buuki.
2: Radio Kaleva on suorittanut nyt sen, minkä sen kuuluu tehdä. Täällä on kerran kuussa yksi muhoslainen, yksi kissarakastaja ja yksi mamu.
0: Radio Kaleva. Se pohjoisen rouhea.

0: Miksi Joni Mitchell kuulostaa täysin ainutlaatuiselta?
1: Ihana kysymys. Varmaan siksi, että hän on oikeasti kokenut niin paljon ja tuntenut.
2: Tietää, mitä lohtumusiikkia on.
3: Mä tunnistan kyllä tuon kiertueen lohtumusiikin kaipauksen.
2: Kyllä.
4: Radio Kalevan musiikin erikoisohjelmat. Keskiviikkoisin kello 17.

0: Musa on kyllä ratkiriemukasta.
1: On. Jotenkin kieroutunutta. Ja...
0: On sellaiset Puttepossun nimipäivät kyllä. Niin, että jos se leffa tulisi joskus Puttepossun nimipäivät, niin tuo on se soundtrack.
2: Pelto Elvis. Country- ja roots-musiikin erikoisohjelma.
0: Eli täyden kympin jakso.
1: Juhulan paikka.
3: Radio Kaleva.

0: keskusteluja.
1: Mahtavaa, kun saatoit kuvitella, mistä olit kaikki nämä vuodet haaveillut.
2: Kyllä se oli.
0: Kohtaamisia.
3: Ei ole todellista. Ei ole todellista.
0: Ja käsin poimittua musiikkia.
4: Saman tien seuraava biisi. Olisiko Pyhis?
5: Joo, kun puhuttiin noista eläistä.
0: Radio Kaleva. Pohjoisen rouhea.

0: ja ei ole todellista. Ei ole.
1: Kyllä se siitä.
2: Kanada voittaa kultaa.
3: Vastaus on Kanada.
2: Kanada voittaa.
1: Asioilla on tapana järjestyä.
4: Otetaan mukaan.
1: Radio Kaleva. Pohjoisen parasta pöytäseuraa.

0: Tuntuuko siltä, että jokin harmittaa?
1: Että se on niin kuin jossakin tulee se raja vastaan. Onko se se Fiskarsin lapio tai kola tai onko se se polkupyörä?
0: Oliko sulla jotain sanottavaa?
2: Kun olit ostanut teko Huovisen kakuja. Niin. Seuraava oli ostanut Stokkalta Helsingistä lennättänyt kakuja. Kolmas teki sen kakun siinä sun edessä ja neljäs niin me oltiin jo kakun sisällä.
0: Kuuntele Radio Kalevan Kuka mitä häh? Joka toinen torstai kello 8.

0: Radio Kaleva.
1: Muistinko mä laittaa ne lenkkarit sinne eteiseen huomista varten? Pitäis muuten varata ne teatteriliput. Onkohan mulla joku siitepölyallergia? Jotenkin niin tukkonen olo. Ai kauheeta. Taas noita uutisia tänään. Miten tää maailma onkin nyt tämmöisessä jamassa? Moni asia valvottaa meitä iltaisin.

0: maailman lasten tilanne kaiken keskellä. Siksi teemme Sleep Aid-albumin, joka auttaa sinua nukahtamaan. Kuunteluista syntyvät tuotot menevät Unicefille lasten auttamiseksi siellä, missä sitä eniten tarvitaan. Hyvää yötä, parempaa huomista lapsille. Kuuntele Sleep Aid for Unicef kaikista musiikin suoratoista palveluista.
1: Radio Kaleva.

0: keskusteluja.
1: Niin mahtavaa, kun saatoit kuvitella, ja mistä olit kaikki nämä vuodet haaveillut.
2: Kyllä se oli.
0: Kohtaamisia.
3: Ei ole todellista. Ei ole todellista.
0: Ja käsin poimittua musiikkia.
1: Saman tien seuraava biisi. Olisiko Pyhissä?
4: Joo, kun puhuttiin noista eläistä.
0: Radio Kaleva. Pohjoisen rouhea.

0: susta.
1: Sä pistit turnin päälle.
0: Minkä pisti?
1: Turn. Turn on.
2: Mitäs peliä tämä on?
0: Sitä mä oon monesti miettinyt, kun ne rupes tekemään tätä peliä. Mistä tulee idea siihen, että hei, tehdään semmoinen italialainen putkimies, joka seikkailee tämmöisessä sienivaltakunnassa.
2: Mitäs peliä tämä on? Radio Kalevan pelisarja, joka toinen keskiviikko, kello 16.
3: Radio Kaleva.

0: Radio Kaleva.
1: Kesä on täällä ja Oulu elää. Festarit, lomamatkat ja Oulu 2026 täyttävät kaupungin. Kun valitset oikean taksin, kuljet sujuvasti ja turvallisesti paikallisen kyydissä. Otaksi tuntee reitit, aikataulut ja tapahtumat. Ja muistathan, että lentoasemalta pääset kaikkiin kesän menoihin helposti, jonot 1 ja 2. Otaksi on oululaisten oma kesätaksi.
2: Toripoliisi on aivan uskomaton.
3: Hupisaaret herää eloon. Teatteri Neliapila esittää laulunäytelmän Toripoliisin aikaan. Laulu raikaa ja kesäyö sykkii tunnelmaa. Esitysajat ja liput teatterineliapila.fi. Tuu nääkin.
2: Toripoliisi.
4: Jännitys, that first I thought it would go away. But time has made me lose the reason.
5: Toimintaa.
6: Logic will get you from A to B. Imagination will take you everywhere.
7: Romantiikkaa.
8: Meille kans.
9: Ja komediaa. Katso lisää elokuvateatteristar.fi.
10: Tuleva SM-liigakausi on superkausi. Uusia joukkueita, uusi sarjajärjestelmä, joka tekee jokaisesta ottelusta lähes playoff-pelin. Kärpät tulee uusin voimin ja uusin vahvistuksin hakemaan menestystä. Hanki siis Kärppien kausikortti ajoissa ja näe kaikki superkauden thrillerit. Kausarilla myös paljon muita etuja. Tsekkaa karpat.fi ja lunasta omasi.
0: Radio Kaleva.

0: Radio Kaleva.
1: Toripoliisi on aivan uskomaton.
2: Hupisaaret herää eloon. Teatteri Neliapila esittää laulunäytelmän Toripoliisin aikaan. Laulu raikaa ja kesäyö sykkii tunnelmaa. Esitysajat ja liput teatterineliapila.fi. Tuu nääkin.
1: Toripoliisi.
3: Kesä on täällä ja Oulu elää. Festarit, lomamatkat ja Oulu 2026 täyttävät kaupungin. Kun valitset oikean taksin, kuljet sujuvasti ja turvallisesti paikallisen kyydissä. Otaksi tuntee reitit, aikataulut ja tapahtumat. Ja muistathan, että lentoasemalta pääset kaikkiin kesän menoihin helposti, jonot 1 ja 2. Otaksi on oululaisten oma kesätaksi.
4: Raution Marko tässä, terve! Tarvitsetko uuden keittiön, liukuovikaapiston tai muita kodin kiintokalusteita? Valmistamme kalusteet laadukkaasti omassa tuotannossamme ja suunnittelemme ne juuri sinun tarpeitasi varten. Avainlippumerkki kertoo kotimaisesta työstä jo 20 vuoden ajalta. Toimimme Oulun alueella, Koillismaalla ja Lapissa. Tutustu ja varaa suunnitteluaika uuteen näyttelytilamme Oulussa.
5: Rautiokalusta.
4: Rautiokalustaa.fi.
6: Iissä on ideaa ja koko superkesäkuu täynnä tapahtumia. Haukifestarit käynnistää kesän. Ilmastoareena kokoaa ihmiset yhteen. Ja Nättepop nostaa tunnelman huippuun. Lisäksi Art E-Biennaali tuo taiteen ja elämykset iihin koko kesäksi. Katso superkesäkuun koko ohjelma osoitteesta i.fi/kalenteri.
0: Radio Kaleva.

0: Radio Kaleva.
1: Toripoliisi on aivan uskomaton.
2: Hupisaaret herää eloon. Teatteri Neliapila esittää laulunäytelmän Toripoliisin aikaan. Laulu raikaa ja kesäyö sykkii tunnelmaa. Esitysajat ja liput teatterineliapila.fi. Tuu nääkin.
1: Toripoliisi.
3: Jännitys. At first I thought it would go away, but time has made me lose the reason.
4: Toimintaa.
5: Logic will get you from A to B. Imagination will take you everywhere.
6: Romantiikkaa. Meille kans.
7: Ja komediaa. Katso lisää elokuvateatteristar.fi.
8: Kuuntelet juuri nyt Sleep Aid for Unicef-albumia. Rentouttavaa, eikö? Kuunteluista syntyvät tuotot menevät Unicefille lasten auttamiseksi siellä, missä sitä eniten tarvitaan. Hyvää yötä, parempaa huomista lapsille. Kuuntele Sleep Aid for Unicef kaikista musiikin suoratoista palveluista.
9: Hyttysten ininän ja keskikesän lämpöisten tuulahdusten taustalta talonpöydän pihalta kuuluu ihmeellisiä ääniä.
10: Ihmiset ovat kokoontuneet talonpöytäfesteille.
11: Talonpöytäfest.
9: Missä sinä olet 27. kesäkuuta?
11: Missä olet?
12: No Kuusamossa tietenkin.
13: Tuleva SM-liigakausi on superkausi. Uusia joukkueita, uusi sarjajärjestelmä, joka tekee jokaisesta ottelusta lähes playoff-pelin. Kärpät tulee uusin voimin ja uusin vahvistuksin hakemaan menestystä. Hanki siis Kärppien kausikortti ajoissa ja näe kaikki superkauden thrillerit. Kausarilla myös paljon muita etuja. Tsekkaa karpat.fi ja lunasta omasi.
14: Ei paniikkia.
0: Radio Kaleva.

0: Radio Kaleva.
1: Aitoa pohjoisen rieskaa. Vähän paksumpaa ja sopivasti sitkeää. Sellaista kuin mummolan leiviuunista aikoinaan sai. Päälle pelkkää voita tai pyhänä lohta. Parhaimmillaan uuni tuoreena, suoraan saman päivän paistosta syötynä. Se on Pullapirtin koillismaan rieska. Oulusta käsin. Pullapirtti.
2: Kesä on täällä ja Oulu elää. Festarit, lomamatkat ja Oulu 2026 täyttävät kaupungin. Kun valitset oikean taksin, kuljet sujuvasti ja turvallisesti paikallisen kyydissä. Otaksi tuntee reitit, aikataulut ja tapahtumat. Ja muistathan, että lentoasemalta pääset kaikkiin kesän menoihin helposti, jonot 1 ja 2. Otaksi on oululaisten oma kesätaksi. Iissä on ideaa ja koko superkesäkuu täynnä tapahtumia. Haukifestarit käynnistää kesän. Ilmastoareena kokoaa ihmiset yhteen ja Nättepop nostaa tunnelman huippuun. Lisäksi Art E-Biennaali tuo taiteen ja elämykset

0: iihin koko kesäksi. Katso superkesäkuun koko ohjelma osoitteesta i.fi/kalenteri.
1: Jännitystä. At first I thought it would go away, but time has made me lose the reason.
2: Toimintaa.
3: Logic will get you from A to B. Imagination will take you everywhere.
4: Romantiikkaa. Meille kans.
2: Ja komediaa. Katso lisää elokuvateatteristar.fi.
5: Tori poliisi on aivan uskomaton.
6: Hupisaaret herää eloon. Teatteri Neliapila esittää laulunäytelmän Toripolliisin aikaan. Laulu raikaa ja kesäyö sykkii tunnelmaa. Esitysajat ja liput teatterineliapila.fi. Tuu nääkin.
5: Toripolliisi.
7: Koillismaan rieska. Nyt myös perunarieskana. Maistappa.
1: Oulusta käsin. Pullapirtti.
8: Mainostaja Radio Kaleva tavoittaa tehokkaasti Oulun seudun 25-55-vuotiaat. Kuuntelijamme viihtyvät kanavalla pitkään ja säännöllisesti. Tavoita sinäkin omat asiakkaasi. Mainosta Radio Kalevassa.
9: Radio Kaleva.

0: Radio Kaleva. Miltä läheisen poismeno tuntuu? Surulle on vaikea löytää sanoja. Kanssasi surun kohdatessa. Oululainen, osaava, välittävä. Hautauspalvelut A-Kova.
1: Kesä on täällä ja Kuusamo kutsuu. Talonpöytäfest lauantaina 27. kesäkuuta. Tätä ei kannata missata. Päivällä koko perheen tunnelmaa ja illalla bileet kuumenee, kun lavalle astuvat Jukka Takalo, tukkijätkä Tressu Redford, Ahti, Olli Halonen ja Movetron. Ystäviä, musiikkia ja kesän parhaita hetkiä. Talonpöytäfest, that's the place to be.
2: Mikä se on, joka on kuin vuoristorata, mutta tunturissa? No tietysti Ruka Coaster. Uiman jänskä kansallishuvipuistolaite Rukalla. Katso milloin vuoristo, ei kun tunturirata aukeaa. Ja mitä muita kansallishuveja Ruka Kuusamo tarjoaa. Ruka.fi kautta kesä.
3: Verkko heiluu!
4: Tuleva SM-liigakausi on superkausi. Uusia joukkueita, uusi sarjajärjestelmä, joka tekee jokaisesta ottelusta lähes playoff-pelin. Kärpät tulee uusin voimin ja uusin vahvistuksin hakemaan menestystä. Hanki siis Kärppien kausikortti ajoissa ja näe kaikki superkauden thrillerit. Kausarilla myös paljon muita etuja. Tsekkaa karpat.fi ja lunasta omasi.
5: Hei, löydät meidät osoitteesta radiokaleva.fi.
6: Radio Kaleva.

0: Radio Kaleva.
1: Risto Oulustemmasta terve. Meiltä löydät kalusteet elämän kaikkiin tarpeisiin. Esimerkiksi kaupungin laajin sänky- ja patjavalikoima vaativankin nukkujan toiveisiin. Laadukkaita vaihtoehtoja jokaiseen budjettiin jopa heti mukaan tai nopealla toimitusajalla. Luotettavaa ja paikallista huonekalukauppaa vuodesta 1969 jo neljännessä polvessa. Tervetuloa käymään kaupoilla niin myymälässä Ilmarinkadulla kuin netissä stemma.fi.
2: Euroopan kulttuuripääkaupunki on Oulu. Nyt voit tutustua satojen tapahtumien tarjontaan osoitteessa oulu2026.eu. Tervetuloa mukaan inspiroivaan ja ainutkertaiseen juhlaan. Kulttuurin uuteen keskipisteeseen.
3: Toripoliisi on aivan uskomaton.
4: Hupisaaret herää eloon. Teatterin Neliapila esittää laulunäytelmän Toripoliisin aikaan. Laulu raikaa ja kesäyö sykkii tunnelmaa. Esitysajat ja liput teatterineliapila.fi. Tuu nääkin.
3: Toripoliisi.
5: Tuleva SM-liigakausi on superkausi. Uusia joukkueita, uusi sarjajärjestelmä, joka tekee jokaisesta ottelusta lähes playoff-pelin. Kärpät tulee uusin voimin ja uusin vahvistuksin hakemaan menestystä. Hanki siis Kärppien kausikorttia ajoissa ja näe kaikki superkauden thrillerit. Kausarilla myös paljon muita etuja. Tsekkaa karpat.fi ja lunasta omasi.
6: Mainostaja. Radio Kaleva tavoittaa tehokkaasti Oulun seudun 25-55-vuotiaat. Kuuntelijamme viihtyvät kanavalla pitkään ja säännöllisesti. Tavoita sinäkin omat asiakkaasi. Mainosta Radio Kalevassa.
0: Radio Kaleva.

0: Ota rennosti.
1: No niin, kapteeni tuli kädet selän takana, että mitäs peliä tämä on.
0: Nyt on hyvä buuki.
2: Radio Kaleva on suorittanut nyt sen, minkä sen kuuluu tehdä. Täällä on kerran kuussa yksi muhoslainen, yksi kissarakastaja ja yksi mamu.
0: Radio Kaleva. Se pohjoisen rouhea.

0: Radio Kaleva.
1: Iissä on ideaa ja koko superkesäkuu täynnä tapahtumia. Haukifestarit käynnistää kesän. Ilmastoareena kokoaa ihmiset yhteen. Ja Nättepop nostaa tunnelman huippuun. Lisäksi Art E-biennaali tuo taiteen ja elämykset iihin koko kesäksi. Katso superkesäkuun koko ohjelma osoitteesta i.fi/kalenteri. Kesä on täällä ja Oulu elää. Festarit, lomamatkat ja Oulu 2026 täyttävät kaupungin. Kun valitset oikean taksin, kuljet sujuvasti ja turvallisesti paikallisen kyydissä. Otaksi tuntee reitit, aikataulut ja tapahtumat. Ja muistathan, että lentoasemalta pääset kaikkiin kesän menoihin helposti, jonot 1 ja 2. Otaksi on oululaisten oma kesätaksi.
2: Suomen ensimmäinen kansallishuvipuisto on avattu. Koe vauhdin hurma ja tekemisen riemu maalla, ilmassa ja vedessä. Kokeile vaikka ziplinea, koskenlaskua tai pyöräilyä bikeparkissa. Katso kaikki Rukakuusamon kansallishuvit. Ruka.fi/kesä.
3: Hyttysten ininän ja keskikesän lämpöisten tuulahdusten taustalta talonpöydän pihalta kuuluu ihmeellisiä ääniä.
4: Ihmiset ovat kokoontuneet talonpöytäfesteille.
5: Talonpöytäfesteille.

0: 7. kesäkuuta.
1: Missä olet?
2: No Kuusamossa tietenkin.
3: Mainostaja Radio Kaleva tavoittaa tehokkaasti Oulun seudun 25-55-vuotiaat. Kuuntelijamme viihtyvät kanavalla pitkään ja säännöllisesti. Tavoita sinäkin omat asiakkaasi. Mainosta Radio Kalevassa.
4: Pieni on kaunista.
0: Radio Kaleva.

0: Radio Kaleva. Miltä läheisen poismeno tuntuu? Surulle on vaikea löytää sanoja. Kanssasi surun kohdatessa. Oululainen, osaava, välittävä. Hautauspalvelut Akova.
1: Rautio Kalusta, kodin kunto saa.
2: Raution Marko tässä, terve. Tarvitsetko uuden keittiön, liukuvikaapiston tai muita kodin kiintokalusteita? Avainlippumerkki kertoo kotimaisesta työstä jo 20 vuoden ajalta. Laadulla on tekijänsä, Rautio kalustaa.
1: Rautio kalustaa.
2: Rautiokalustaa.fi.
3: Iissä on ideaa ja koko superkesäkuu täynnä tapahtumia. Haukifestarit käynnistää kesän. Ilmastoareena kokoaa ihmiset yhteen. Ja Nättepop nostaa tunnelman huippuun. Lisäksi Art e-biennaali tuo taiteen ja elämykset iihin koko kesäksi. Katso superkesäkuun koko ohjelma osoitteesta i.fi kautta kalenteri.
4: Kuuntelet juuri nyt Sleep Aid for Unicef-albumia. Rentouttavaa, eikö? Kuunteluista syntyvät tuotot menevät Unicefille lasten auttamiseksi siellä, missä sitä eniten tarvitaan. Hyvää yötä, parempaa huomista lapsille. Kuuntele Sleep Aid for Unicef kaikista musiikin suoratoista palveluista.
3: Mainostaja Radio Kaleva tavoittaa tehokkaasti Oulun seudun 25-55-vuotiaat. Kuuntelijamme viihtyvät kanavalla pitkään ja säännöllisesti. Tavoita sinäkin omat asiakkaasi. Mainosta Radio Kalevassa.
0: Radio Kaleva.

0: Radio Kaleva.
1: Aitoa pohjoisen rieskaa. Vähän paksumpaa ja sopivasti sitkeää. Sellaista kuin mummolan leiviuunista aikoinaan sai. Päälle pelkkää voita tai pyhänä lohta. Parhaimmillaan uunituoreena, suoraan saman päivän paistosta syötynä. Se on Pullapirtin koillismaan rieska. Oulusta käsin. Pullapirtti.
2: Raution Marko tässä, terve. Tarvitsetko uuden keittiön, liukuovikaapiston tai muita kodin kiintokalusteita? Valmistamme kalusteet laadukkaasti omassa tuotannossamme ja suunnittelemme ne juuri sinun tarpeitasi varten. Avainlippumerkki kertoo kotimaisesta työstä jo 20 vuoden ajalta. Toimimme Oulun alueella, Koillismaalla ja Lapissa. Tutustu ja varaa suunnitteluaika uuteen näyttelytilamme Oulussa. Rautiokalusta. Rautiokalustaa.fi.
3: Iissä on ideaa ja koko superkesäkuu täynnä tapahtumia. Haukifestarit käynnistää kesän. Ilmastoareena kokoaa ihmiset yhteen. Ja Nättepop nostaa tunnelman huippuun. Lisäksi Art E-biennaali tuo taiteen ja elämykset iihin koko kesäksi. Katso superkesäkuun koko ohjelma osoitteesta

0: yle.fi/kalenteri.
1: Mikä se on, joka on kuin vuoristorata, mutta tunturissa?
2: No tietysti Ruka Coaster.
1: Uiman jänskä kansallishuvipuistolaite Rukalla. Katso milloin vuoristo,
2: ei kun tunturirata aukeaa.
1: Ja mitä muita kansallishuveja Ruka Kuusamo tarjoaa. Ruka.fi/kesä.
3: Jännitys, that first I thought it would go away. But time has made me lose the reason.
4: Toimintaa.
5: Logic will get you from A to B. Imagination will take you everywhere.
6: Romantiikkaa.
7: Meille kans.
8: Ja komediaa. Katso lisää elokuvateatteristar.fi.
9: Koillismaarieska. Nyt myös perunarieskana. Maistappa.
10: Oulusta käsin. Pullapirtti.
11: Radio Kaleva.

0: I have one thing to say. You better work.
1: Kuuntelet Radio Kalevaa. Hyvää viikonloppua sinulle.

0: Radio Kaleva.
1: Kuuntelet juuri nyt Sleep Aid for Unicef-albumia. Rentouttavaa, eikö? Kuunteluista syntyvät tuotot menevät Unicefille

0: lasten auttamiseksi siellä, missä sitä eniten tarvitaan. Hyvää yötä, parempaa huomista lapsille. Kuuntele Sleep Aid for UNICEF kaikista musiikin suoratoista palveluista.
1: Toripoliisi on aivan uskomaton.
2: Hupisaaret herää eloon. Teatteri Neliapila esittää laulunäytelmän Toripoliisin aikaan. Laulu raikaa ja kesäyö sykkii tunnelmaa. Esitysajat ja liput teatterineliapila.fi. Tuu nääkin.
1: Toripoliisi.
3: Jännitystä. At first I thought it would go away, but time has made me lose the reason.
4: Toimintaa.
5: Logic will get you from A to B. Imagination will take you everywhere.
6: Romantiikkaa. Meille kans.
7: Ja komediaa. Katso lisää elokuvateatteristar.fi.
8: Euroopan kulttuuripääkaupunki on Oulu. Nyt voit tutustua satojen tapahtumien tarjontaan osoitteessa oulu2026.eu. Tervetuloa mukaan inspiroivaan ja ainutkertaiseen juhlaan. Kulttuurin uuteen keskipisteeseen.
9: Raution Marko tässä, terve. Tarvitsetko uuden keittiön, liukuovikaapiston tai muita kodin kiintokalusteita? Valmistamme kalusteet laadukkaasti omassa tuotannossamme ja suunnittelemme ne juuri sinun tarpeitasi varten. Avainlippumerkki kertoo kotimaisesta työstä jo 20 vuoden ajalta. Toimimme Oulun alueella, Koillismaalla ja Lapissa. Tutustu ja varaa suunnitteluaika uuteen näyttelytilamme Oulussa.
10: Rautiokalusta.
9: Rautiokalustaa.fi.
11: Mainostaja Radio Kaleva tavoittaa tehokkaasti Oulun seudun 25-55-vuotiaat. Kuuntelijamme viihtyvät kanavalla pitkään ja säännöllisesti. Tavoita sinäkin omat asiakkaasi. Mainosta Radio Kalevassa.
12: Radio Kaleva.

0: Radio Kaleva.
1: Kuuntelet juuri nyt Sleep Aid for Unicef-albumia. Rentouttavaa, eikö? Kuunteluista syntyvät tuotot menevät Unicefille lasten auttamiseksi siellä, missä sitä eniten tarvitaan. Hyvää yötä, parempaa huomista lapsille. Kuuntele Sleep Aid for Unicef kaikista musiikin suoratoista palveluista.
2: Jännitys, that first I thought it would go away. But time has made me lose the reason.
3: Toimintaa.
4: Logic will get you from A to B. Imagination will take you everywhere.
5: Romantiikkaa.
6: Meille kans.
7: Ja komediaa. Katso lisää elokuvateatteristar.fi.
8: Iissä on ideaa ja koko superkesäkuu täynnä tapahtumia. Haukifestarit käynnistää kesän. Ilmastoareena kokoaa ihmiset yhteen ja Nättepop nostaa tunnelman huippuun. Lisäksi Art e-biennaali tuo taiteen ja elämykset iihin koko kesäksi. Katso superkesäkuun koko ohjelma osoitteesta i.fi kautta kalenteri.
9: Hyttysten ininän ja keskikesän lämpöisten tuulahdusten taustalta talonpöydän pihalta kuuluu ihmeellisiä ääniä.
10: Ihmiset ovat kokoontuneet talonpöytäfesteille.
11: Talonpöytäfest.
9: Missä sinä olet 27. kesäkuuta?
11: Missä olet?
12: No Kuusamossa tietenkin.
13: Verkko heiluu!
14: Tuleva SM-liigakausi on superkausi. Uusia joukkueita, uusi sarjajärjestelmä, joka tekee jokaisesta ottelusta lähes playoff-pelin. Kärpät tulee uusin voimin ja uusin vahvistuksin hakemaan menestystä. Hanki siis Kärppien kausikorttia ajoissa ja näe kaikki superkauden thrillerit. Kausarilla myös paljon muita etuja. Tsekkaa karpat.fi ja lunasta omasi.
15: Ei mitään hätää.
16: Tiedätkö, mitä on lohtumusiikkia?
17: Niin minä täällä soitin vähän jäkismailla kitaraa.
15: Radio Kaleva pitää sinulle seuraa.
18: Läskibasso on aina.
19: Ei se aina ole, mutta on se tosi usein.
20: Oh my soul.
19: Woo!
15: Radio Kaleva. Pohjoisen rouhea.

0: Miksi Joni Mitchell kuulostaa täysin ainutlaatuiselta?
1: Ihana kysymys. Varmaan siksi, että hän on oikeasti kokenut niin paljon ja tuntenut.
2: Tietää, mitä lohtumusiikkia.
3: Mä tunnistan kyllä tuon kiertueen lohtumusiikin kaipauksen.
2: Kyllä.
4: Radio Kalevan musiikin erikoisohjelmat. Keskiviikkoisin kello 17.00.

0: Radio Kaleva.
1: Risto Oulustemmasta terve. Meiltä löydät kalusteet elämän kaikkiin tarpeisiin. Esimerkiksi kaupungin laajin sänky- ja patjavalikoima vaativankin nukkujan toiveisiin. Laadukkaita vaihtoehtoja jokaiseen budjettiin jopa heti mukaan tai nopealla toimitusajalla. Luotettavaa ja paikallista huonekalukauppaa vuodesta 1969 jo neljännessä polvessa. Tervetuloa käymään kaupoilla niin myymälässä Ilmarin kadulla kuin netissä.

0: netissä stemma.fi.
1: Euroopan kulttuuripääkaupunki on Oulu. Nyt voit tutustua satojen tapahtumien tarjontaan osoitteessa oulu2026.eu. Tervetuloa mukaan inspiroivaan ja ainutkertaiseen juhlaan. Kulttuurin uuteen keskipisteeseen.
2: Jännitystä. At first I thought it would go away, but time has made me lose the reason.
3: Toimintaa.
4: Logic will get you from A to B. Imagination will take you everywhere.
5: Romantiikkaa. Meille kans.
6: Ja komediaa. Katso lisää elokuvateatteristar.fi.

0: huippusuosittuja täysin ilmainen liike on lääke liikuntatapahtuma kiertää jälleen ympäri Suomen. Tuu mukaan viettämään ikimuistoinen päivä. Kiertueen tarjoavat K-kauppiaat. Koko perheen liike on lääke kiertueen aikataulu kryhmä.fi kautta.
1: Liike on lääke!
2: Tuleva SM-liigakausi on superkausi. Uusia joukkueita, uusi sarjajärjestelmä, joka tekee jokaisesta ottelusta lähes playoff-pelin. Kärpät tulee uusin voimin ja uusin vahvistuksin hakemaan menestystä. Hanki siis Kärppien kausikortti ajoissa ja näe kaikki superkauden thrillerit. Kausarilla myös paljon muita etuja. Tsekkaa karpat.fi ja lunasta omasi.
3: Mainostaja. Radio Kaleva tavoittaa tehokkaasti Oulun seudun 25-55-vuotiaat. Kuuntelijamme viihtyvät kanavalla pitkään ja säännöllisesti. Tavoita sinäkin omat asiakkaasi. Mainosta Radio Kalevassa.
4: Radio Kaleva.

0: Sinä kuuntelet Radio Kalevaa ja oikein mukavaa sunnuntaita, ihminen. Se on kesäkuun 7. päivä. Radio Kalevan sunnuntai-iltapäivässä seurannasi sunnuntai-iltapäivä Kimara Letka. Minä olen Ville Muikkula ja toimin äänessä tai käyn äänessä täällä ohjelmien välissä vanhan kansan kuuluttajana kertuassa, mitä seuraavaksi tuleman pitää. Ja tänään meillä tuleman pitää Radio Kalevan musiikin erikoisohjelmien toukokuun musa-maratonia. Toukokuun jaksot 4 eri ohjelmalta luvassa seuraavaksi tämän sunnuntain kohdalla ja lähdemme liikkeelle rockipanttereitten Kepa Härkösen ja Harri Nousen ja sen Gepardin toukokuun jaksolla. Paraneeko polvi pojasta? Se selviää sulle seuraavan tunnin aikana. Jatketaan tänään myös Peltoelviksen, Metallilouhoksen ja vaihtoehdon parin, mutta tosiaan Gepardi aloittaa.
1: Radio ompata. Kaleva, se pohjoisen rouhea.
0: Gepardi. Rokkipanttereiden oma ohjelma.
2: No näin se on. Rokkipanttereiden oma ohjelma, Gepardi jälleen ääniaalloilla. Näin toukokuisena, miten se nyt sanotaan, toukokuisena alkuiltana.
3: Näin on ja tästä mennään eteenpäin. Ja millä teemalla me, Harri, tänään lähdetään kiusaamaan itseämme ihmisiä?
2: No joo, tänään on oikeastaan hyvin ytimekäs teema, second generation, eli toinen sukupolvi.
3: Niin. Kyllä, toinen sukupolvi, ja tarkoitamme sitä, että kun vanhemmat saivat

0: musiikillisesti aikaan jotain suurta. Saiko jälkipolvi aikaan mitään?
1: Niin.
0: Tai muuta kuin lapioimalla lunta tai jotain.
1: Tai elämällä isivukon tai äitimuorin mittavalla niin, omaisuudella.
0: Niin, mittavalla omaisuudella rälläämällä.
1: Kyllä. Mutta aika moni siis tälläkin hetkellä, mitä suurimmassa määrin elossa olevia rocktähtien jälkikasvut ovat lähteneet musiikkiuralle. Mutta mitä, millaisen uran he ovat sitten luoneet, niin sitä me vähän tässä tutkaillaan.
0: Joo, ja minkä tyylistä meininkiä. Että onko nyt ihan samaa kuin Papparainen teki tai silleen, vai mentiinko omia uria ja niin kuin se oma meininki, onko siinä oma
1: kyllä
0: juttu mukana?
1: Kyllä näin on. Ja tässä on tosiaan kymmenkunta tällaista esimerkkiä näistä tällaisista toisen sukupolven musiikin tekijöistä ja lähdetään heti sieltä kuninkaalliselta osastolta. Eikä nyt, jos puhutaan regeistä, niin Bob Marleya on mahdotonta ohittaa.
0: Mahdotonta ohittaa ja katsotaan, voimmeko ohittaa hänen poikaansa.
1: Niin, no tässä sitten jälkikasvua. Ziggy Marley ja Dragonfly.

0: pojalla on kumminkin isänsä niin kuin soundi.
1: On, soundi on, kyllä.
0: Soundi, laulusoundi, mutta kyllä tuossa niin kuin musassa on semmoista omaa poljonta. Ei siinä ole suoraan tota No Woman, No Cry-meininkiä silleen, että siinä mennään ehkä tuommoisella, mitä tuon?
1: Vähän pop-tyyppistä.
0: Pop, just sama pop oli mielessä, että popimpaa ei suoraan niin tuota rekeitä.
1: Kyllä.
0: Tai tietysti voi olla, että jos me kuunnellaan paljon hänen tuotantoa, siitä löytyy varmaan sitäkin. Mutta.
1: Kyllä, kyllä. Ja, se, ja ilman muuta, niin kuin sanoit, että soundi on kyllä hyvin lähellä isänsä soundia. Joo, ja se on hyvä soundi.
0: Se on hyvä soundi. Se on sellainen jännä soundi, että sehän ei ole sellainen, että laulettaisiin oikein ihan, sanoisiko melkein näin tarkasti ja nuotille välttämättä aina silleen, mutta se on vähän semmoinen, siinä on elävyyttä.
1: Joo, joo.
0: Siinä on elävyyttä niin kuin itse mun mielestä isokkisakin
1: kyllä, soundissa. Kyllä. Ja jotenkin regeihin se sopiikin se, että sen ei tarvitse olla niin nuka.
0: Niin, ei se tarvitse olla niin nuotille.
1: Niin, että siis silleen sopivasti. Se antaa siihen sitä elämisen makua.
0: Tätä me voitaisiin tietenkin kysyä sitten vaikka Stingiltä, mutta olkoon
1: nyt. No olkoon nyt, mutta hänetkin varmaan mainitaan jossain vaiheessa. Kyllä, mutta Gepardiahan sä tietysti kuuntelet, että oli rockipanttereiden oma ohjelma studiossa Kepa Härkönen ja Harri Nousiainen. Ja nyt meillä on sitten Kepa se tämänkertainen toisen sukupolven edustaja.
0: Kyllä, ja Suomen kävijäkin oli tämä isänsä, joka soitti jopa takahuoneesta löydetyn tangonuotiston mukaisen biisin kerran Suomessa.
1: Tämä onkin mieleen, eipä kerrota.
0: Eipä tässä. Kerrota enempää tässä
1: ei vaiheessa. Kerrota.

0: Mitäpäs Harri Tuuma tästä Twitchil Zappa? Kuulostaako se yhtä lainausmerkissä sairaalta kuin isänsä meininki?
1: No kyllä, siinä hyvin paljon kuuluu kyllä Frank isän ääni ikään kuin sanotaan, siis hyvin sellaista Zappamaista. Ja Zappa Plays, Zappahan se on levy, miltä tämä on napattu.
0: Kyllä, tässä on tämä niin kuin isänsä musaa, tämä on kyllä hieno biisi. Mun mielestä tässä Zappa meni, se on muuten, jos ei pojasta heti sanota, hienosoittajia ja muusikkoja. Mutta niin Zappan biisit ovat tollaisia, että aiko on kaunis ja ihana melodia ja sitten joku suomalainen lallattaa siinä mukana ja sitten lalalalalala ja sitten tarina voi olla melko karmea.
1: On jo tuossakin hammashoidosta aika paljon laulettiin, että joo, aika harvoin otettu asia noin lauluihin. Joo, Zappallahan on 4 lasta, josta siis Moon Unit on vanhin, sitten Sviisil on se toinen ja Ahmed, Emuka, Roudan ja sitten Diva Thin Muffin Pigeen on sitten se nuori. Että kyllähän kaikki jollakin tavalla on niin kuin bisneksessä mukana. Sveisil, kuten sanoit, niin erinomainen soittaja ja sitten Moon oli ihan laulajanakin ja hittikin taisi olla jossain vaiheessa. Ja sitten kaksi nuorempaa, niin he lähinnä pitävät yllä siis Frank isän tätä säätiötä ja sitten siihen liittyviä asioita.
0: Joo, siinä on varmaan työtä riittääkin nimittäin siinä hommassa. Joo. Mutta hienosti kyllä Twitchillä se leviää ja on hemmetinmoisen hieno kitaristi ja vaikka mitä tuossa.
1: Kyllä, kyllä.
0: Kuten isänsäkin on.
1: Joo, siis sitten toi on, mikä tuossa on hienoa, niin

0: se on niin omanlaistaan musiikkia, että sitä ei niinku, se ei ole mitään valtavirtaa, mutta silti siinä on jotain sellaisia elementtejä, mitkä tekee sitä kiinnostavaa.
1: Niin, se on ikään kuin häirikköpoppia tai jotain semmoista hyviä juttuja ja kaikkea, mutta paljon semmoista niin kieroa twistiä mukana, on. Musiikin koukku ja sanotuksia.
0: Nimenomaan tekstipuolella, niin siellähän on, nyt sä vaan tekstit, niin pakko nauraa, kun ne on niin siis kertakaikkiaan hillittömän hauskoja.
1: Joo,
0: se ja se mies, joka niin kuin näytti keskisormoja kaikille tällaisille autoritäärisille hahmoille ja oli sellainen nimenomaan oman tiesä kulkija.
1: Ehdottomasti.
0: Mutta ei kyllä Tviisil, eihän isänsä varjoon ole jäänyt, että ihan
1: ei munkaan
0: mielestä. Se ei saa omilla jaloillaan.
1: Joo, ja on luova ja ei ole jäänyt sinne pällistelemään, että kyllä tässä nyt menestytään, kun kerta isäkin menestyy.
0: Kyllä, kyllä. Ja sehän ei koskaan ole se menestyksen takuu. Mutta meillä kepaan seuraavaksi herra, joka onkin jo sitten jopa kolmannessa polvessa.
1: Niin, näitä kyllä riittää jo. Pojan poikia.
0: Niin.
1: Niin.
0: Eikö se on aika hurja juttu, että isäukko oli menestynyt ja ukki vieläkin menestyneempi.
1: No niin, kyllä se on niinku aika jännääkin. Williams. Kuka?
0: Niin, kyllä, juuri näin. Kuunnellaan.
1: Kuunnellaan.

0: Long Gone Daddy, aika mielenkiintoiselta albumilta levy, joka on vähän kasattu vähän sieltä ja täältä. Siinä oli muutama aikaisemman levyn tällaisia ylijäämäpaloja ja sitten vähän kavereita ja niin päin pois. Tosiaan, countrymies kolmannessa sukupolvessa.
1: Niin, kolmannessa sukupolvessa. Näitä varmaan riittää. Sitten on nelonen ja vitonen ja kutonen ja seiskon. Milloin se liian päättyy?
0: Niin, en tiedä.
1: Sitten kun Amerikka katoaa.
0: Niin, saa nähdä, miten siinäkin sitten käy loppupelissä. Joo, isä oli Hank Williams Jr. ja iso isä ja sitten Hank Williams. No, valitettavasti tämä herra kolmas niin oli ottanut vähän huonoa mallia isoisästä, kun minä olin tuo viina vähän semmoinen hankala juttu.
1: Aisako oli semmoinen juttu tässä.
0: Ukihan oli oikein superjuoppo, mutta tämä kolmas niin ilmeisesti sai väännettyä korkkia kiinni, että on sillä tavalla hommat hanskassa.
1: Niin, saa jopa tehtyä tuosta musaa ja kaikkia sille vähän niin kuin enämpiä. Mutta se on varmaan tuommoinen, sekin voi tulla suvun kirouksena perässä, mistä no, näinhän se voi olla.
0: Niin monesti, valitettavasti.
1: Ja sitten kun siinä keikka-aikana niin kuin tietää, niin saattaa olla sitä joutoaikaa ja silleen ja sitä, mitä sitä sitten tehdään.
0: Tekisi, niin.
1: Mitä sitä sitten tekee tai ottaisi, että jaksaisi odotella sitä keikkaa. Mm.
0: kyllä. Joo, siis herra Williams kolmas, niin kyllähän sillä tavalla ihan selkeästi halusi ilmeisesti, no tietysti teidän toisen puolesta voi mennä puhumaan, mutta voisin kuvitella, että hän vähän halusi etäisyyttä isoisää ja isänsä. Hän oli vähän niin kuin punk-muusikkona aloitti, kun ne sitten siirtyi vähän tuonne countryin, missä isoisä ja isäkin oli. Ja sitten jossain vaiheessa hän teki semmoisen kompromissin, että hän soitti kaksi settiä illassa, niin toinen oli countrya ja toinen sitten punk-rockia.
1: Aika hyvä.
0: Joo.
1: Mutta pitähän sitä, siis nuoren miehen tehdä jotain omaakin, sitten voi koko ajan, että olla sitä, niin kuin, että tarkoitan sitä, että voihan tälläkin Suomessa isoisäni soitella haitaria ja me soitetaan sähkökitaraa.
0: Niin, kyllä. Ja osan toisen tietysti Hank Williams kolmas, niin voin lähteä sille tielle, että hän on soittanut isoisänsä ja isänsä hittejä.
1: Mä niin, olisi sillä mennyt sillä, mitä jo on.
0: Niin. Ja varmasti olisi ollut keikka.
1: No, mutta ei ehkä itse ollut tyytyväinen asiaan sillä ja laitaa sillä tavalla.
0: Niin, no totta. Ja hän siis teki sitä omaa stailia. Ja saa nähdä sitten, mikä hänen meininkinsä nyt sitten jatkossa on, että minkäs tyyppisessä musiikkikentässä hän sitten operoi, että onko se countrya vai punkkia vai rock'n'rollia vai mitä liian.
1: Joo, ja odotellaan, mitä Williams numero nelonen sitten pukkaa ulos.
0: mitä on silloin tulossa? Mutta sittenhän meillä on Kepa nyt sellainen tyyppi tässä Framilla, että hän nyt ei esiinny omalla nimellään, on ihan bändisoittaja, bändi on Inhale, ja kyllä sieltä...
1: Pitääkö meidän, ei kerrota, jos ei joku tiedä,
0: ei
1: kerrota,
0: no.
1: Kuunnellaan ja joku voi arvella, että kenenkään jälkeläinen tämä voisi olla.
0: Niin, kyllä.
1: Voisiko olla näin?
0: No tehdään näin.

0: No niin. Still haven't found what I'm looking for. Bono lyö turpaamme tästä.
1: Ja poikansa
0: myös. Kitaralla pää kahta vanhaa haamua.
1: Niin, mutta minkäs me sille voidaan, että siinä oli vähän sitä samaa soundia.
0: No oli siinä Inhaler ja Still Young ja solistina Elijah Hewson, eli Bonon poika.
1: Bonon poikia, joo joo. Onko se tehnyt paljon musiikkia, paljon levyjä no ja tämä, kaikkea tällaista?
0: Siis tämä Inhalerihan on ollut kasassa toistakymmentä vuotta, varmaan 3-14 vuotta.
1: Aika siis pitkäaikainen juttu.
0: On, joo. Ja kyllähän tuossa Elijahin äänessä, ihan niin kuin Ziggy Marlinkin kohdalla, niin kyllä siinä isäokon soundia on.
1: On, ja sitä on ehkä välttämättä ei voi välttää.
0: Ei voi.
1: Mutta mun mielestä hyvällä tavalla kuitenkin. Ei tämä ole niin kuin suoraan silleen, mitä nyt tuo yksi kohta niin. Tuli mieleen.
0: Kyllä. Mutta ei, se, niin. Joo. Kyllä.
1: Me annetaan se anteeksi.
0: Totta kai.
1: Mutta kyllä jos he antavat meille anteeksi.
0: Niin, eivät varmaan anna. Senkin vanhat pierut pilkkaavat meitä.
1: Nyt älkää soittako Bonolle aika
0: pojallensa. Älkää kerta kuin Bonolle.
1: Älkää kertaa.
0: Mä näin tuosta Bonosta aika hyvän mielenkiintoisen haastattelun, tai se liittyy häneen. Se oli tuo Oasisin Noel Gallagheria haastateltiin eräässä radio-ohjelmassa. Ja sitten oli sanonut, että kun sä oot jopotellut muun muassa Morrisen ja Bonon kanssa, ja sitten joku kolmaskin tyyppi, että kuka niistä on parasta seuraa, niin sanoi, ja kovi ottamaan, niin sanoi, että no Bono ilman muuta, että se juo kaikki pöydän alle. Ja sanoi, että kuuluva älyttömän hauska tyyppi, ja heillä oli tosi lystiä. Ja sanoi, että he veti aamu 6 saakka, että hänet kannettiin kuin James Brown autoon sieltä, ja Bono jäi vielä laulamaan oopperaa. Ja seuraava samana iltana sitten 70,000 ihmiselle heti keikan, että se on, että kova kaveri.
1: Kova on kaveri, kyllä. Olisi kiva tutustua.
0: Ei sano muuta. Ja voisi, että tuo juniorikin olisi mestolle.
1: Tulkaapa käymään.
0: joo, totta. Että kyllähän sinä nyt, joo, isäukko on kyllä menestynyt. Sitä ei voi kyllä mitenkään kiistää. Kyllähän U2U2, niin onhan se ihan kolossaalinen päin.
1: On se kolossaalinen. Ja tällä kuulemalla toivotamme kaikkea hyvää myöskin pojitsulle.
0: Ilman muuta.
1: Ja ei tuossa ole mitään moittimista.
0: Ei.
1: Kerta kaikkiaan. Antaa kyllä, palaa.
0: Joo, ja luulen, että isänsäkin on ihan ylpeä pojasta.
1: No, täytyy olla.
0: Hyvin te vedätte, jätkä. No jos Elijahin isä oli, tai on tällainen rock-ikoni, niin ei tämän seuraavankaan, no ei en voi sanoa nuoresta miestä, kun yli 50-vuotiaasta kaverista on kysymys, mutta itse asiassa isäukko täytti, oliko se nyt viime viikolla, täytti 85 vuotta tai jotain, ja niin, no joo, tarkoitan, että sitten näistä ollaan vähän tuonempana juuri tässä aiheessa. Niin. Johdatakkepa meidät oikeille urille.
1: Jos me tuossa menemme noin, että tuollainen intialaismuusikko.
0: Ravi Shankar,
1: ja hänen tyttönsä, nyt kerran parallista lyön kortipöytään, Norah Jones.
0: Kyllä.
1: Tuo Amerikasta, niin mun mielestä todella upean, hienon uran.
0: Aivan
1: eikä
0: loistava.
1: Ehkä muistuta millään tavalla isäänsä.
0: Ei.
1: Mutta joku vaan sanoi, että muistutaan sen. No ihan varmasti muistutaan ja silloin koko kulttuuri takana ja kaikki, mutta toleto. Mutta aivan oma sävellys ja niin kuin tuommoinen, mitä musa sanoo? Mä voisi sanoa poppia.
0: No ei, kun siinä on vähän kaikkea.
1: No kaikkea, se on Amerikan, siinä on roots-musaa.
0: On, soulia ja ties vaikka
1: ja,
0: mitä.
1: Ja mitä liian.

0: jos lähdetään leimaamaan liikaa, niin lättyyn
1: tulee, että läsähtää. Joten annetaan Nooran itsensä.
0: Annetaan hänelle
2: vuoro. Gepardi. Studiossa Kepa Härkönen ja Harri Nousiainen.
3: Radio Kaleva.

0: siinä se suloääninen, suloinen Norah Jones.
1: Kyllä. Ja
0: olemme valmiita kavereita.
1: aivan valmiita. Joo, niin kuin sanoit, Kepa, niin kyllä hänen isänsä Ravi Shankar, niin hän teki nyt pikkasen toisenlaista musaa ja teki yhteistyötä monien mielenkiintoisten hahmojen kanssa, muun muassa George Harrisonin kanssa ja monen muunkin.
0: Kyllä, Beatles ja kaikki mahdolliset ja intialaista musaa, niin kuin John McLaughlinin ja... Siis valtava hieno muusikko.
1: Kyllä. Ja soitin on siis todella hieno ääninen soitin, sitar. Se on hieno.
0: Se on hieno.
1: Mä aina tykännyt siitä. Se on hienon kuulonen.
0: Joo, siinä on oma soundinsa. Tyttöönsä Norah ei seuraa juuri sitä samaa, mutta hän seuraa ihan omia polkuja ja on musikaalinen kuin mikä.
1: Kyllä, kyllä. No nythän tästä nyt päästään sitten siihen, missä mulla alkoi vähän jo keulimman tuo
0: mopo
1: kertakaikkisesti. Eli jos nyt Bono on todellinen rockjärkäle, niin kyllähän nyt tietysti Bob Dylan on semmoinen hahmo, että mies, jolla on plakkarissa myös Nobelin palkinto, niin
0: eihän... Noutamaton
1: Nobeli. Niin, noutamaton, kun oli muitakin. Siellä oli varmaan pyykkitupa vuoro tai jotain.
0: En minä jaksa. Mä olin just tää ruotti.
1: Parturiaika oli varattu.
0: Joo, se oli sama. Mutta poikansa Jacob Dylan tekee myös musaa ja niin kuin tuommoisella. Oliko sillä nyt oma
1: bändi? Wallflowers.
0: Wallflower, joo, juuri tämä.
1: Joo.
0: Mun mielestä, mä oon kuullut sitä jonkun verran, mun mielestä se on niin kuin... Täytyy sanoa, että minä pidän sitä.
1: Erittäin hyvä.
0: Joo, erittäin hyvä. Ja melodinen, siis sanoisinko, että laulaisiko kauniimmin kuin isänsä konsona?
1: No, se on melkein rohkeudessa sanoa näin.
0: Tämäkin voi olla taas piikikäs.
1: Niin se voi olla joku...
0: Tämä voi kostautua.
1: Joku oikein vanha kuuskäätlukulainen, niin saattaa tintata tuolla kävelykepillä päähän. Että.
0: Joo, ei me lähetä tuommoista arvoa, mutta kuunnellaan.
1: Kuunnellaan.
0: Kuunnellaan, joo.

0: Gepardi, pohjoisen rockipanttereiden oma ohjelma.
1: Radio Kanava.
2: Jacob Dylan ja Will It Grow. Isänsä poika.
3: Isänsä poika ja ainakin isänsä poika. Ja erohtuu mun mielestä omalla soundillaan kyllä niin kuin silleen, sais kuulostaa isältänsä, mutta ei haittaa, että kuulostaa tuolta kuin kuulostaa.
2: Kyllä, kyllä. Joo, tosiaan Jacob Dylan on muutakin kuin siis musiikin tekijä, muun muassa dokumentti Echo in the Canyon, joka julkaistiin varmaan sitä hetkinen

0: 5, 6, 8 vuotta jotain aikaa. Siinä käytiin läpi tämmöistä niin sanottua folk rock liikettä, joka oli vahva. Ja siihen nyt liittyi sitten monet Buffalo Springfieldit ja Birdsit ja muuta. Ja tuo Laurel Canyon oli se paikka, missä nämä soittajat sitten lähes kaikki asuvat ja pitivät lystiä.
1: Joo, ja tämä Jakob taisi olla siinä jotenkin tuommoisella niin kuin...
0: Se oli hostina.
1: Jollakin hostaa sitä hommaa. Ja mä muistan, että tämä on tullut mun mielestä
0: on tullut
1: Töllöstä. Joskus.
0: Olen nähnyt, joo.
1: Ja löytys pitää kaivaa jostakin uudestaan esiin.
0: Kyllä se varmaan jostain löytyy, joo. Ja tässä sitten esiintyy aika mielenkiintoisia hahmoja. Tom Pettystä lähti Eric Clapton, Brian Wilson ja kukapas muu, Norah Jones.
1: Norah Jones, totta kai sekin.
0: Kyllä, että mielenkiintoinen dokkari se oli näin sen ja Kyllä, ja Wallflowerhan se on sitten tosiaan Jakobin se bändi, että...
1: Suomalaisittain tanssiyhtye Seinäkukkaset.
0: Niin, se onkin muuten hieno olisi. Tanssiyhtye Seinäkukkaset.
1: Täällä talolla vetää.
0: Joo.
1: Tulee tanssimaan.
0: Tulee tanssimaan. Noniin. Ja naistenhaku.
1: Naistenhaku rauhoitutaan, mutta kaikki pisteet Jakobille.
0: Kyllä, aivan ilman muuta.
1: Joo, kyllä. Voitteko sitten, Harri, kertoa jotain seurausta vai haluatko... Daagesta pimeitä tuntia
0: otetaan
1: valottaa,
0: kuunnellaan
1: ensin. Kuunnellaan ensin, joo.

0: No siinäpä Arlo Guthrie ja Darkest Hour, ja kyllä Arlo äänessä kyllä isä Woodya on kyllä aika lailla.
1: Siinähän oli isä Woodya, siinähän oli jopa Bob Dylania.
0: Kyllä.
1: Soundissa. Onko se pomponut jonkun sukupolven ohi ja yli, että niin. Soundi.
0: Ja sitten kun tuo musa stylikin on isäukolla ja pojalla hyvin samankaltainen, niin eipä sinä paljon epäselvyyksiä, että kenen jälkikasvua sitä ollaan.
1: Samalla tiellä jatketaan, mutta ansaitusti. Ja täytyy sanoa tuosta Darkest Hour-biisistä, komea biisi.
0: On erittäin hyvä.
1: No niin kuin tuli tuolta nuo kitarakompit ja kaikki alkoi jotenkin heti, niin kuin, että noinko komeasti voi soittaa tuolla jotenkin tolleen.
0: Kyllä. Ja kyllähän niin kuin Arlo, jos ajatellaan menestystä, niin kyllähän aika lailla isäukkonsa kanssa tasapäisesti kilvottelee siitä, että kyllähän Arlo Guthrie on myöskin erittäin menestynyt, jos nyt isänsä nyt oli todellinen tämmöinen folkin ja tämän tyyppisen musan tämmöinen suuri hahmo. This land is your land. Eihän sitä laulua voi ohittaa mitenkään.
1: Ei, se oli. Hän oli taas tullut niin oikein. Se keksi sen tai teki sen yhden jutun, joka ei voi sanoa, että kukaan keksi, mutta joku toi sen Framille, niin se oli ihan sitten
0: se on aika
1: tarinat ja semmoiset.
0: Niin, kyllä. Ja Arlo esiintyi Newportin folk-festivaaleilla, joka on tämmöinen valtava juttu ollut, ja myös Woodstockia, ja mitä kaikkea siinä oli uran varrella ja menestynyt on. Mutta yksi asia, missä isä ja poika ihan selkeästi nyt eroavat kyllä hyvinkin vahvasti.
1: Se on se,
0: että Woody Guthrie oli tällainen köyhien ja sorrettujen ja tämmöisen heikompi osasten puolustaja. Mm-hmm. Ja nimenomaan, ja moni saattaisi varmaan Amerikassa tänä päivänä, varsinkin näinä päivinä, niin leimata Woody Guthrien kommunistiksi ihan kylmän viileesti. Mutta poikansa on kyllä vähän noista asioista pikkusen toisessa ääripäässä. Hän on aika vahvasti ollut voimallinen republikaani.
1: Aha.
0: Ja aika semmoisia koviakin lausuntoja on päästellyt tulemaan tuossa vuosien varrella, mutta no. Se on hänen juttunsa.
1: No, se on hänen juttunsa. En tiedä, kiitetäänkö me sitä häntä ollenkaan nyt, mutta voivat mennä eri teillä. Mutta Harri, minä olen Kepa Härkönen.
0: Ja minä olen Harri Nousiainen. Ja tämä on, niin.
1: Tämä on Kepardi.
0: Rokkipanttereiden oma ohjelma.
1: Hyvinhän se meni.
0: Meidän tosi unohtaa oma ohjelman nimikin, mutta ei se. Ja Radio Kaleva äänialoilla tietysti olla, että sehän on tärkeää.
1: Ja seuraavana nimi sanotaan, mä sanon sen nyt heti.
0: Kyllä.
1: Julian. Arvaatko sukunimen?
0: No olisiko se Lennon?

0: Siinä oli Julian Lennon, John Lennonin poika.
1: Kyllä, näin se on. Kaksan niitä on John Lennonin jälkeläisiä ja tosiaan Julian on sitten se, heistä se vanhempi. Kuitenkin yli 60-vuotias jätkä.
0: Joo, tuossa tuli vaan mieleen, että nuorempi, tekeekö hän musaa?
1: On, tehnyt musiikkia. On.
0: Tässä voi sanoa, että ehkä Julian kumminkin on vetänyt ehkä...
1: No ehkä
0: pitemmän korre, tai on pitemmällä tai jotain, ehkä kun on vanhempia kerännyt jotain touhuta.
1: Kyllä. Joo, se on semmoinen juttu, että hänelläkin varmaan on se tilanne ollut siis Julian Lennonin kohdalla, että kun isäukko on ollut sen verran massiivinen hahmo, niin kyllähän se on ollut varmaan hakemista se oman paikan löytäminen sitten, ettei se aina mene siihen, että no joo, että kyllähän sä nyt, kun John on sun isäukko ja
0: helppohan se sun on,
1: niin joo, se varmaan on ottanut aivoa.
0: Joo, mutta siinä mä sanon, että se ei varmaan ole niin helppo, että se on jopa tietyllä aika vaikeaa, että löydä siitä sitten itsesi, kun toinen on mammutti.
1: Kyllä, niin. Se on juuri se. Ja sitten se iäikuinen kuittailu siitä, että no on se sulla helppoa. Ei varmasti ollut helppoa. Joskin nyt ei hirveän vaikeitakaan.
0: Niin, se tietysti, että studioaikaa löytyy, että ei se nyt siitä ollut kiinni, että ei sitä tarvitse sitä viimeistä satasta ketenkään puristaa esiin.
1: Kyllä, kyllä. Ja harvahan oikeastaan pystyy Julian Lennonin tavoin sanomaan, että mullepa isäukko hyvä kaveri on tehnyt laulun. Ja näin kävi, kun silloin Cynthia Lennon ja John Lennon erosivat, niin Paul McCartney sävelsi Julianille laulun Hey Jude.
0: Aha.
1: Että se on sekin on, että harvalla tuommoisia lauluja on.
0: Näin on, mutta kyllähän tuossa on niinku, no tässä on niinku kaikki mammutin ainakaan tämän ojen, mutta Julian vetää omaa musansa ja tietysti tuossahan on niinku sille jo, sitä aina puhutaan tuosta soundista, siinä on tuota isänsä kiekasuja, on silleen. Ja ehkä pitää ollakin.
1: No nimenomaan, ja se kuuluu suorastaan asiaan.
0: Hänhän, jos alkaa joutuaikaalle, niin voisi perustaa tuota jonkun Beatles cover-bändin tai jotain.
1: Se olisikin aika kova juttu. Huhhuh, keikka olisi kuin ketun nenää, niin kuin sanonta kuuluu, mutta ei varmasti lähde sille tielle.
0: Ei lähde sille tielle, tämä oli mauton vitsi.
1: Ei ollut, se oli ihan hyvä huomio. Mutta tästä...
0: lähdetäänkö nyt... etelään.
1: Mennään ja mennään bändihommiin oikein viimeisen päivän.
0: Mennään bändihommiin. Nyt mennään isoon bändiin. Joo.

0: Kyllä toimii, toimii.
1: Kyllä se toimii, tämä kun down to the river mennään niin kuin tuolla south.
0: Etelä-osien
1: meiningillä, niin kyllähän tämä toimii.
0: Kyllä. Allman Betts Band.
1: Allman Brothers, jälkeläisiä. Kitaristi Dickie Betts ja Duane Allmanin pojat.
0: Kyllä.
1: Ja mun mielestä siellä oli muitakin kuin Jaimoe, mikä rumpali on poika oli sillä mukana tuossa bändissä myös. Mutta tämä on nimetty nyt Allman Betts bändi.
0: Ja kyllä musa on hyvinkin lähellä sitä, mitä isäukot aikoinaan on soittanut.
1: No on siinä Saturn, mutta en tiedä onko rock, mutta Saturn.
0: Jotakin semmoista, etelä soundi.
1: Se kuulostaa, että se kuulostaa siltä, että ei ole koskaan kiire mihinkään.
0: Niin, se on ja sitten se on se letkiä, se on vähän semmoinen laid back.
1: Tämä menee tuota jokea alas ja tuota kukaan ei edes soude ja moottorivene on kielletty, se vaan lipuu.
0: Niin se vaan menee, maisema hitaasti vaihtuu. Niin. Ai.
1: Aurinko paistaa. Joko lähetään?
0: lähetään. No toisaalta meillä on oikeastaan tältä tuotantokaudelta, tai oikeastaan tämä on tässä, kesäspesiaali tulee kesäkuussa.
1: Se olisi niin kuin tässä tämä syksystä alettiin ja kevääseen päästiin ja aurinko paistaa.
0: Niin.
1: Sitten kun on oikein kuumaa tai sataa hulluna vettä, niin silloin kesäspesiaali.
0: Niin reilun kuukauden kulut

0: katsottua sitten Radio Kalevan taajuuksilla Gepardin kesäspesiaali, mitä se pitää sisällään, niin sen sitten kuulette.
1: Sen kuulee sitten, ja mitäs meillä vielä tossa on, lähdetäänkö?
0: No kyllä me voitaisiin oikeastaan nyt tehdä semmoinen juttu, että kuunnellaan kaunista naislaulantaa, ja isäukot ovat olleet hyvinkin suuria tekijöitä, John Phillips, Mamma Sentö Papas -yhtyeestä ja Brian Wilson, Beach Boysien
1: biisin jälkeen. Ja mikä tässä on kaunista? Kaksi kaunista naista nyt on kysymyksessä.
0: Kolme.
1: Kolme, niin olikin.
0: Kolme.
1: Mutta kun bändin nimi on Wilson Phillips.
0: Niin on.
1: Mikä se yksi?
0: No ei se ole.
1: Homelite.
0: No! Mutta hei, kiitos Esekin tuottajallemme Muikkulan Villelle.
1: Kiitoksia, suuri
0: kiitos,
1: Ville.
0: Kiitos Ville suunnattomasti ja Kepa sulle kiitokset ja kuuntelijoille.
1: Ja Radio Kalevalle kiitos.
0: Radio Kalevalle, Salmirinteelle ja kaikille muille.
1: Tämä on ollut kivaa tähän asti.
0: Kyllä, kesäspesiaali vielä, joten sinne saakka.
1: Hei kun keiku.

sinun kanssasi ja seuraavaksi matkaamme, jos en ihan väärin muista. Ja enhän minä väärin voi muistaa, kun minulla on listat naamaa edessä auki. Se olisi vähän surullista, jos sen osaisi lukea. Me matkustamme Haukiputtaa suuntaan. Tänä vuonna 40 vuotta täyttävän Agnestikin veljekset ovat saapuneet vaihtoehdon studioon paikan päälle toisen, eli Kai Latvalehdon juttukaveriksi. Vaihtoehdon puheaiheena REM, eli REM. Mitäs kaikkea puhetta tästä tulee? Sanotaan näin, että värikästä, ainakin Kiviniemen suuntaan.

0: Radio Kaleva. Se pohjoisen rouva.
1: Radio Kalevan taajuudella Kaija Latvalehto viimeisen kerran tänä vuonna vietään vaihtoehdon vaihtoehto-ohjelmaa. Tämän ohjelman periaate eli prinsiippihän on se, että jokaisessa jaksossa käsitellään jotakin tiettyä populaarimusiikin tyylisuuntaa, jotakin artistia.

0: konkreettia, jotakin ilmiötä, joka on jollakin tavalla vaihtoehtoinen tai vaihtoehtoisuuteen liittyvä, joku sivupolku tai muuten vaan julmetun kova artisti. Ja viime vuoden päätösjaksossa oli kaikkien aikojen kovin artisti, eli U2-yhtye. Mä en ottanut siihen ketään vieraita, koska mä tiesin, että mä hölöttäisin näiden vieraiden päälle ja enkä pystyisi kuuntelemaan kenenkään mielipidettä mistään, koska olen ainoa lapsi. Mutta tämän kauden päätösjakso on tavallaan omistettu Amerikan puolen vertailukohdalle U2:lle ja se on REM-yhtye, AIM, lausutaan näin, Rapid Eye Movement. Mulla ei ikinä ollut kahta vierasta täällä. Mutta nyt on kaksi vierasta, koska kaksi on aina parempi kuin yksi. Ja nyt kun meitä on kolme, niin täälläpä on läsnä tänään Agnestic-veljeni Vesa Kupila. Tervetuloa.
1: Kiitos, kiitos. Kiva olla täällä, kuuluu sanoa.
0: Toinen Agnestic-veljeni on Maako Härönen.
2: Terve. Mukava olla täällä. Pelhoittavaa, anteeksi, oli tarkoitus sanoa.
0: Mikä tässä on niin pelottava?
2: No mä en itse asiassa tiedä, että mitä mä uskallan puhua REMistä, kun tuolla on niin paljon näitä REM-uskovaisia. Ne tulee REMistä.
0: Näitähän on näitä REM-uskovaisia on aika paljon, että REMiä otetaan vastaan, koska me tulemme puhumaan sivusuun ja varmaan joku fakta ei mene ihan oikein, mutta vähän siitä. Ensin tärkeimmät faktat ensiksi. Maako on Patelan poikia.
2: Näin on.
0: Itä vai Länsi-Patela?
2: Länsi-Patela.
0: Mitä eroa niillä on?
2: No mitä eroa idällä ja lännellä? Patela guy never die.
0: Ja sitten meillä on Kiviniemestä entisen Haukiputaan kunnan alueelta lähtöisestä oleva Vesa Kupila.
1: Näin on.
0: Onko Kiviniemi kelloa?
1: Ei, Kiviniemi on Kiviniemi.
0: No mikä se Oulun Kiviniemi sitten?
1: Se on eri paikka. Se on siis jossain tuolla eri suunnassa. Niin kuin itä ja länsi, niin se on vähän eri paikka.
0: Joo. Ja Agnestikillahan on tässä aika piakkoin 2G-festivaalilla keikka Oulussa, Brunnitorilla. Miltä tuntuu lähteä vetämään?
2: No,
1: ainahan se on kiva lähteä vetämään, varsinkin sitten tämmöinen niin kuin erikoistilaisuus, niin mikä no, ettei.
2: No ei mitään. Miten se kesäkausi avataan ulkona, mikä se alkoikaan? Ulkona naimisen alkualoitus vai mikä se oli tämä meidän?
1: Ei se alkaa vasta kesäkuussa.
2: Ei se alkoi kesäkuussa, alkoi tämä meidän kitaratekniikka, mä sanon onnan mukaan. No mutta me aloitetaan jo aikaisemmin kesäkausi.
0: No onko Agnestikiltä tulossa uutta matskua?
2: Mä en tiennytkään, että tämä on niin ansa, että tämä on Agnestikistä kertoa jakso.
0: No ei, niin. Mutta siis kuuntelijoita kiinnostaa, koska te olette Agnestik-yhtyeestä kuitenkin. Niin.
1: Ehkä nyt meitä niin roikutetaan hirressä tässä, niin kuin lypsetään tietoa.
2: Niin. Mitä jos tähän vastasitte? Kyllähän sieltä
1: niin, että mehän ollaan studiossa parhaillaan.
2: Niin.
0: Ei muuten ole tulossa uutta matskua.
2: No, ei ole tulossa.
0: No niin, asiaa. REM-yhtye. Milloin olette te kaksi kuulleet REMiä ensimmäisen kerran?
1: En siis muista ihan tarkkaan, mutta veikkaan, että se liittyy jotenkin siihen sun vaihto-oppilasvuosiaikaan, koska taisit lähettää veljelleni jotakin Amerikan musaa ja ihan niin kuin muistelisin, että Driver 8 on kuullut joskus, mutta siis tämähän tapahtui silloin, mikäs vuosi se oli?
0: 85-86.
1: Niin, eli silloin mä oon varmaan sen kuullut, mutta se ei ole jäänyt silleen niin kuin kiinni, koska mä siihen aikaan kuuntelin Pink Floydia ja Poliisia ja se oli jotenkin niin kuin kovempaa silloin, mutta muistan aika siis tarkastikin sen, että miten, missä kohtaa REM meni mun suojauksista läpi aika. Mä olin, se oli varmaan siis ennen kuin menin Army, eli 88 olisiko ollut. Ja tuolla Kajahryn kirjastossa oli aika hyvä toi musa-osasto.
0: Se sieltä oli helvetin hyvä. Se oli siis aivan järkyttävän hyvä Kajahry musa-osasto. Niin.
1: Sieltä käytiin siis lainaamassa levyjä ja sitten Pakeantin lainasin sieltä ja sitten äänitin.
0: Eli
1: Life's Rich Patient, eli Pakeantti, niin lainasin sen ja äänitin kasetille. Silloin se oli vielä niin kuin mahdollista. Ja kuuntelin siis sitä levyä ja tuossa tuli niin kuin spesifiä tietoa. Tuossa eteläisen alikulku sillan kohdalla olin ajanut sen alta ja Fall on Me-biisi soi. Ja siinä lähti se osa käyntiin, missä Mike Mirsla

0: lasen, että if you keep it up, it would be sky anymore tai jotakin. Ja se oli semmoinen hetki, että mä muistan sen vieläkin, että siinä kohtaa niin kuin Remmi meni läpi ja sitten hän sen jälkeen oltiin niin sanotusti myytyjä. Että se, siinä kohtaa se niin kuin upposi.
1: Tehdäänpä nyt tässä vaiheessa sillä tavalla, että nyt laitetaan soimaan saman tien Remin neljänneltä levyltä Life's Rich Pageant, Fall on Me.

0: Vaihtoehdon vaihtoehto. Populaarimusiikin sivupoluilla ja risteyskohdissa.
1: Kyllä, kappaleiden kappale.
2: Ja tuohan on niinku remmiä niinku puhtaimmillaan tavalla, eikö niin?
1: No se on ihan ydintä. Niinku se, tossa on niinku tavallaan kaikki se tuossa kappaleessa.
2: Niin, ja jos tuo ei ole remmin paras biisi, niin aika lähellä niinku munkin mielestä niinku sitä ihan sitä ehdotonta top kolmosta.
1: Joo, ihan täysin. Tuo oli niinku remmiä, kyllä.
3: Sitä oikeeta ja... No, tää on nyt se ensimmäinen paikka, missä voi tulla remmiä joltakin, mutta siis kaikki tietää mun suhtautumisen uuteen ja vanhaan remmiin, niin tämähän on niinku vanha remmi.
2: Ei puhuta vielä siitä. Tuo, niinku, mennään sitten.
1: Ei aukaista sitä matopurkkia vielä.
2: Mitä, jos tuo on niinku sitä ittiä, sitä ite remmiä, niin mitkä ne on ne elementit, joka tekee REM-remistä, niin kuin remin, jota tuossa kappaleessa Follow Me vuolta 1986 kuultiin.
3: Siinä on periaatteessa siis no, kolme pääelementtiä. Stipen laulu, Mike Millsin stemmat ja Peter Pugin kitara.
1: No siinä on selkeät kitararummut, basso. Se ilma, mikä niiden välillä on, että se ei ole vielä löyty tukkoa. Siinä ei ole mitään ylimääräistä. Siis erittäin kaunista soittoa ja haavoittuvasta ja haurasta.
2: Kyllä, ja tekstissä on myöskin niinku semmoista abstraktia, jota jotkut voisi sanoa jopa tekotaiteeksi. Mm. Mutta vain tekotaide ei ole tekotaidetta, sanoo Jari Kopilo.
1: Selvä. Tämäkin tuli selväksi.
2: No miten Maakolla tämä REM? Milloin lähti ja miten?
1: No se oli semmoinen

0: Tietenkin Patelassa kasvaneena, niin sehän oli yhtä päällyömistä seinää, eli sitä hevin kuuntelua. Ja sitten pikkuhiljaa alkoi rockradiosta nauhoittelemaan erinäisiä kappaleita sinne. Ihan vahingossa oli, että niin kuin löytänyt tiensä Smitsit ja Remmit rockradiosta. Tietenkään niitä ei voinut kellekään kaverille soittaa, kun olisi tullut turpaan, kun ne ollut heviä. Niin sitten tavallaan salaa dikkaili sitä koko hommaa. Ja tietenkin sitten kun halusi musiikillista sivistystä, niin sitä hän äkkiä kipasi velipojan luo ja velipojan levyhyllylle. Siitä on semmoinen tarina, kun mummon hautajasta lähdetään ajamaan Utajärveltä Volvo Amazonilla 1100 velipoikakorkkaa takamenkillä viinipullon, että ehditään junaan ja se kerkeää provinssirokkiin katsomaan Remmiä. Ja se antaa mulle avaimen. Mä menen sen asuntoon ja kuuntelen koko Remmin tuotantoa ja alaikäisenä juopottelen siellä ja ajattelen, että olen vaihtoehtorokkari joku päivä. Enkä hevaari ollenkaan.
1: Ja Maako, isovelihan on oululaisten tuntema kitarantekijä Rauno Rane Härönen.
0: Joo, sieltä löytyi Remmin levyt ennen kuin alkoi itse ostaa.
1: Ja tämä provinssirock oli kesällä 89.
2: Niin oli.
1: Ja mitä siellä tapahtui Remmin keikalla? Vesa Kupila.
2: Miksi sä sitä multa kysyt?
1: No, koska sinä olet täällä vieraana, niin minä rupian niinkö...
2: No siis silloin, kun Remmin keikka provinssissa oli, niin silloin just Green oli tullut silloin. Ja mä olin silloin Sodankylässä. Seisoin vartiossa jossakin ja katsoin kelloa, että nyt ne varmaan niinku vetää siellä. Se oli semmoinen hetki, että ja sain sitten sitä myöhemmin purkaakin, mutta se on yksi semmoisia niinku suurempia missauksia, mitä on. Että.
1: Se, että menit armeijaan, koska kaikki oikeat miehet on kieltäytynyt aseista, eikö niin, Maako?
0: Näinhän se menee.
1: Näin on.
2: No näinhän se on, mutta se... taas mennyt tähän, mutta se kiva, kun muistutit taas tästä.
0: No mutta tässä tulee semmoinen niin kuin aikajana, joka on tavallaan aika lähellä, vaikka meillä on vähän ikäeroa, te olette noita pappoja. Niin,
1: että meillä on 5 vuotta ikäeroa.
0: Ajattelipa siihen aikaan, niin sehän oli aivan niin kuin mahdoton ikäero.
1: Oli.
0: Niin että me ollaan kuitenkin samaan aikaan tavallaan löydetty se Rem. Ja sitten se, että kun jos joku löysi jonkun ihmisen, joka tykkäsi Remmistä, niin jotenkin siitä ajasta niin niistä kaikista ihmistä on tullut elikäisiä ystäviä. Mekinhän tunnetaan tavallaan sen takia. Kyllä. Se oli semmoinen salakerho, jonka Losing My Religion plus kaikki. Mutta se aika, se NS-vanha Rem, niin salakerho, hyvät tyypit tykkäs. Ei siinä niinku, niin, musiikin, tai sen musiikin löytämisen riemua ja se on jotain omaa, tämä on minun Rem. Tästä ei muut tiedä.
1: Allekirjoittaneelle se tapahtui sillä tavalla, se kuului rockradiosta näiltä 2 ekalta levyltä, josta kohta puhutaan lisää, jotka on tavallaan niin kuin sitä parasta Remmiä myöskin tietyltä näkökulmalta. Mutta mä en silloin tykännyt niitä, koska ne kuulosti musta niin kuin akustiselta kantrilta tai niin kuin joltakin semmoiselta. Mutta sitten tuli 3. levy, Fables of the Reconstruction, ja ostin sen uutena ja tykkäsin aivan älyttömästi siitä. Ja koska se oli jo semmoista niinku kitararokkia. Ja mä olin silloin nimenomaan siellä Amerikassa ja kirjallisuuden opettajalle Poindexterille kerroin. Se oli semmoinen vanha hippi, jolla oli pitkä tukka. Eli 30-vuotias kaveri siihen aikaan. Ylisti, että kuinka hyvä se on se Rem. Niin se sanoi, että joo, tähän voi äänittää sulle ne 2 ensimmäistä levyä kasetille. Ja se äänitti TDK kromikasetille. 2 ensimmäistä Remin levyä ja sitten kun se toinen on lyhyen, tämä Reckoning, se ei ole edes täysmittainen. Sen loppuun äänitti 5-6 biisiä Young Fresh Fellows -yhtyettä, joista kohta puhutaan myöhemmin lisää. Ja mä sitten kuuntelin sitä kasettia ja tykkäsin niin kuin aivan älyttömästi. Ja sitten mä yritin kuunnella, mitä se laulaja Michael Stipe sanoi, että se laulaa vielä epäselvemmin kuin tällä uudella levyllä. Ja sitten tälle Poindexterille sanoin, että aivan älyttömän hyvä, mutta mä en tajua mitään, mitä se Stippi laulaa siinä. Stipe siis. Poindexter nauroi ja sanoi, että kuulut että mulla on tohtorin tutkinto englannin kielestä ja mäkään saa selvää siitä, että mitä se laulaa, että se on ihan tarkoituksellista.
0: No.
1: Harvoja populaarimusiikin menestyneitä artisteja, jossa tarkoituksella lauletaan epä.

0: Mistä
1: te luulet? Skype, sehän siis inhos ääntänsä. Mm. Ja se tavallaan niin kuin halusi jotenkin hävittää sen epävarmuuden semmoisen muminaan.
0: Kyllä. Ja sitten kun bändihan on lähtöisin Georgiasta, joka on etelävaltio. Athens on se niiden kotikaupunki, joka on kyllä yliopistokaupunki, että ei ole sillä niin kuin punaniska tuota, 38 Special -yhtyeen.
2: Nyt se on oiva esimerkki.
0: Niin, tuota, että sanotaanko nyt vähän semmoisesta niin kuin vapaamielisemmästä, avarakatsaisemmasta Amerikasta 80-luvulla. Mutta siinähän siis yhdistyy Stipeissa siinä se, se etelän murre ja sitten niin kuin just se, mitä Vesa sanoi tuosta niin kuin epävarma. Mutta ajatelkaapa, kuinka rohkea se on siis kääntää semmoinen epävarmuus niin kuin tuommoiseksi, niin kuin, että mä laulan nyt näin.
2: Niin onhan siinä Stipeessä, niin onhan siinä sitä artsufartsua.
0: Mm.
2: Onhan se niin kuin myös tarkoituksella sitä myös totta kai, että käytetään heikkoudet, käännetään vahvuudeksi, niin se on sitä artsuilua. Ollaan sitten erikoisia poikia, jos kaikki sanoo, että ollaan erikoinen poika.
0: Kuunnellaanpa erikoisilta pojilta nyt sieltä toiselta levyltä Reckoning, semmoinen biisi kuin Southern Central Rain.

0: Radio Kaleva, vaihtoehdon vaihtoehto, kauden viimeinen jakso. Puhumme REM eli REM-yhtyeestä ja täällä on Kai Latvalehdon seurana Agnostic-veljet, Vesa Kupila ja Maako Härönen. Niin, pojat ovat tulossa Brunnitorille 2G-festivaaleille soittaa tässä lähiviikkona.
1: Näinhän se on. Toivottavasti nähdään siellä seuraavan kerran.

0: Maako kertoi hyvän jutun tuosta Southern Central Rainin tuosta laulusta?
1: No näin mä ymmärsin ja olen lukenut REM-aiheista kirjoista, että Stipe ei halunnut niin sanotusti lypsynkata tuota kappaletta, vaan se laulaa siinä videolla ihan oikeasti se, että se laulu on tallennettu se, että se saa eläydyttyä siihen tunnelmaan. Ja ymmärrän, sehän on sun erikoispoika.
0: Ja me katsottiin nyt tuo video samalta ja se laulusuoritus on aivan uskomaton, se on ihan sama.
1: Niin, toivottavasti se juttu on totta siis, eikä vaan keksi.
2: Hyvä tarina ainakin.
1: Niin, hyvä tarina ainakin.
0: Ja sitten jos puhutaan niin kuin Michael Stipesta, niin hänhän tuli kaapista joskus 90-luvulla, 93, 94, 95, 10 vuotta sen jälkeen, kun bändi oli niin kuin breikannut. Ja sehän kertoo tavallaan siitä, että vaikka onkin ollut niin kuin rocklaulaja, mutta ajat olivat eriä.
1: Niin, vai tuliko? Vai oliko se siellä koskaan? Vai... Eli siis samaa mystiikkaa siinä on. Onko se totta vai eikö se ole totta? Kaikkihan on semmoista jotenkin. Stipe on ihan kaikki.
0: Niin, mutta onhan se siis niin kuin mun mielestä elänyt ja ollut miehen kanssa niin kuin parisuhteessa ihan.
2: Niin. Niin, ja se siis aika on ollut eri. Ja sitten jos miettii, että missä ne on olleet.
1: Niin.
2: Niin siellä ei välttämättä niin kuin tommosia asioita paljastella. Se on aika hassusti.
0: Ja sitten jos puhutaan aikalaisista, niin kuin muista, niin kuin Morrissey, toinen, no Morrissey ei ottanut vissiin koskaan, se on sen verran änkyrä kaveri, että tulla sieltä kaapista virallisesti. Bob Mould, Husker Du laulaja, jotka ovat tulleet hyvin paljon myöhemmin. Hmm. Että kyllähän tässä liittyy niin kuin tuohon Stipen persoonaan tämä hänen epämääräisyys.
1: Niin se tuosta, niin, kanssa semmoista mystisyyttä.
0: Kyllä, ja tätä mystisyyttähän ei niinkö sanotaanko umpi hetero solisteessa, niinkö esimerkiksi U2 Bono, joka oli jonkun mielestä ihan niinkö putkimiehen oloinen. Saatikka niinkö Simple Minds Jim Kerr amerikkalaisista niinkö sen aika Replacements -yhtye Paul Westerberg ihan niinkö ruutupaita juntti. Että ihan näissä niinkö heteroissa sillä niinkö semmoista mystisyyttä on, jota niin kuin, tavallaan David Bowie edusti niin kuin edellisessä sukupolossa tai joku Alice Cooper.
1: Joo, kyllä siinä jotain perää on, mitä sanot.
2: Joo, mutta siis Stipehan on kaikilla tavoin niin kuin, tehnyt ehkä itsestä semmoisen myyttisen hahmon, ja sitähän se on vähän vieläkin, että äänittelee puita ja muuta semmoista. Niin. Mutta siis kiehtova tyyppi.
0: Kyllä, kyllä.
1: Joo, erittäin.
0: Ja REMhän on suomeksi REM. Se ei ole R.E.M.
1: Remeli.
0: Remeli. Että niin kuin mä oon aika monesti sanonut, että se vaatii semmoisen tietyn statuksen Suomessa, että se nimi on suomalaisittain REM. Ihan niin kuin mä oon varsinkin hyvin tietää, että Uriah Heep on, Uriah Heep, se ei ole Uriah Heep. Mä oon ainoa suomalainen, joka on ollut sekä Mick Boxin että Ken Hensley hautajaisissa.
1: Tämä juttu. Se... Siinä mielessä pitää paikkaista, mutta taitaa olla kyllä yhteys valokuvauria Hiipin kanssa Ankkarokista, Uojalta kypärä. Mutta REMistä, jos saako kertoa tarinan niin kuin bändin tärkeydestä, eli se missä nyt nauhoitetaan, niin tuossa tien toisella puolella aika lähellä oli aikoinaan semmoinen soittoravintola, jossa näin ilmoituksen, että REM cover orkesteri esiintyy. Ja sehän tuntui aivan absurdilta ajatukselta, se tuntui semmoiselta ajatukselta, että se on kiellettävä heti. Sitä on poikotoitava, REMiä ei soiteta. Se on REM semmoisia bändejä, joita on jotenkin aina ajatellut, että sitä en rupea soittamaan kyllä. Menin sitten katsoa sitä bändiä. Se vaikutti ihan hyvältä. Oli sillä, että ei tämä nyt niin paha olekaan, että ihan hyvinhan nuo junnut vetelee tuossa REMiä, että ihan ok. Että annetaanpa niille enkoret. Sitten ne menee enkorossa soittaa Linkin Parkkia. Ja siinä vaiheessa, kun Linkin Parkki tärähtää, meikäläinen ampuu tanssilattialle, laskee housut nilikkoihin. Ja sitten tulee kaksi portsaria ja kantaa mut ulos ne housut nilikoissa. Ei, ei nuin.
0: Tämä oli viime viikolla.
1: Ei sentään, ei sentään. Kyllä mä nyt, siis Tampereella on erittäin hyvä REM cover -orkesteri, koska sen laulusolistana toimii Tomi Nordlund, joka on erittäin fanaattinen REM kaveri. Ja se on ihan suotavaa heille.
0: Mutta sinänsä tuo, mitä sanot, että REMiä ei soita, että sehän ei ole hirveän vaikeaa musiikkia.
1: Ei missään nimessä. Se yksinkertaisuus, kauneus.

0: Kyllä. Ja Pukin Petteri, hän ei ole mikään virtuaasimainen kitaristi myöskään. Niin kuin ainoa virtuaasikitaristi tässä huoneessa on äsken äänessä ollut Maako Harjonen, joka saattaa passua.
1: Mutta sehän on niin remmistä tavallaan niin tekeekin sen, että se on yksinkertaista, mutta sitten jos yrittää soittaa yksinkertaisesti, niin se ei välttämättä kuulosta hyvältä.
2: Niin se vaatii kaikki ne muutkin siihen.
1: Niin ja siinä on siis niin kuin mahtavia muusikoita, ne on kaikki niin kuin omalla tavallaan. Niin siitähän syntyy sitten semmoinen soppa, että se on niin yksinkertaisen kuulosta ja hienon kuulosta, mutta koetapa jäljitellä se sama fiilis siihen, ei olekaan niin.
2: Niin ja se, että jos ajatellaan Mike Millsin passonsoitto, niin sehän on aivan nerokasta tavallaan. Sehän se varmaan se kaikkein umpimuusikko on tuossa porukassa.
1: On.
2: Että se, miten se saa sen, niin kuin sen melodian juoksutukset ja keveyden siihen. Eihän se mitenkään alapäin tukia ole siellä koskaan ollut.
0: No, muutamilla hyvin yksinkertaisilla väliäänillä, jotka on tosi nerokkaita.
2: Joo.
0: Sitten onhan sillä tuommoinen niin kuin kuoropoika, niin kuin tuo stemmalaulu.
2: Kyllä, kyllä.
1: Isä on siis sen Millsin stemmat on yksi semmoinen, niin kuin tuossa aikaisemmin sanoinkin, niin tosi selkeä yksi elementti, mikä niin kuin riisuu aseista joka kerta, kun se lähtee sieltä.
2: Se on kaunista.
1: Sitten jos saa mainosta, niin tämä jenkkiläinen musa-tubettaja Rick Beato, niin se haastattelee eri tyyppejä, niin se niin kuin Mike Mills-jakso, niin kannattaa ottaa kuuntelua. Se on siis täydellistä meininkiä, mitä sieltä tulee.
2: Mä tuossa ajattelin, että jos saa mainostaa, että sä mainostaa, että Agnestikon Brullin torjuu.
1: No joo, senkin.
0: Joo, 22. päivä toukokuuta. Me mainittiin jo tämän Driver 8-kappale, ja tämä taas meillä kaikilla olla, niin kuin, että voisi soittaa.
2: Ehdottomasti. Yksi parhaita biisejä.
0: Tämäkään ei ole Remin soitetuimpia kappaleita.
2: No tässä on taas sitä Remmiä. Tavallaan sitä, niin kuin, sitä puhtainta ja kauneita. Ja, siis jotenkin, no tavallaan tuo kitarahan on vähän niin kuin The One I Love-osasto hommia. Mutta se jotenkin, tässä on jotenkin aivan maagista ja mystistä. Ihana kappale. Siis ehkä se ihanuus riittää, ei tarvitse sitä enempää. Ihanaa.
1: Ja tuohan siis jossain kohtaa sanoit, että Amerikan countrya, niin onhan siinä semmoinen pieni tavallaan niin kuin country vaikute, joka pyörii siellä alla, ja se on ehkä varmasti yksi niitä juttuja, joka on meikäläisen uppoon niin kuin se tehokkaasti.
0: Ja tässä Driver 8.
1: Niin no siinä on siis niin kuin tekstillisesti ja muutenkin. Niin.
0: Ja tässä Driver 8-biisissä on, se on vissiin C-osa, joka on semmoinen Way Silver Hairs. Kuunnellaanpa sen.
2: Just se.
0: Rem ja Driver 8.
3: Vaihtoehdon vaihtoehto. Populaarimusiikin sivupoluilla ja risteyskohdissa.

0: Vaihtoehdon vaihtoehto, kauden viimeinen jakso, käsittelee R.E.M. REM-yhtyettä ja Vesa Kupila ja Maako Häröönen. Mikä meno?
1: No mikäs tässä? REMin parissa on aina hyvä meno.
0: Melkein. No nyt tämä yksi tämmöisen REM-fanaatikko ja kynnys ja ikuinen keskustelukysymys on tämä vanha ja uusi REM. Mua ottaa niinku päähän niinku U2:n suhteen, niinku se, kun monet sanoo sillä, että se vanha U2, ne kolme ensimmäistä levyä Warri asti, niin ne on älyttömän hyviä, mutta sitten sen jälkeen on mennyt höpöksi. Vähän sama asia kuin Beatlesillä, että ne on kaksi ekaa levyä on hyvää ja sitten niinku nuo kaikki, mitä myöhemmin on tullut, että se on ollut suuruutta U2:lla loppuun asti, tai lähes loppuun asti. Mutta REMillä ei ole ehkä ihan näin, että mikä on sitä vanhaa REMiä?
1: No siinähän on tietysti levyyhtiö IRS:stä isolle Warnerille, niin se on yksi kynnyskysymys. Mutta mulla se ei liity niinku siihen, vaan se liittyy jotenkin siihen, se ei liity siihen, että kohta REMi ei ollutkaan mun juttu, vaan se oli niinku kaikkien juttu. Mutta ehkä se niinku out of time oli se, niinku, se on vähän niinku jo siinä rajalla, että onko se, siis musiikillisesti se muutos tapahtuu ja sitten automatiikilla ollaan jo tavallaan niin kuin uuden REMin puolella, mutta se on vielä niin kuin hyvää, mutta sitten sen jälkeen niin morjens.
0: Tarkennetaanpa nyt vähän, siis puhut IRS, IRS vaihtoehtoyhtiöstä ja neljä ensimmäistä levyä tuli sillä ja näistä viimeinen on Lime Street Pageant. Sen jälkeen REM sai, niin Härön.
2: Eikö sinä tullut dokumenttiin?
1: On siis Greeni on ensimmäinen Warner.
2: Greeni on ensimmäinen, kun Warnerille tehty. Dokumentti on vielä.
0: Dokumentti on vielä IRS:llä. Niin taitaa olla. Joo.
2: Kyllä.
0: Ja sehän, ja silloin The One I Love on.
2: Ja siinä, niin ja se varmaan takaisin ne miljoona.
0: Kyllä.
2: Miljoonat siihen sopimukseen.
0: Ja just tästä olin puhumassa, koska REM sai silloin, mä muistan, 80 miljoonaa. Oli se niiden levydiilin arvo, jonka ne teki Warnerille. Ja vastaavia niin ei ole hyvinkään tuollaiselle niin kuin India-artisteille tehty. Ja siinä on kenties myös yksi syy, että miksi niiden ei tarvitse tehdä enää mitään. Että vaikka REMiä ei soiteta enää, Losing My Religionia soitetaan toki, mutta niiden arvostushan on tavallaan niin kuin tippunut, eikö ole?
2: Joo, on. Kyllä.
0: Sitten niin kuin ne ensimmäiset Warner-levyt, sitä keskikautta, niin ne on hirveän hyviä, kyllä. Mm. Mutta onko ne vanhaa REMiä?
2: Ei, ne on vanha REM. Mullahan tapahtui se lapsenomainen kateellisuus, kun Losing My Religion tuli, niin mun alkoi bänniin, kun kuka tahansa yhtäkkiä luuli kuuluvansa mun salakerhoon, että mä menetin sen orkesterin. Mulla oli hirveän hankala suhtautua Out of Timeen. Ja ei se ole niin ajan myötä muuttunut miksikään. Eihän se nyt mitenkään kelpo levy ole, jos vertaa niitä aikaisempiin levyihin.
0: Ei niin, siinä on muutama hyvä biisi.
2: Niin.
0: Ja onko se siis se Document Vitoinen Green ja Greenin jälkeen tuli
1: Out of Time.
2: Out of Time, niin. Eli kyllä mulla on niinku...
1: Ja tosiaan niinku Green ja Out of Time, niinku niissä tapahtuu hirveä muutos.
0: Mm.
1: No niinku musallisesti.

0: tavallaan se, että niinku Automatic for the Peoplein jälkeen.
1: Ja Automatic for the People.
0: Automatic for the People.
1: Seuraava levy.
0: Joo, se, jos oli John Paul Jonesin jousisovitukset.
1: Ja joka on niiden paras levy.
0: No ei oo.
2: Ei oo.
0: Mun mielestä Rem jollakin tavalla voi laskea niinku kahteen osastoon, että se on se haavoittuvainen paljas Rem. Sitten on se Rem, joka käyttää hirveän paljon kaikkia muita soittimia ja instrumentteja ja latoo tavaraa biiseihinsä, että niistä tulee enemmän möhkäleitä. Eli möhkäle Rem ja sitten on se ihana kaunis, vielä laiha Rem, joka asuu äitinsä luona.
1: Kuunnellaanpa, kuunneltaisiko vertailukohdaksi tässä vaiheessa niin yhden U2 biisin?
0: No ei varmaan kuunnella. No tämä on sama, että kohta tulee portsarta kantaa mut housut nilikossa pihalle. Saataan U2 puhua.
2: Missä on ovi?
0: Ei puhuta U2 nyt yhtään mitään. Mutta eikö ne kuitenkin Stipe ja Bonocci ollut jotenkin kaverat?
1: Oli. Ja siis niillä oli Automatic Baby -yhteisbändikin, jossa ei ollut nämä kaksi jätkää molemmista bändeistä ja ei ollut Pukin Petteriä eikä Stipeä eikä Eddikeä eikä Bonoa. Taisi olla nämä
0: niin joku
1: muuta.
0: Tämmöinen, joo, takia oli semmoista.
1: Miten niin Automatic for the People ei ole paras levy, koska se on joka tuli tämä Out of Timein jälkeen. Se on kokonaisuus ja se on oikeastaan pelkästään slovaareita.
0: No ehkä se.
1: Ja se oli se niin rohkea.
2: Se on silleen hankala tavallaan levy, että siinä niin kuin älyttömästi hyviä biisejä, mutta sitten, tämä nyt on taas sitten sitä niin kuin minä juttua, mutta se ei ole enää niin kuin se mun Rem, vaan se on muuttunut joksikin muuksi. Ja se on siis, jos olisi ollut minkä tahansa bändin niin kuin eka levy, niin se on niin kuin täydellinen debyytti, mutta kun se on Remmin se levy, mikä vie sitä poispäin minusta, niin siinä on semmoinen tietynlainen niin kuin jäähyväismeininki. Sitä kuuntelee sitä levyä. Sitä pystyy vielä kuuntelemaan toisin kuin niinku eräitä, niin ei se kuitenkaan niinku paras ole.
1: No kuunnellaan nyt Remin parhaalta levyltä Automatic for the People. Saatte valita kumpi biisi, Night Swimming tai Find the River, kaksi viimeistä biisiä.
0: Sepä aivan samaa kumpi se.
2: Molemmat on hyviä siinä, siis niin. Find the Riverissa on Mike Millsi vetää niin järjettömän kovaa niinku taustalaulua. Se
0: me valitaan.
1: No valitaan se.

0: Tässä on melkein liikuttuu.
1: Mulla tuli tuon kappaleen aikana myös semmoinen ajatus siitä vanhasta ja uudesta remmistä, että kyllähän se on suotavaa ja sallittavaa, että bändi tekee välillä myös huonoja levyjä. Ja olisiko se kuitenkin se vanha ja uusi rem niin kuin semmoinen, että se kaikki tapahtui siinä vaiheessa, kun Bill Berry lähti bändistä.
2: Bändin
1: on neljä, on vanha, kolme, on uusi. Että jotain siinä tapahtuu. Että tavallaan kun yksi lähti bändistä, olisikohan se ollut joku laadunvalvoja, en tiedä.
2: Se on puuttuva nurkka talosta.
1: Niin. Että tavallaan sekin voi olla se uuden ja vanhan remin.
2: Niin ja aika harvat bändit pystyy tekemään hyviä levyjä niin kuin, kahdeksannen levyn sen jälkeen.
1: Ei edes U2.
2: No. Itse sanot, että ei puhuta U2:sta ja sitten tuo asia esille vielä. Mutta siis tuo Automatic for the People-levyn jälkeen, joka tuli 92-93 joskus niillä main.
0: Niin, että silloin kun Automatic tuli, niin mä silloin asustelin Jyväskylässä, eli se on ollut siis
2: Jotain kyllä, niitä. 91 tuli Out of Time.
1: Niin, kyllä se meni varmaan 93. Niin.
2: Mutta sen jälkeen tuli Monsteri.
0: Mikä on muuten tämmöisenä knoppitietona jossain pisti silmään, niin Monster on Remmin ensimmäinen levy, joka oli Suomessa lista ykkönen.
2: Niin.
0: Joka on siis Remmin huonoin ja...
2: Ei ehkä huono, mutta ensimmäinen huono levy.
0: Suurin pettymys, mitä Remmi on tarjonnut mulle koskaan.
1: Siinä vaiheessa odotukset oli kyllä niin korkealla, jotta tämä kurssi kääntyi ja tulee vanhaa Remmiä. Ei tullut.
0: Tai edes hyvää.
2: Mutta mä oon kuullut siis huomattavasti teitä nuoremmilta ihmisiltä, jotka oli oikeasti yläaste teini-iässä silloin, kun grunge tuli. Ja Remhän teki sen samaa vähän niin kuin Neil Young, että se pyrki pääsemään mukaan niin kuin tähän uuteen. Ja oliko se onnistunut vai ei. Mutta siis Rem sai uusia kuulijoita. Ja tietenkin, koska se oli lista ykkönen, niin niitä kuulijoitahan tuli paljon lisää, mitä näillä aiemmilla hyvillä levyillä ei tullut. Että Remhän ei ole ainoa yhtye, jonka niinku huonot levyt on menestynyt paremmin kuin ne hyvät. Popeda on esimerkki siitä, että Popedan niinku nuo parhaat levyt ei mennyt paljon paskaakaan, mutta sitten niinku ne huonot levyt on.
0: Niin onhan se arvostettava, että siis bändi löytää uuden yleisön levyllä, joka tietysti niinku osalle ei ole hyvä juttu, mutta sitten tavallaan, että ne tekevät niinku kohtalaisen rohkean linjan muutoksen, joka sitten kuitenkin niin kuin saa uutta. Yleensä junnut, jotka on silloin kuulleet Remmiä ekaa kertaa, niin ne suhtautuu siihen, niin kuin, että tämä on nyt tämmöinen bändi, mutta sitten me niin kuin jäärät mussutetaan, että ei noin saa tehdä, niin totta kai ne saa muuttaa sitä linjaa.
2: Ne jäärät, jotka oltiin 2-5 silloin.
0: Niin, vanhat jäärät.
2: Niin.
1: No Monster on kuitenkin se, että sillä kertoilla näin ensimmäistä kertaa Remmin liven.
0: Sama.
2: Samalla keikalla ollut.
1: Eikö, mä olin Tukholmassa.
2: Ai jaa.
1: Mä olin Tukholmassa katsoa Remmiä, kun Radiohead oli lämpärin.
2: Niinkö?
1: Kyllä. 95, never forget.
2: No niin. Niin missä Vesa ei

0: Siis mä oon nähnyt eka kertaa just sillä monsterikiertoilla Helsingissä.
1: Eikä se silloin, se oli vasta myöhemmin.
2: Se oli myöhemmin, ei se ollut monsterikierto.
0: Eikö?
1: Ei. Oliko Radiohead hyvä?
2: Radiohead oli
1: loistava. Oliko Clubnit?
2: Radiohead oli tota Benz kiertoilla, ne vettiin Watten Museumilla ulkokeikka.
1: Niinkö? Benz Snipers.
2: Nyt tulee kova altsua.
0: Millainen oli sitten sillä Hartwellilla?
2: Se oli 2000-luvulla jo se.
3: Ja oli joskus aikaisemmin oli tulossa, kun mä olin ostanut hirveän määrän lippuja ja ne peru. Bill Berry
2: sai aivan.
0: Se aivan.
3: Niin.
2: Kyllä.
3: Mä luulin, että se leikkasi sormen puukolla. Eikö se oli Niilia?
2: Se oli Niilia.
3: No mutta tästähän päästään aasinsillalle siihen, että Agnestik on tuolla, te olette tavanneet Remy-yhtyeen jäsen.
0: Kyllä.
3: Maako oli silloin semmoisessa töissä, että sulla oli mahdollisuus päästä sinne Remy-yhtyeen meet and greet tapaamiseen, tapaamaan yhtyettä ja sulla sait ottaa yhden kaverin mukaan ja mä muistan, että kävit semmoista pientä Jaakobin painia.
2: Joo, mulla oli tosiaan mahdollisuus, ei se nyt meet and greet, sanotaanko niitä semmoiseksi, kai ne on sitten, no mutta kuitenkin, että pääsee sinne backstakeelle. Joo, tuli sitten yllättäen ylimääräinen backstake-lappunen ja puntaroin sinne keika-aikana, totta kai kun joutui katsomaan se vielä fanikatsomusta, että ei saanut Agnostic-veljien kanssa sitä katsoa, niin sieltä yritin katsella yleisöstä löytää Kain ja Vesan ja puntaroida, että kumpi olisi innostuneempi asiasta, että kumpi lähtisi mukaan. Arpa kääntyi Vesaan ja Vesan kanssa mentiin takahuoneeseen.
3: Ja täytyy sanoa, että valinta oli täysin oikea.
0: Siis, joo, edelleen siitä kiitollinen. Ja se oli silleen hauska juttu, eli siellä oli siis Mike Mills ja... Mutta niin kuin Pukin Petterhämä tietysti olisi halunnut oikeasti niin kuin tavata. Mutta siis Mike Mills on äärimmäisen niin kuin sympaattinen tyyppi. Ja sitten mä pääsin kertomaan sille sen, että tiedätkö muuten mitä, että silloin kun te olitte provinssissa keikalla, niin mä olin silloin niin kuin aivan hulluna teihin ja sitten sanoitte, että mä olin silloin niin kuin armyssä ja olin vartiossa, niin se vaan niin kuin taputti meidän olalle ja sanoi, that's tough shit, man.
2: Muistatko sä, miten mä esittäydyin Mike Millsille?
0: Eh.
2: Mike Mills tuli mulle sanoa, että hi, I'm Mike Mills. Mä vastaan, yes, I know. Humoristit oli liikenteessä. Juotin Budweiseria siellä nurkassa ja katseltiin.
0: Se oli itse asiassa vähän semmoinen niin vaivautunut tunnelma.
2: No oli käsillä.
0: Mutta siis arvostan, että pääsin sinne.
2: Niin, mä mentiin niitä, eikö mä menty niiden kanssa tavallaan niiden kanssa tavastella kattoon Thrillsia?
0: Joo, ja oli jatkopileet siellä.
3: Kyllä, ja mäkin pääsin tapaamaan ne siellä silloin.
2: Pukkia oli silloin siellä. Joo. Ja Scott McGeoghi.
3: Niin.
2: Young Fresh Fellows.
3: Young Fresh Fellows -yhtyöstä tuolta Washingtonin osavaltiosta.
2: Joo. Erittäin mukavia ukkeleita oli kyllä, ei voi mitään.
3: Tässähän puhutaan niin kuin Remin myöhemmistä vaiheista ja siinä Remissähän soitti myöskin toinen Maakon ystävä.
2: Ken Stringfellow soitti jo niin siinä vaiheessa.
3: Posies.
2: Joo, sitä kautta mä ne, niin kuin ne backstake-läpäreet sainkin, kun Kenny sanoi mulle, että on yhteys tuonne Rem Headquarters-osasto, että laita sinne mailia ja sano, että mä käskin laittaa sut listoille. Ja sitten mä olin sähköpostiviestittelyssä Rem Headquartersissa ja olisiko jossakin viestissä ollut Birdiskin mukaan listoilla, mutta mä otan sen kuvitella kaiken.
3: Joo.
2: Mutta se oli semmoista, piti täytellä lappuseen lippuseen.
3: No mikä se Stringfellow, eikö silläkin ollut joku, niin kuin, mitä se töppäs nyt vähän aikaa sitten?
2: Sitähän syytettiin, että se on käyttäytynyt huonosti naisia suhteen, naisia niin kohtaan.
3: Eikö ainoa, niin kuin Brian Adamski on. Siis Ryan Adams.
2: Se on näyttänyt olevan noilla vaihtoehtorokkarilla vissiin tapana jossakin vaiheessa, kun on kierretty mantuja. Joo, se on vähän känselöity tuosta Rem-hommasta nyt se Stringfellow.
3: Joo, vaikka mistä. Ja siis tämä, tuommoinen käytössähän ei ole missään tapauksessa eikä ikinä ollut hyväksyttävää edes 80-90-luvulla.
2: Joo, ja sitten tässä jaksossa, jos puhutaan R.E.M.-orkesterista, niin voi ajatella, että minkälainen maine Remmillä on. Nämä on semmoisia niin kuin kaikkien tuommoisten vaihtoehto-rockibändien niin kuin esikuvia, kuinka hyvin ne on hoitanut kaikki mahdolliset asiat.
3: Paitsi olihan se Pukin

0: Twitteri lentokoneessa, sehän poistettiin joskus näinä vuosina.
1: Niin, se oli vetänyt niitä mannerten välisiä lääkkeitä.
0: Oliko? Ja jo aikaisemmin, mä muistan silloin 80-luvulla, kun Rem oli niin kuin iso bändi ja kiersi Amerikkaa ja Eurooppaa, niillä oli kaksi bussia. The Quiet Bus and the Party Bus.
1: No pitää se bilebussi olla.
0: Niin, meillä ei ole kuin yksi.
1: Onko se Brunin tolta tällä hetkellä?
0: Hei, mutta
2: menossa sinne.
0: Jorinoita on tässä tullut jo ihan riittämiin, niin nyt lopuksi on hyvä lopettaa siihen, että sen jälkeen kun Monster ilmestyi, niin montako Remin levyä tuli vielä? 5, 6, 7, 8.
1: Uskon, että 5 vai 6. No sitä ei lasketa sitä kokoelmaa. Koska sehän on totta, että kaikkihan on pitänyt silti hommat.
0: Niin.
1: Kaikki ne on silti tullut ostettua.
0: Oletteko te kuunnelleet niitä niin kuin rehellisesti?
3: Oh, mä siis kuuntelin jokun aika, eli 102 vuotta sitten, niin kaikki Remin levyt kronologisesti läpi alusta loppuun asti. Ja
0: Kuinka yllättävä piirre teikäläiseltä?
3: Eikö?
0: Mm-hmm.
3: Mutta siis pakko myöntää, että se loppupää oli aika työlästä homma. Ei, mutta olen siis kuunnellut joka ikisen Remin levyttämän biisin ja omistan kaikki ne levyt. Ja jos nyt Remiltä tulisi uusi levy, niin totta kai ostaisin sen.
1: Mm-hmm. Joo, kyllä nyt niinku pitää, sitten kun Warner otti rahastuspolitiikan ja teki ne 2 CD-DVD-boksit, niin kyllähän ne kaikki piti nekin hommata niistä.
0: Kyllä, kyllä.
3: Mutta se oli kolmena versio.
1: Joo, ja sitten IRS on tehnyt ne on tehnyt niitä isompia laatikkoja niistä vanhoista levyistä sitten. Niitäkin löytyy kyllä, niitä CD-laatikkoja. Mutta joo, kyllä ne kaikki silti hyllystä löytyy.
0: Tietenkin voisi nyt puhua noista Remin demoista myöskin. Mutta ei puhuta nyt siitä, vaan puhutaan siitä, että joku biisi nyt sieltä näitä viimeisiltä levyiltä. Mun on pakko myöntää, että mullakin on ne kaikki levyt, mutta en mä niitä ole kuunnellut, enkä kuuntele. Mä jotenkin turhan päivästä musiikkia.
3: Siinä on menetetty jotakin.
1: Se on semmoinen niinku siinä on joku yksi vahva tunne, joka on puettu semmoisen älyttömän möhkäleeseen. Ja siitä puuttuu aina jotain sitä kappaleesta, tai niistä kappaleista. Ne niin kuin, tuntuu, että puuttuu joku osa, joka niin kuin nostattaisi tämän niin kuin jonnekin toiselle sfäärille tämän kappaleen.
0: Puuttuuko niistä se biisi?
1: No sekin on niin kuin aika olennainen kysymys.
3: Mä muistan sen, kun ne kuuntelin, niin on siis joka levyllä on niin kuin kohokohtaa.
0: Et siellä on hyvä kohta. Dire Straitsin On Every Street, siinä on yksi hyvä kohta sillä levyllä.
3: siis on siis niin kuin yksittäisiä biisejä, jotka on niinku ok, mutta semmoista niinku, nyt jos pitäisi sanoa joku biisi viimeiseltä 3-5 levyltä, niin en minä tiedä.
0: Tämä on meille tyypillistä, että tämä loppu on niinku tämmöinen vähän surullinen. Nyt pitäisi pistää se biisi soimaan, mutta eipä laitetakaan vielä viimeinen kysymys. Luuletteko, että Rem tekee sen paluun? On muutamia yhtiöitä, jotka eivät koskaan lähteneet pois, vaan aina olleet yhtä hyviä, niin kuin radiopuhelimet, jotka esiintyy tuolla Brunnitorilla kohta, ja irlantilainen YouTube-yhtye myöskin. Mutta luuletteko, että Rem tekee paluun?
3: Nyt sitä huhuillaan jo kovasti, ja kyllä mä veikkaan, että jotakin ne tulevat tekemään.
1: Mä en usko, että niiden tarvii, koska ne tällä hetkellä kaikki tekee aktiivisesti musaa omilla tahoillaan. Tänään kuuntelin itse asiassa Michael Stipin ekaan biisin uudelta tulevalta soololevyltä. Ja nehän on vierailleet toistensa keikoilla soittamassa. Nehän on jo soittanut yhdessä.
0: Mm.
1: Ja Amerikassa kiertää kuuluisien näyttelijöiden Rem Cover Orkesteri, jonka keikoilla ne käy alavarissa ja päntiönnää hyppäämässä. Eli tavallaan niillähän on se niin kuin koko ajan olemassa. Ei ne tarvitse enää sitä koneistoa sinne taakse.
0: Mm. Mä jotenkin toivoisin, että ne ei tule takaisin, koska kaikki meinasin kirota, niin bändit niin kuin tulee takaisin. Ei ole kovin montaa vaihtoehtoa siis semmoisista, jotka voisi tulla takaisin. Ne eivät ole tehneet sitä. Että Smitsa on nyt tietenkin menetetty ja se on niin kuin varma asia, että Marjampaa ei saa Morrisen kanssa maan niin kuin junaan. Mutta Clashia ei voi saada takaisin. Mitä muuta voisi olla tämmöisiä, jotka eivät ole tulleet takaisin?
1: Niin, eipä tässä nyt ainakaan kaipaa mitään. Mutta en minäkään siis toivo Remmin paluuta. Mä haluan säilyttää ne muistot, enkä enää niitä tahrata.
0: Tähän loppuun R.E.M. Rem-yhtye ja kappaleen nimi on varmaankin Oh My Heart. Maako Häröinen on saanut tehtäväksi valita.

0: soittaa meille Remin viimeisimmiltä levyltä jonkun kappaleen, joka ei olisi kovin huono. Mikähän se olisi tähän loppuun?
1: Mä tulin siihen tulokseen, että valitaan nyt kuitenkin ihan viimeiseltä levyltä. Tavallaan saa kaari täyteen.

kansa on saanut remmiä. Vaihtoehdon jaksoja kuulet myöskin podcastina osoitteessa radiokaleva.fi, joten omille kesäretkille voit ottaa Kailat-valehdon mukaan. Se on jos joku semmoinen itse hieno oikeus elämässä. Minä olen Ville Muikkola, tämä on sunnuntai-ilta vai Kimar Letka. Tuttuun tapaan kerran kuukaudessa käydään läpi radiokalevan musiikin erikoisohjelmien kuukauden jaksot maraton muodossa. Seuraavaksi on aika Peltoelvikselle. Iin Heinähatut ovat jälleen kerran tuoneet pöydälle uutta musiikkia, jossa tällä kertaa ollaan vähän laisuojattomien tunnelmissa. Outlaw Country puheenaiheena toukokuun jaksossa, jota pääset kuulemaan heti Amy Winehousen jälkeen.

0: Ja tervehdys, oikein hyvää toukokuuta. Tämä on Pelto Elvis, Country at Roots, at Rock and Roll, at Blues ja mitä näitä onkaan, erikoisohjelma.
1: Tämä on erikois show, jossa pääosaa näyttelee roots-musiikki.
0: Juuri näin.
1: Ja tänään keskitytään nimenomaan tällaiseen outlaw-teemaan.
0: Vähän rouheita ja outlawia.
1: Joo.
0: Muutamasta eri tulokulmasta.
1: Juuri niin. Ja muutenkin sellaisiin vastavirtaan uivia artisteja, jotka ei ole nyt ihan siihen perus koko perheen keskitien kaistaan tyytyneet, vaan heillä on enemmänkin tällainen oman näköinen tulokulma asiaan, jossa kerrotaan kaikki niin kuin filtteröimättömänä ja raakana, niin kuin monet tekstit näissä outlaw-biiseissä.
0: Joo, kutakuinkin juuri näin.
1: Että miltä ne sydänsurut vaikka oikeasti tuntuu ja mihin ne on sitten tämän vaikka laulajan johdattaneet, niin näitähän on ihan älytön määrä näitä biisejä. Ja ensimmäisenä lähdetään kuuntelemaan sellaista, sanotaanko nuorehkoa, miesartistia. Kyllä hän taitaa olla jo yli 70, mutta hän on pitkäikäinen, ei vanha.
0: Still breathing.
1: Still breathing. Ja hän kuulostaa lähinnä sellaiselta niin kuin joltain merirosvolta, joka on repästy jostain ojan pohjalta, mutta se onkin juuri se juttu, mikä tämä erottaa monesta muusta
0: just
1: artistista.
0: Näin.
1: Hyvää, ei ole mikään Pavarotti.
0: Hyvää ördää ja korinaa.
1: Hyvää ördää ja korinaa. Erilaista kuin black metallissa, mutta sitten tavallaan ei niin.
0: Ja oikein maukas ja törkeä futskitara löytyy täältä myös.
1: Joo, ihan niin kuin erityisen hyvä.
0: Mut käy maisteleen.
1: Käypä maisteleen. Ja kuunnellaan ja ihmetellään kohta sitten lisää.
0: Selkeä.

0: Olet Radio Kalevan taajuuksilla ja kuuntelet Pelto Elvis Showta. Ja täällä on puikossa tänään Jarkko Viinamäki ja
1: Taneli Haapala.
0: Kuuntelit äsken juuri Tom Waitsin kappaleen Going Out West Bone Machine-levyltä. Ja tämä on kyllä riemastuttava kappale. Tämä kuulokuva on tietyllä tavalla tosi elokuvallinen.
1: Niin on, jotenkin törkeä ja vähän satiirinenkin.
0: Niin on, ja niin kuin rap-kappaleissa paljon sitä itseehostusta ja semmoista niin kuin ego-boostia on, niin kyllä tässäkin on, että niin kuin, tämä voisi olla periaatteessa jostain rappibiisistä, että I got real scars, I don't need makeup, I got real scars, I got hair on my chest, I look good without a shirt, sanoo Tom Waits.
1: Kyllä.
0: Että jonkunlainen venkula tässä on niin kuin menossa tuota noin niin jonnekin suuntaan. Ja
1: suuret unelmat mielessä.
0: Kyllä, mutta hän osaa myös karatea ja vuuduuta. Niin miksei sen suunnitelmat voisi onnistua.
1: Jep.
0: Kyllä, nuilla konstein. Mutta joo, Tom Waitsin, tämä oli ihan hyvä aloitus tähän niinku Outlaw-teemaan, että Tom Waitshan teki ensimmäiset levyynsä niin, tietysti tällä omalla soundillaan, tietenkin nuoren miehen soundi oli vähän erilainen, mutta kuitenkin niillä levyillä oli enemmän tämmöistä sinfoniaorkesteria ja kuorutettua. Niin kuin, ja tietenkin hienoja kappaleita, kauniita biisejä, niin kuin, vaikka Old 55 on hieno biisi. Ja sen jälkeen hän teki sitten trilogian kolme levyä, mikä on sellaista niin kuin täysin itse aiheutettua, itse tuotettua ja täysin toiseen suuntaan, mikä on niin enemmän just tätä, tämmöistä helvetimoista pauketta ja hakkausta ja huutamista, mutta tosi taiten tehty. Niin kyllä mä sanoin, että Tom Waits on niin kuin

0: hip-hop-maailman outlaw-jätkiä todellakin. Joo, että hän on ruvennut tekemään just niin kuin huvittaa.
1: Ja olihan tossakin jotenkin sellainen vivahteita semmoisesta niin kuin aika törkyisestä western soundista, että siellä on ribotti kitarassa todennäköisesti. Joo. Se on jotenkin, siellä oli kliiniä, mutta sitten on myös semmoista niin kuin kitarointia, mutta sitten on myös semmoista niin kuin törkyfuts,
0: kyllä,
1: joka asettui kuitenkin aika kivasti sinne niin kuin rinta rinnan molemmat.
0: Kyllä.
1: Se on jotain sellaista, siinä on jotain mageeta.
0: Siinä on jotain mageeta. Ja sen verran voitaisiin ehkä aukasta tätä outlaw-käsitettä, että jollekin mielikuva saattaa tulla siitä, että on joku on outlaw country-artisti, että hän olisi tehnyt jotakin tuhmia ja istunut vaikka linnassa tai muuten vaan ollut tuhma.
1: No niitäkin tarinoita varmasti on.
0: On, totta kai. Mutta enemmänkin se lähtee siitä, että 50-60-luvulla oli isossa asemassa tällainen Nashville soundi, joka oli tämmöinen aika puleerattu ja nätti ja kuorutettu.
1: Kyllä.
0: Ja sitten alkoi tulemaan artisteja, jotka oli niinku vastaheiluri tälle.
1: Just näin.
0: Josta sitten ruvettiin kutsumaan niinku outlaw country, koska he teki vähän tavallaan radioita ajatellen niin epäsuotuisia tekstejä ehkä. Soundi oli vähän raaempi. Ja niin kuin tässäkin tulevassa kappaleessa, mitä tullaan kuuntelemaan, Blaze Foleya, niin sekin on, taitaa olla legendaarisen artistin tietympiä kappaleita ja äänitys on tehty baarissa.
1: Niin, kyllä. Sillähän kävi siis Blaze Foleylla useamman kerran ilmeisesti niin, että tehtiin ihan levyäänitykset, mutta onnistuttiin aina jotenkin möhlimään ne hänen niin kuin nauhat tai hän itse onnistui hukkaan ne tai jotakin siinä kävi aina.
0: Kyllä.
1: Sitten ne on näitä aika pitkälti näitä baariäänityksiä, monet hänen tallenteet.
0: Joo, kyllä. Mutta sanoitko, että Blaze Foleyltakin löytyi niin kuin nyt jotain ihan...
1: Joo, mitä kaivelin tässä vähän hänen tuotantoa, niin siellä oli joku vähän rareempi semmoinen tyyliin Lost Tapes-tyylinen, niin kuin Muscle Soulsilta.
0: Okei.
1: Ja siinä oli sitten just pillejä vähän ja jotakin, jonkun sanotin kiippaa ja synaa niissä sovituksissa, semmoinen niin kuin...
0: Joo.
1: Tuotetumpi versio, hyviä kappaleita tietysti, mutta itse pidän kyllä myös näistä live-touhuista.
0: Blaze Foley ja Tom Waits taitaa olla about samaa ikäluokkaa luultavasti. Ja
1: tai olisi, jos Blaze olisi vielä
0: niin, hengissä. Mutta Tom Waits on nyt selvinnyt kuitenkin jo ihan tämmöiseen niin kuin sillain
1: kunnioitettavaan ikään.
0: Nuorehkon miehen ikä.
1: Niin, kyllä.
0: Mutta joo, tämmöisellä outlaw-teemalla ollaan liikenteessä ja aloitettiin Tom Waitsilla, joka nyt ei varsinaisesti sitä outlaw-kulta-aikaa ole, mutta tällaista modernia outlawta.
1: Joo, kyllä. Ja toki siihen sitten tulee tietenkin western-tematiikan myöntä semmoinen outlaw-lainsuojattomuuskulma myös. Mutta se olisi tavallaan niin kuin vähän eri storia kuin se 50-60-luvun Nashville-soundin vastaheiluri.
0: Kyllä, kyllä.
1: Mutta pitemmittä puheitta, mennään kuuntelemaan nyt Blaze Foleya ja hänen kappalettaan Oval Room.
0: Kyllä, ja tämä biisi passaa hyvin tähän tämänhetkiseen maailman tilanteeseen, kun puhutaan Amerikasta esimerkiksi, jossa on käynnissä tällainen maailman vaarallisin pelle show.

0: Tämä on Pelto Elvis, Country Roots -musiikin erikoisohjelma. Radio Kalevan taajuuksilla. Äsken kuunneltiin Blaze Fowlin kappale Oval Room. Joo, sehän oli tämmönen oikein mukava ja maukas, ehkä hieman yhteiskuntakriittinenkin kappale. Ja
1: hieman.
0: Ja tosiaan live äänite jostain kuppilasta Amerikan maalta. Ja
1: kyllä, ja tää on tosiaan niitä ainoita äänityksiä, mitä on itse ainakaan kuunnellut ja mitä Spotifystakin löytyy, että et muuten tuli sössittyä ilmeisesti masternauhat jotenkin.
0: Joo, sillä tuli useammat äänitykset kadotettua tai
1: joo.
0: Jotain kummaa niille aina sitten pääsi käymään.
1: Kyllä.
0: Mutta tuohan on huippubiisi.
1: Hieno kappale.
0: Kiva tommonen mollinen.
1: Kyllä. Ja tosiaan niin kun tuntuu, että nuo aihepiirit säilyy aika samankaltaisina sitten vuodesta toiseen.
0: Joo, kyllä.
1: Että tuntuu, että sitä hyvää päättäjää tai johtajaa tai johdattelijaa tai presidenttiä tai kuningasta tai mitä tahansa,
0: mitä niin ikinä, on niin
1: helveti hankala löytää.
0: Niin.
1: Niin.
0: Se on monesti vähän erilaiset intressit siellä on the top, niin kyllä. Sanotusti, kun sitten kansalaisilla ja muilla, että siellä palvellaan sitten enemmän pääomaa kuin ihmistä.
1: No näin se on. Ja Blazekin oli tätä mieltä, että
0: Blazella oli erityisen terävä kynä, sillä on tosi paljon hyviä biisejä.
1: Ainakin yksi hittikappale on, mikä Willie Nelson esitti silloin joskus 70-luvulla, kun If I Could Only Fly, mutta siinäkin taisi mennä tekijäoikeudellisesti jotenkin kaikki mönkää, että raha ei kulkeutunut Blaze Fowlin taskuun.
0: Ne aina pääsi sieltä johonkin livahtaa. Tämä oli vähän semmoista huonoa onnea hänelle liikkeissään. Ja
1: kyllä. Se oli tällainen surullisen hahmon ritaari, Blaze Fowlin, ja tosiaan menehtyi sitten vielä jonkun tällaisen humalaisen sekoittamisen.

0: koilun johdattelemana, missä hän sai luodin vatsaansa tai jotain tämmöistä.
1: Musta se story meni jotenkin niin, että jollain hänen hyvällä ystävällä oli joku narkomaani poika, tai no, moniongelmainen lapsonen, joka sitten niin kuin tinkas isältänsä aina eläkkeitä ja palakkoja ja vei ne
0: sinne. Ai niin, muuten olikin.
1: Ja sitten Blaze oli jossakin tilanteessa sitten sattunut olemaan, missä tämä poika oli tullut sitten taas isänsä rahoja viemään niin, ja puolustanut sitten tätä kaveria, niin sehän oli teräyttänyt sitä sitten jollakin aseilla vatsaa ja
0: no niinhän se olikin.
1: Näin se meni.
0: No tämä on nyt niitä outlaw-tarinoita.
1: No just näin. Joo. Sinne sitten liukeni Blazen sielu.
0: Joo, nyt mä muistankin tämän ja siinä, siitä Blaze Fallistahan on elokuvaakin tehty ja,
1: joo.
0: Ja hyvä dokumentti nimeltä Duct Tape Messiah,
1: joo.
0: Jossa sitten käytiin tämä läpi. Näin olikin ja se oli aika tommonen, aika dramaattinen se hänen loppu.
1: Oli se, joo.
0: Joo, mutta kerkesi sitä ennen tekemään kumminkin biisejä ja paljon keikkoja ja mä ymmärsin näin, että hän ainakin Taus Van Zandtin kanssa kiersi jossain vaiheessa.
1: Kiersi ja ne oli hyviä ystäviä.
0: Joo. Kyllä, yhtä niillä rouheita sakkia.
1: Kyllä, Taunesillakin oli sellainen, Blaze oli sitten vähän niin kuin luvannut hänelle, jos hän kuolee, niin sitten hänen instrumenttinsa sen kitaran.
0: Okei. Okay.
1: Sitten kun hän menehtyi, niin Taunes ei mistään löytänyt sitten sitä, niin kuin, mikä se on, pawn shop ticket, tämä panttilainaamon tätä
0: niin,
1: kuittia. Että se olisi saanut käydä lunastettua sen kitaran ja ne etti kaikki mahdolliset sen tavarat ja muut ja tuli sitten siihen lopputulokseen, että sen täytyy olla siellä montussa, niin kuin taskussa. Niin Tounessahan oli käynyt kaivaa sen sieltä hauasta ylös ja käynyt hakemassa sen kuitin.
0: Nyt on.
1: Panttilainaamon kuitin sieltä sen taskusta, että se saa käydä lunastamassa sen kitaran, minkä Blaze oli hänelle luvannut.
0: No toisaalta sitten, kun kyse on Blaze Fallin kitarasta, niin
1: ja Taunes Van Zandtista.
0: Tehtiin mitä piti.
1: Niin, kyllä.
0: Aika raju.
1: Joo, sillä oli tommonen.
0: Joo.
1: Tämmöisen storin on siitä kuullut ja lukenut. Joo.
0: Kyllä, ei kannata jättää niitä kanikonttorin tikettejä puvuntakin taskuun, jos
1: jos olet mennyt jollekin kaverille luppaamaan.
0: Niin, niin kyllä. Sitä siihen piirongin laatikko.
1: Niin on parempi.
0: Kyllä. Mutta hei, seuraavaksi lähdetään kuuntelemaan Wanda Jacksonia.
1: Joo, Fujiyama Mama-niminen kappale. Ja Wanda Jackson on kans sitä sen, juurikin sitä vastaheiluri eraa sieltä.
0: Kyllä, vaikka hänkin on 50-luvulla jo toiminut, mutta hän on kyllä sieltä asti ollut sinne vasta ei ole kylvänyt vasta tuuleen, mutta uinut vasta virtaan.
1: Kyllä, ja sitä pidetään niin kuin semmoisena ehkä ensimmäisenä naispuolisena rockabilly-laulajana, niin kuin hän on sellaisesta niin kuin hirmu tunnettu.
0: Kyllä.
1: Mutta sitten toimitti myös siihen niin sanottuun Outlove-aikaan jo.
0: Joo,
1: juttuja kyllä. Ja taispa styylailla aikoinaan Elviksenkin kanssa ja tarinan mukaan antoi pakit sitten.
0: Kuka Elvis antaa oli Elvikselle pakit?
1: Elvis oli kosinut, niin sai pakit Wanda
0: Ainoastaan Jackson. Wanda Jackson antaa Elvikselle pakit. Hei, lähdetään kuuntelemaan Fujiyama Mama.
1: Right on!

0: kuuntelet Radio Kalevaa ja Pelto Elvistä. Äsken kuunneltiin Wanda Jacksonin Fujiyama Mamaa ja tässähän nuorena neitona pistää rokaaten kyllä.
1: Todellakin.
0: Kun miettii tämmöistä biisiä, niin eihän tämä ihan hirveän kaukana jostain western swingistä ja niin. Sellaisesta niin kuin alkukantaisesta countrysta ole. Että tämä, niin. Tämä on laitettu vähän enemmän semmoista alkukantaista rock'n'rollia. Että.
1: Joo, tämä oli 57 vuodelta Capitol Recordsilta.
0: Joo.
1: Ehkä voi olla joku remasteroitu versio, mutta anyways.
0: Kyllä, kyllä. Silloinhan se itse Elviskin nimenomaan toimitti
1: kyllä.
0: Tosi isolla volyymilla.
1: Isolla kellolla.
0: Isolla kellolla, big time.
1: 55 vuonna tai jotain tällaista Wanda Jackson oli ruvennut kiertämään ensimmäistä kertaa ja silloin myös päätynyt lämpäriksi niin Elviksen kiertueelle, jolla he oli tutustunut.
0: Ja silloin tuli Elvikselle pakit.
1: Niin, tai oli tarinan mukaan hetken aikaa seurustellut ja Elvis oli kai kosinutkin, mutta Wanda ei ollut tähän kosintaan sitten suotuisasti vastannut. Ja olisiko se liitto sitten se pikkuhiljaa
0: joo.
1: Sitten kuivunut.
0: Olisiko se Elvari ottanut nokkisen vähän siitä?
1: Elvari taisi ottaa nokkisen niin aika monenlaista.
0: Niin mä luulen kanssa. Voi meidän Elvistä.
1: Joo.
0: Mutta joo, Pelto Elviksessä ei ota nokkiinsa nyt ihan niin kuin mistä vaan.
1: Tällä no ei, eikä mitään tahansa.
0: Eikä mitään tahansa. Nyt kuunnellaan Outlaw-teemalla biisejä ja tosiaan äsken oli Wanda Jackson. Hänellä on kyllä sellainen soundi, että se kuuluu.
1: Kyllä.
0: Että sellainen, että ei tarvitse niin kuin valtavaa äänentoistoa, niin se leikkaa sieltä läpi.
1: First Lady of Rockabilly, semmoisiakin lempinimiä hänellä.
0: Kyllä, kyllä. Ja hän on myös sellainen...
1: Tai rock and roll myös.
0: Hän on myös tällainen niin sanottu rockin... mummo, että 2012 teki myös Jack Whitein kanssa yhden levyn, missä
1: niin,
0: on tällainen...
1: Semituore.
0: Mm. Semituore, että hän on kuitenkin silloin ollut jo ihan ikäihminen.
1: Joo.
0: Ja oliko näitä 83-vuotiaana lopetteli keikkailun ja sen niin kuin uraansa, että kyllähän se kerkesi tehdä.
1: Kerkesi.
0: Mitä hyvä, monta vuotta? 70 vuotta
1: niin.
0: Yli nopeasti laskettuna.
1: Jep.
0: Mutta joo, Wanda Jackson, the one and only.
1: Kyllä.
0: Seuraavaksi mennään Suomi-nostoon, tai Suomi-nostoihin.
1: Joo, se on parikin suomalaista kappaletta. Ja ensimmäinen on tämä Tuomari Nurmion ja Köyhien ystävien makasiinin luona. Ja tähän oikeastaan voisin kertoa, että päädyttiin myöskin sitä kautta, että koitettiin etsiä sitten tätä Jimmy Rogersin kappaletta Waiting for a Train, mistä tämä...
0: Aivan.
1: Makasinin luona on käännös ja sitten oikeastaan niin siitä kappaleesta, tai tämä Jimmy Rogersin versio kyllä löytyi ja se oli vain sen verran homeinen, että ei nyt, ei tällä kertaa Elvariin. Sitten koitettiin löytää Rambling Jack Elliotin versio, joka olisi ollut pikkusen ehkä freshimpi, mutta sekin oli kiveen alla, niin päädyttiin, että no perskele, otetaanpa Tuomarilta, kerta sillä on tästä
0: joo.
1: Suomennos ja...
0: Ja tämähän on oikein
1: versio.
0: Hyvä.
1: Tämä on tosi hyvä biisi.
0: Kyllä. Ja Tuomari Nurmion jälkeen kuunnellaan sitten tämmöiselle vähän vähemmän huomiota saaneelle artistille kuin Jarno Sarjanen.
1: Joo, Suomi Countryn legend.
0: Kyllä, ollaan jossain muussakin lähetyksessä soitettu Jarno Sarjasta, mutta sitä ei voi koskaan soittaa liikaa.
1: Ei.
0: Ja hän on tosiaan kyllä niin kuin Suomi Countryn legenda. Mikäs olikaan Jarnon kappale tänään?
1: Vapaa on.
0: Vapaa on, joo. Ja tässä niin kuin Outlaw Country-teemaan kuuluu, niin haetaan nimenomaan sitä vapautta toimia niin kuin itse parhaaksi näkee.
1: Mm.
0: Ja tässähän siitä sitten Jarno kertookin, että hän on, kokee olevansa vapaa.
1: Niinpä.
0: Mutta ensin Tuomari Nurmio.
1: Jees, lähdetäänpä heidän matkaansa.
0: Makasiinin luona.

0: Olet Radio Kalevan taajuuksilla ja tämä on Pelto Elvis. Äsken kuunneltiin Tuomari Nurmion ja Köyhien ystävien makasinin luona sekä Jarno Sarjasen kappale
1: Vapaa on.
0: Juuri näin.
1: I am free.
0: Joo, ja tämä Köyhien ystävät, tämä taitaa olla siis Kohdusta hautaan levyllä tämä biisi, joka tuli tähän levyyn. 79, joo. Ja hieno versio.
2: Kyllä, ja tässähän voisi sanoa, että Tuomari Nurmi on kyllä yhdenlainen outlaw-artisti, että hän on tehnyt kyllä aina just sellaisia levyjä, kun on halunnut. Taisi olla se yksi levy, missä oli Ramona ja näin, niin siihen niin kuin ihan tietoisesti koitti tehdä vähän tämmöistä hitikkäämpää, mutta muutenhan se on just niin, että tekee sitä, mitä sattuu tulemaan.
0: Niin, sitä mitä lystää.
2: Niin, ja niin kuin tämäkin biisi oli tosiaan Jimmy Rogersin alkuperäinen, mutta aika hyvä suomennos.
0: Niin on, tosi hyvä.
2: Ja jos miettii sitä maailma-aikaa 79, niin ei ehkä ihan nyt ensimmäisenä olisi tullut mieleen, että tämmöinen biisi esimerkiksi saavuttaa niinkin ison suosion. Mm. Tietenkin Valo yössä oli silloin, joka oli vähän enemmän semmoinen rautalankatyyppinen, mutta kuitenkin 79, niin musta tämä on ollut aika jännä ilmiö.
0: Mm.
2: Ja sitten se koko bändin luukki, että Nurmiollakin oli silloin silmälasit, vaikka hän käytä silmälaseja.
0: Aivan, joo. Ja tuo sen laulut soundi on tuossa kyllä myös erittäin briljantti. Että
2: on, on.
0: Kiva kuulas ja kimaakka.
2: Siinä on hän hakenut sellaista tunnistettavuutta ja se on kyllä tavoitettu sitten.
0: Viimeisen päälle.
2: Viimeisen päälle. Ja niin on kyllä saavuttanut Jarno Sarjanenkin ja tuo kappale oli vuodelta 70.
0: Joo, taisi olla, että se on tullut sinkkuna 70 ja sitten levyllä 71.
2: Joo, ja Jussi Raittisen äänihän me kuultiin tuossa taustakuorossa.
0: Kyllä. Tämä oli siis Kari Kuuvan kirjoittama kappale Jarno Sarjaselle.
2: Joo.
0: Tämä Vapaa on, ja Kari ilmeisesti teki muutakin tuotantoa.
2: Kyllä.
0: Jarnolle.
2: Että kyllä Suomessa on tätä countrya tehty.
0: On.
2: Ja hyvällä menestyksellä.
0: Mm.
2: Jarno Sarjanenkin, niin kuin ollaan taidettu joskus ennenkin puhua, mutta voin puhua lisääkin siitä hänestä. Hänhän aika vähän keikkaili sitten, koska oli aika kova tämmöinen keikkakammo, esiintymiskammo.
0: Joo, sillä oli niin sanottu ramppikuume aika kova.
2: Joo, ja sehän nyt ei ole mitenkään uutta, että kelläpä sitä nyt ei olisi, ainakin alkuvaiheessa.
0: Taisi kiinteistön välittäjänä sitten tehdä niin kuin työuransa muuten.
2: Joo.
0: Mutta useampia levyjä teki ja ihan legenda biisejä siellä on. Ja kyllä. Hauska, joskus kirpparilla tuli vaan vastaan. En tiedä, miten nuo luvat on siihen aikaan mennyt ja kuka on omistanut mitäkin, mutta tämmöinen älpykkä Country Aces, missä oli Jarno Sarjanen ja A-puolella tai B-puolella ja sitten toisella puolen Johnny Cash.
2: No niin.
0: Tai sitten ne oli jotenkin tälleen vähän splitiinsä, että kummallakin puolen molempia, mutta silleen niin, vähän niin kuin heidän tällainen yhteisjulkaisu. Eikö siellä on Folsom Prison Bluesia ja sitten tyyli jotain Tallirenki-kappaletta Jarnolta. Tai
2: eikö ne ole molemmat niin kuin tältä puolelta jokia?
0: Niinhän ne taitaa olla.
2: Joo. Siis en tiedä, saattaa olla jopa sukulaispoikia.
0: Ne ei sitä tiedä, vaikka serkukset.
2: Onhan niissä vähän samaa näköä.
0: On.
2: Siis tosi vähän.
0: Niin.
2: Mutta vähän kuitenkin.
0: Tiettyyn kulmaan ja auringonvaloon ja säkeeseen, kun sattuu, niin ei sitä tiedä.
2: Niin, kyllä. Mutta joo, Jarno ei saavuttanut koskaan samanlaista suosiota kuin vaikka Irvin tai Tuomari Nurmio, vaikka samalla maastolla.
0: Joo, operoit. Ihan samalla maaperällä temmellettiin.
2: Kyllä.
0: Mutta sitten voisin kyllä sanoa, että nyt ehkä kuitenkin sitten myöhemmin, niin kyllä aika moni ihminen silti tietää Jarnolta monenlaistakin hassun hauskaa biisiä.
2: Niin se voi olla, kyllä. Ja toivottavasti.
0: No, kyllä, kyllä.
2: Kyllä, Jarno Sarjanen maailmankartalle.
0: Todellakin.
2: Tämä on meidän motto.
0: Mm-hmm.
2: Ja seuraava.
0: Mennään vähän nyt vähän terhakampi kappale.
2: Kyllä, nyt lähdetään sillä lailla, että hippulat vinkkuu.
0: Kyllä, kyseessä on Hank 3, Hank Williams the Third.
2: Kyllä, ja hän on tosiaan ponnistaa tuolta punk-maailmasta ja tehnyt tällaista hillbilly-musaa.
0: Joo. Esi-isäthän on siis nämä legendaariset Hank Williams senior ja Hank

0: Williams Junior.
1: Kyllä.
0: Mutta sitten hänen ehkä tämmöinen musiikillinen polku alako sitten kuitenkin sieltä punk-puolelta. Tai en mä tiedä, alkaako se sieltä. Varmasti on tullut kahlattua isänsä ja pappasakka biisit, mutta ehkä enemmän kunnostautunut kuitenkin sitten semmoisella niin kuin
1: rajummalla musaa kentällä.
0: Joo, kyllä.
1: Hän on muuten ihmeellisen paljon Hank Williamsin näköinen.
0: Niin on. Pitkä ja solakka ja semmoinen.
1: Kyllä.
0: Kasvonpiirteissä samaa jotakin semmoista.
1: On jo laulusoundissakin. Joo. Että periaatteessa jos Hank Williams tulisi tänä päivänä, se olisi voinut tehdä vaikka tällaista musaa.
0: Mm.
1: Tai jotain. Mutta joo, mennäpäs tämmöistä.
0: Tämähän on railakas biisi.
1: Tämä on railakas biisi ja viesti on se, että otetaan niin, että kypärät menee ryttyyn.
0: Niin.
1: Right on.

0: Kuuntelet Radio Kalevaa ja siinä oli Hänk Kolomonen, niin kuin oululaisittain sanotaan.
1: Hänk Kolomonen.
0: Hänk Kolomonen. Se on kyllä tiukkaa tykitystä. Tämä niin kuin punkkijuttuhan on silleen mahtavaa, niin kuin tässä punkin perinteisessä asetelmassa se soittotaito ei ole välttämättä se juttu. Mutta tässä hommassa niin on kyllä semmoista tulittajaa ja pimputtajaa ja kaikkea, että ei niin kuin järki lähtee.
1: Mm.
0: Kitaristi ja banjosoittaja, viulisti, niin semmoista niin kuin valon nopeutta plärää menemään.
1: Mutta se oli kyllä terhakka tempo.
0: On terhakka tempo ja terhakka muutenkin tämä niin kuin meininki. Että mä luulen, että silloin niin kuin 40-luvun lopulla, 50-luvulla ei ihan niin kuin näistä aiheista ole pystynyt tälleen puhumaan
1: niin,
0: tai laulamaan.
1: Kyllä, ei välttämättä.
0: Että tässä ei kyllä jää niin kuin epäselväksi yhtään. Että
1: drinking, mitä drugging and having lots of fun.
0: Niin.
1: Always kyllä. Carry around my loaded shotgun.
0: Niin. Että pyssyn kanssa heilutaan ja dokaillaan ja ei välitetä mistään mitään. En sanoisi, että se niinku on mahtava meininki, mutta tämmöisen turvallisen matkan päästä kuultuna, että joku tällaista elämää elää, niin onhan siinä niinku jotakin tenhoa.
1: Niin, inte böllöm.
0: Inte böllöm. Itsehän en ihan sellaiseen pystys, mutta ymmärsin näin, että Hänk Kolmonenkin oli kuitenkin niinku sitten on niinku omansa ottanut, että jossain vaiheessa piti laittaa hänenkin korkki kiinni ja jättää kaikki sellaiset nautintoaineet, minkä kanssa voi tulla vahinko.
1: No niin, se helposti käy.
0: Kyllä, kyllä, kyllä.
1: Mutta joo, se oli

0: Upea, tuossa oli Chicken Pick-kitarassa todennäköisesti Johnny Hilland, tämmönen kananjahtauskitaraspesialisti American maalta, televeikko ja
1: kyllä.
0: Pylleri. Ja muutenkin näkyy olevan tässä levyllä niin aika iso bändi. Että.
1: Joo.
0: Mutta tuo on hyvä levy niin kokonaisuudessaan silleen, sounditietoinen kyllä jotenkin.
1: Straight to Hell.
0: Joo, Straight to Hell-levyllä oli.
1: Se on tupla levy, että siinä on aika paljon biisejä. Ja tämä on tosiaan niin kuin heidän lähtöpaikat ja juuret on tuolla West Virginiassa.
0: Joo.
1: Että sehän on sitä niin kuin pahamaineisinta hilibili-aluetta.
0: Taitaa olla myös Amerikan köyhimpää. Yksi köyhimmistä.
1: Niin, mä oon ymmärtänyt, seuduista. Että siellä niinku ihan oikeasti asutaan asuntovaunussa. Eikä niin,
0: ja ihmisillä voi olla siellä kurjaakin ja ainakin rahat vähissä ja työt ja
1: kyllä.
0: Huvit ja kaikki.
1: Kyllä, että huvit löytyy sitten sellaisista asioista, mitkä ei välttämättä ole niin hauskoja sitten pitemmän päälle. Mutta joo, West Virginia Sound, siinä on myös omaa semmoista tietynlaista rouheutta kyllä.
0: Joo.
1: Niin kuin yhdessä kappaleessa hän laulaa D. Ray White-nimisestä hahmosta, joo, joka oli aikoinaan West Virginiassa sellainen kovan luokan steppaaja ja hänen poikansa Chesco White. Ja ne oli kyllä rouheita sakkia.
0: Steppaajia ja juhlaveikkoja viimeisen päälle.
1: Just näin. Mutta siinä oli Hank Williams, Smoke and Wine.
0: Sitten olisi tämä Moonshine Wagon.
1: Joo, tämä oli ihan uusi tuttavuus.
0: Itselle kans.
1: Mä luulen, että tämä ponnistaa jostain sieltä niin kuin Skotlantisuunnalta.
0: Joo, sitten tässä oli kans vähän, viulu-osuudet. Mulla silleen vähän tuli just se semmoinen, mitä oli meillä se anarcho-folk-jakso, niin siinä on sellaista mollisempaa viulumeininkiä ja tällaista vimmaa, niin tässä oli vähän sitä samaa henkiä. Mutta sitten kertsit oli ehkä vähän popimpia. Mutta meno on briljantti. Käydäänpä tutustumassa vähän.
1: Moonshine Wagon.
0: Moonshine Wagon ja kappale on Gypsy Cone.

0: Se oli Moonshine Wagon ja Gypsy Co. Kuuntelette Radio Kalevaa ja Pelto Elvistä. Jo vain, Moonshine Wagon, uusi tuttavuus. Olipa terhakka biisi, vajaa pari minuuttia kovaa tykitystä. Mutta nyt kun tätä vähän kaivelee, niin nämä kaverit oli siis Baskimaasta.
1: Joo, meni meikäläisen veikkaus aivan vihko.
0: Meni, mutta eihän sitä ikinä tiedä. Monenlaista musaa dikkaillaan ympäri maailman ja siellä saattaa olla erityisiä klikkejä, jotka tekee monenlaista

0: roundia sitten maaperästä riippumatta.
1: Tämmöistä pohjois-espanjalaista outlaw countrya on vähemmän soitettu.
0: Niin, ja tässä on vähän niin kuin anarcho-folk-vinkeitäkin.
1: On, ja sitten just, että kumminkin ei mennä duurissa, vaan henkisesti mollissa. Tarkemmin en kerennyt kuuntelemaan, että mistä kappaleessa puhuttiin, mutta sen verran tiedän, että ainakin yksi heidän hittibiisin nimi on My Liver is Trying to Survive.
0: Niin, eli pysytään aika perinteisissä teemoissa.
1: Niin, että, ja tietysti bändin nimikin vähän niin kuin
0: niin.
1: Jotenkin.
0: Kotipolttoiseen viittaa.
1: Niin, kyllä. Ja sehän nyt ei mikään uusi ilmiö ole varmaan missään paikassa. Että
0: no ei.
1: Ainahan sitä on.
0: Mm.
1: Nykyään harvemmin, mutta kyllä sekin perinne varmasti täällä Suomessakin säilyy.
0: Kyllä, varmasti.
1: En tiedä, mutta isot pojat on kertonut.
0: Niin.
1: Joo. Moonshine Wagon, ja tää on tällaista tosiaan vähän ehkä punkkiin kallellaan, mutta sitten soitellaan kumminkin tämmöistä hilibili-hommaa. Niin kuin vähän tämmöistä Appalachian vibaakin on jotenkin. Meillä alkaa Pelto Elvis pikkuhiljaa olemaan siinä vaiheessa, että lähdetään kuuntelemaan illan viimeistä biisiä tai iltapäivän viimeistä kappaletta.
0: Kyllä, ja tämä herrasmieshän, jos joku, niin kuuluu olla tässä Outlaw-teemaisessa jaksossa. Tämä veikko on Johnny Paycheck.
1: Kyllä. Jussi Palakkapussi, niin kuin ystävämme.
0: Jussi Palakkapussi. Ei mikään suurin mies, mutta varmasti suurin Stetsonin lieri hänellä.
1: Kyllä, joo. Nimenomaan se 12 gallonan tällainen niin kuin ämpäri.
0: Kyllä.
1: Ja hän oli muutenkin sellainen pikkuinen vihainen isäntä, jolle ei kannata tulla ryppyilemään.
0: Niin se ymmärtänyt. Vähän vaikuttaa siltä, että sillä oli niitä.
1: Pikkusen kiukkusen oloinen.
0: Niin.
1: Kyllä.
0: En tiedä, oliko Napoleon syndroomaa, vai oliko vaan paljon asioita, mitkä tympäsi ja
1: niin.
0: Vai sellainen niin kuin äkkipikainen mieli.
1: Saattoi olla kaikkia näitä, ja tosiaan hän on niin kuin jos joku, niin tämmöisen outlaw countryn vanhoja tämmöisiä lipunkantajia.
0: Joo.
1: Niin kuin Willie Nelson ja Johnny Cash, niin kyllä Johnny Paycheck on siellä kans ihan kärkikahinoissa. Ei ehkä niin tunnettu tietenkään kuin Johnny Cash, mutta ja hänkin on ottanut kovasti kantaa tämmöiseen niin kuin työn merkitykseen. Ja seuraavan kappaleen nimi Take This Job and Shove It on tematiikaltaan se, että nyt loppu työn tekeminen, että aivan sama.
0: Että voit tunkea tämän vaikka. Johnny Paycheckin musiikillinen urahan taisi lähteä basistin roolissa alun perin ennen tätä soolotouhua.
1: Niin
0: soitti
1: taisi olla.
0: George Jonesin bändissä.
1: Kyllä, kyllä.
0: Passoa aikanaan muun muassa.
1: Ja George Joneshan oli myöskin tämmöisen niin kuin outlaw countryn kyllä esi-isä.
0: Kyllä, ehdottomasti.
1: Joo.
0: Hei, tämä biisi, mikä kuunnellaan seuraavaksi, on siis Take This Job and Shove It. Tämän on kirjoittanut David Alan Coe, joka taisi tässä aika vasta ikää menehtyäkin.
1: Niin taisi olla, joo.
0: Siinä mielessä ihan kiva, että soitetaan sitten hänenkin tekemään musaa tässä.
1: Kyllä. Mutta pitemmittä puheitta, kiitos rakas kuuntelija, että oot kuunnellut taas Pelto Elvistä ja oot kuunnellut Radio Kalevaa.
0: Kyllä.
1: Täällä on tänään höpötellyt Jarkko Viinamäki ja
0: Taneeli Haapala.
1: Ja lähdemme kuuntelemaan Pelto Elviksen toukokuun lähetyksen viimeisen kappaleen Johnny Paycheck ja Take This Job and Shove It.
0: Alrighty, oikein hyvää viikkoa kaikille.

0: Pelto Elvis.
1: Mitä lie Pelto Elviksen herrasmiehet tuovat meille heinäkuussa pöytään, kun on aika Pelto Elviksen kesän spesiaalille? Se selviää ajan kanssa tämän kesän liikkuessa eteenpäin. Minä olen Ville Muikkula, tämä on Vaaran vyöhykkeen jälkeisen elämän sunnuntai-iltapäivä Kimara Letka. Iltapäivän juonteella on tosi vaikea päästä näillä omista manereista ulos, mutta tällä sunnuntaissa se on helppoa. Saa rauhassa kuunnella hyvää musiikkia ja hyvää ohjelmaa. Ja metallimusiikin ystäville onkin seuraavaksi luvassa tunti herkkua. Ootko miettinyt vielä, mitä mennät kesällä mennä katsomaan? Haluatko lisää vinkkejä? Metallilouhoksen toukokuun jaksossa käytiin läpi festarikesä tärppejä. Otahan paperia kynää esille. Kohta mennään.

0: Hard rock halleluja vain itsellesi. Tämä on Radio Kaleva ja tämä on Metallilouhos, Radio Kalevan musiikin erikoisohjelma, joka keskittyy elämään kuin kahviin. Metallimusiikki. Tuossa ei ole mitään järkeä.
1: Ei.
0: Lauri Tuohimaa.
1: Ei ole minussakaan.
0: Lauri Tuohimaa.
1: Hei vaan.
0: Hei.
1: Ei järkeä täälläkään.
0: Ei vieläkään. Juho Viinikallio.
2: Moro moro.
0: Järjen ääni.
1: Kyllä. Hyvä, että on viinikanoja.
0: Niin jo. Niinhän me on toettu joka jakso.
1: Kyllä.
0: Alkuun. Hyvä, kun olet täällä.
1: Kiitos,
0: Sä oot kuitenkin 2 vuotta ollut tässä
1: mukana. On muuten kivaa, Juho, kun
0: hyvä, kun tuli.
2: Onko mä ollut niin kauan jo tässä?
0: Oot.
2: Vitsi, että aika lentää.
0: Siis, tuossa huhtikuussahan vietettiin Metallilouhoksen 3-vuotisjuhli ja sä tulit heti ensimmäiselle syksylle.
2: All right.
0: Näin, eihän me ehditty tehdä tuon Tuohimaan kanssa kahdestaanko ehkä 3 jaksoa.
1: Sitten tajuttiin, että ei tästä tuli. Otetaan joku niin oikeasti, joka tietää
0: meidän musiikista. Tulee niin paljon valituksia. jo tästä sisällöstä. Että.
1: Sitten ei kehattu potkea Tuohimaata kuin mikä kokonaan pois. No antaa se. Eihän sitä niin hirveästi ole harmi.
0: Se muistaa ovikoodin.
1: Joo, täällä se on.
0: Joka kuu. Tänään ollaan hyvin kuun kaltaisissa olosuhteissa, katsomme tulevaisuuteen. On nimittäin aika katsella vähän tulevaa festarikesää ja ylipäätään näin niin kuin spoilatakseni omaa biisinostua, niin ylipäätään tulevaa keikkakesää, mitä tuleman pitää.
2: Kyllä vaan.
0: Lyhyesti ja ytimekkäästi. Tuossa alkuun kuunneltiin Lordi Hard Rock Halleluja.
1: Kyllä.
0: Sen kunniaksi, että Lordi nähdään tänä kesänä Oulussa.
1: Kyllä.
0: Kuustokissa. Ja Euroviisukki lähestyy. Niin.
2: Eikö sitä ole sitä historiallisesta voitosta nyt? Tuleeko sitä 20 vuotta?
0: 20 vuotta. Itse asiassa tosiaan vähän aikaa sitten. Tätä on sivuttu jo Rapakari Recordsissa Mitäs pelissä. Nyt sitä sivutaan myös Metallilouhoksessa. Tuossa vastikään soitteri Mr. Lordin kanssa. Kyselin vähän kuulumisia ja nauhoitin kaiken.
1: Mitäs putansuu?
0: No paljon poika kiroili. Lähetään nyt niin sitten liikkeelle.
1: No niin.
0: Että se oli vähän...
1: Ei se piip ja piip.
0: Niin ei ollut järkeä se yrittää, se olisi ollut niin kuin morsetusta.
1: Joo. Mikä sinne on meininki? Onko keikkaa paljon?
0: Jonkun verran.
1: Joo. Ulkomaita.
0: Pääasiassa ulkomaita.
1: Joo, sitähän se on.
0: Se on ollut heille niin aika pitkään tämä juttu.
1: Kyllä.
0: Juttu, että tuo Lordi ihastuttaa siellä ulkomailla.
1: Näinpä. Itse kyllä dikkailen.
2: Hyvä orkesterihan se on.
1: On.
0: Just vasta kunnettiin Rapiksessa toi The Rockalypse.
1: Joo.
0: Tai Roskalypsy, niin kuin Mr. Lordi opasti tämän ääntämisohjeen
1: albumin
0: kanssa. Niin se oli ihan kovaa setti.
1: On siellä kovaa setti.
0: Tänään meillä on myös kovaa settiä levylautasilla, koska totta kai samalla kun katselemme tulevaa kesää, niin sotamme musiikkia yhtyeeltä, joita tänä kesänä näet pääasiassa Suomen maalla. Minun tapauksessa ne menee ulkomaille.
1: Mulla on sekä että.
0: Sullakin menee ulkomaille. Okei. Okay. No mä oon nyt kovin kiinnostunut tosta. Lauri Tuohimaa, mitä
1: ulkomaalaisia bändejä tiedät?
0: Pointtina oli se, että ne bändit tulee Suomeen.
1: Joo, just näin.
2: Ja näin tapahtuu.
1: Joo. Tämäkin bändi, mitä mä haluaisin soittaa, niin tulee Suomeen. Saa kunnia soittaa samalla vestareilla.
0: Mikäs bändi tää on?
1: Karkas.
0: Joo,
1: John Smith Festival tuonne.
0: Ai että.
1: Laukaalla, missä soitetaan. Karonin kanssa oli torstaina ja Forma Paini on sitten lauantaina. Eli siinä...
0: Se on tupla homma siellä.
1: Joo, perjantaina voi jepailla sitten niinku ihan vaan yleisössä.
2: Se on tosi kova kattaus tänä vuonna, mitä katselin. Että...
0: Joo, eikö John Smith on nostanut profiilia aika paljon niin sieltä? Niin kuin, silloin kun se tuli, niin se oli kuitenkin semmoinen aika pienehkö tapaus, mutta nyt siellä niin koko ajan nousee isommaksi.
1: Kyllä.
2: Nä,

0: äänellä festareille parassa tapauksessa käy.
1: Niin, jos näinkin, jossakin onnistutaan, joo, niin saattaa näin käydä.
2: Kyllä. Ja tuokin olisi kyllä nähdä se Koroner.
0: Joo, no, tosi tiukka se uusi levy.
2: On. Kyllä. Ja Tiamat olisi myös kyllä nähdä.
0: Ja The Gathering.
2: Kyllä.
1: Gathering on
0: kyllä.
2: Silloin kyllä.
0: Se oli itsellä tuossa listalla myös.
2: Joo.
0: Että jos olisin lähtenyt John Smithille, niin olisin lähtenyt katsoa The Gatheringin, joo, koska soittavat sen Mandillion-levyn alkuperäisellä kokoonpanolla.
2: Joo. Joo.
1: Mutta karkasia siihen haluaisit nyt kuulla.
2: No minä halusin kuulla.
1: Mulla olisi tuolla levylauta sillä Jarkko Martikaisen nosto aikoinaan.
2: Joo.
1: Martikaisen Jarkko meille aikoinaan ehotti jossakin yhteydessä, eihän sitä muista enää, että missä yhteydessä, tämmöistä lempeää matkailulaulua kuin Slaughtered in Soho.
2: Sehän käy.
1: Passaa sulle.
2: Passaa mulle.
1: No, passaa. Pannaan soittaa ja saman tien tuohon Lordin perään John Smith-festivaalilla.
2: Kyllä.
1: Tänä kesänä nähtävää karkasia.
2: Kyllä.
1: Yeah.

0: siinä Slaughtered in Soho. Sohossa siivottu. Mm.
1: Karkassi on kyllä loistava yhtye.
2: Niin se on.
0: Mm. Mäkin olen tässä tutustunut tuon erään Jarkko Martikaisen noston jälkeen tähän bändiin vähän paremmin.
2: Joo, siellä on hyviä juttuja.
0: Siellä on hyviä. Ja oliko niilläkin jotakin uutta? Ei. Tai
1: on. Ei ole hirveän kauan, kun tuli tuo, mikäs se levy nimi? Torn Arteries oli se uusin. Ja, eikä ole ihan pari päivää sitten kuuntelin sen heidän sen paluulevyysä, sen Surgical Steel.
2: Joo,
1: se on aivan sairaan kova.
2: Joo. Niin, se on tullut 2013.
1: Jep. Että siitäkin palusta alkaa olla jo tietenkin siinä niin, 13 niin, vuotta.
2: Mutta kyllä.
1: Jos tykkää hyvistä kitarariffeistä, niin siinä levyllä niitä on.
2: Mm. Joo, niin joo. Se kyllä toimii.
0: Kuuntelet Radio Kaleva ja Metallilouhosta ohjelmasarja, joka toimii myöskin.
1: Aina silloin tällöin. Mm. Ainakin.
0: Hetkittäin. Se on vähän niin kuin vanha traktori.
2: Kyllä. Parhaamme teemme.
0: Kynnämme sen, minkä pystymme.
2: Niin, näin on. Joo.
0: Metallin kovaa peltoa täällä Pohjois-Pohjanmaalla.
2: Kyllä.
0: Joskus on kuitenkin hyvä katsoa myöskin rajojen ulkopuolelle.
2: No se on ihan oikea asenne.
0: Mm. Koska mulla nyt on tämä tuleva kesä taas työntäytteinen. Mm. Ja se on niin minun valinnat, tai valintani, minkä otin tuolta nostona, niin se menee vähän tuonne työn puolesta myöskin.
2: Ahaa.
0: Ei mennä siihen nyt, koska mulla on myös loma yhdessä vaiheessa.
2: Ja sä menet pitää ihan lomaa?
0: Joo.
2: Okei.
0: Okay. Mä lähden keikalle, mikä niinku aika monella tuttavalla on sattunut myös kalenteri vähän eri puolille Eurooppaa. Koska tänä kesänä Eurooppaa kiertää tämmönen pieni yhtye kuin System of a Down.
1: Nice.
2: No niin.
0: Tukholma. Kiertueen aloituskeikka. Minä en sinne lähde, vaan minä lähden päätöskeikalle Varsova. Kokemaan samalla myöskin tuota
1: Puolan ihme maa.
0: Joo, mä vähän jännittää, että mitä se tuo tullessaan.
1: Mä oon kuullut Puolasta pelkkää hyvää.
2: Joo.
1: En ole siellä valitettavasti itse päässyt käymään.
0: Mä oon ymmärtänyt, että siellä ei saa kaljaa jo julkisesti. Tulee saman tien.
2: No semmoinen pitkä miinus tuli nyt kyllä.
1: No en tiedä, lähtisinkö sitten.
0: Niin, joo. Niin. Unohtakaa edellinen.
2: Niin, koita pärjätä kumminkin.
0: No mä yritän parhaani.
1: Laita sä semmoiseen paperipussiin.
0: Niin, se on. Joo, sitä mä oon miettinyt pitkään, tai johonkin appelsinimehu purkkiin.
2: Niin.
0: Kaikki kaljat, mitä löytyy.
2: Eikö tämä ollut aika merkittävä bändi sinun?
0: Tämä on, joo. Siis kun tuossa viime kesänä eikö Rapaken Recordsissa käytiin läpi sitä, että mikä olisi semmoinen levy, minkä itse ottaisi Autiloille saarelle. Niin System of a Down oli yksi.
2: Joo.
0: Yksi tällainen, mikä mulla sinne pyöri ihan siihen viimeiseen hetkeen saakka. Ei niinkään tämä levy. Tämä mulla on tullut vaan muuten vaan nyt kuuntelussa. Tämä on System of a Downin legendaarinen Toxicity. Mm. Tai Toxicity, niin kuin kaverit.
2: Toxicity.
1: Toxicity.
0: Rick Rubini tuottama bändi. Toinen levy. Mukana tuottajana on muuten myös Deron Malakian. Tästähän se bändi tuli loppujen lopuksi kaikkien huulille 2001.
1: Tuo on jälleen kerran niitä levyjä, ei kukaan ole päässyt karkuun.
0: Ei.
1: Aikana.
2: Ei.
0: Ja pikkuhiljaa se on palannut takaisin myöskin erinäisten meemien kautta. Job Suista on tullut omaa sellainen pikkumeemisen. Wake up.
2: Okay, joo. Vetääkö vielä samalla kokoonpanolla?
0: Eihän ne mihinkään vai. Eikä, ne ei vai ihan mihinkään ja eikä ne tee koskaan mitään uutta, vaikkakin tekivät 2022 kaksi uutta biisiä.
2: Oho.
0: Tässä oli tarpeeksi. No niin. Enempää ei tarvitse.
2: Mitäpä tuota?
0: Vähän tässä on semmoinen, että kun bändi lähtee tuota reissun päälle, niin aina jännittää, mikä se vire heillä nykyään on. Se mitä on nähnyt, niin kuin, että TV-tallenteita, missä bändi on esiintynyt viime vuosien aikana, niin se vähän vaihtelee. Mm. Että välillä ne on vähän sen näköisiä, että taskussa olevat lompakot painaa niin hirveästi, että ei oikein viitti täysillä edes vettää.
1: Oh.
0: Mutta tämä on sille idiotin varma reissu. System,

0: System of a Down pääesiintyönä lämpärinä Queens of the Stone Age.
1: Okei, okay. Aika kova.
0: Että jos molemmat on ihan surkeita, niin sitten on kyllä, sitten on kyllä osunut.
2: Pirumerrassa.
0: Niin. Nimenomaan. Otetaan siis System of a Downin Toxicity-levyltä sellainen pienimuotoinen rämmäytys kautta rymmäytys kuin Dear Dance. Let's go.
1: Let's go.

0: System of a Down ja Dear Dance Toxicity-levyltä tai Toxicityltä ja System of a Downia.
1: Ja hyvin toimii.
0: Kyllä, ja ei, jos vielä haluaa onneessa kokeilla, niin tosiaan Tukholmassa yhtye on muun muassa keikalla. Joo. Ja jos mä ymmärsin oikein, niin tuonne Varsovaa vielä lippuja sai ainakin vähän aikaa sitten. Niin tuli yksi lisää keikka.
1: Ja milloin se oli tämä keikka?
0: Se on heinäkuussa. 20. tai 19. taisi olla. Viikko ennen kuustokkia.
1: Justiinsa.
0: Jostakin syystä muistan tämän erityisen hyvin.
1: Niin. Kyllä, kyllä.
0: Metallilouhoksessa tänään siis katsellaan kesään. Täällä Kiistolan studioikkunassa, missä äsken satoi räntä.
1: Voi, oli niin. Tuli ihan juhannusfiilis. Juhannusnumerokissa. Kylmän makaronilaatikon kourassa.
0: Ai että.
1: Räntä.
0: Älä, kun mä innostun liikaa. Tulee liian kesäfiilikset päälle.
1: Kyllä.
0: Ville Muikkula, Lauri Tuohimaa, Juho Viinikaan ja tuttuun tapaan seurannasi. Juho, it's your time to shine.
2: Is it my time?
1: Otappa siitä kuule ja
2: paikkoi. No mennäänkö tämmöisellä niin kuin ajankohtaisella yhtyeellä, että no en mä tiedä, onhan tästä jo pari kuukautta vissiin jo mennyt, mutta soitetaanko vuoden metallialbumin Emma Pystin saanutta yhtyettä, eli Havukruunua.
0: Tästä oli ihan vasta, oli itse asiassa puhetta tuolle. Mä en muista missä ympäristössä mä juttelin. Olisiko ollut Kuustokin esiintyjälistasta, ja joku totesi silleen syvästi ihastumalla äänellä, että Kuustokissa oli Havukruunu keikalla.
2: Joo, ja on näköjään myös provinssissa ja Dark River-festivaalilla myös, Kuustokin lisäksi.

0: Mistä päin tämä bändi tulee?
1: No, se on voihan Victori.
2: Etelä-Suomesta.
0: Okei, okay. Koska tämä on mulle niinku uusi tuttavuus.
2: Havukruunuhan on Hausjärvellä perustettu yhtye. Hausjärvihän sijaitsee ulkomuistista, kun tältä katselen, niin se on sinne Hyvinkään vieressä.
0: Ja se on siellä.
2: Etelä-Suomessa, niinhän minä sanon.
0: No niinhän sinä sanon, kyllä sinä tiedät. Mm.
2: Bändissä soittavat Stefan kitaroissa, Kostajainen rummuissa, Humö bassokitarassa ja sähkökitarassa Henkka.
1: Mm. Bootleg Henkkana tunnetaan myös.
2: Bootleg Henkkana.
1: Joo, ja siis tämähän oli tämä bändin uusin Tavastland. Mm. Tosiaan pokkasi metalli Emman.
0: Hienoa.
1: Ja se oli se aiheutti omassa sydänalassani semmoista lämmön tunnetta, että se ei ainakaan meekään automaattisesti
0: amorfiksille
1: tai mokoomalle ja staminalle.
0: Niin. Se on hyvä vaihtelua, mutta ensi vuonna sitten jollekin näistä.
2: Niin, tuliko amorfiksille, oli kuitenkin yksi levy tullut sille?
1: Joo, se Borderland oli eholla kyllä. Havukruunu pisti vilikun päälle ja meni ohi.
2: Katoahan. Ja meni muuten lujaa.
1: Meni lujaa. Mitähän tätä musiikkia nyt sitten kuvailisi? Hyvin semmoista,
2: no täällä on
1: hyvin orgaanista semmoista savusaunan tuoksuista semmoista black metal.
0: Maistuuko yhtä olut siinä?
1: Maistuu oikein semmoinen savunen.
2: Savunen olut.
1: Joo, semmoinen. No ei ehkä tyylipuas black metal, mutta semmoista niinku myöhempiä aikoja Bathory-palvontaa siinä on aika paljon, että ehkä parempi, kun annetaan musiikin puhua puolesta.
0: No tuo on kyllä niin
2: kyllä ihan samaa mieltä.
1: Ja kuunnellaan Tavastland. Niminen kappale.
2: Nimikko biisi.
0: No niin.
2: Tavastian maa.

0: Radio Kalevan metallilouhos. Studiossa Muikkula, Tuohimaa ja Viinikanoja.
1: Ja siinä oli Metalli Emma voittajan vuosimallia 2026 Havukruunu. Mä ajattelin, että mennään nyt tämmöisellä Radio Suomi-tyyppisellä sisääntulolla.
2: Se kuulosti erittäin hyvältä musiikilta minun korviini. Hmm.
3: Suosittelen myös kuuntelemaan bändin diskografiaa ihan sieltä alusta alkaen.
1: Joo, siis mukava toi niin kuin, mukavan melodinen.
3: Mm-hmm. Se on. Ärhäkkä ja melodinen. Mm-hmm. Mutta samaan aikaan myös kovin tunnelmallinen.
1: Kyllä, joo. Tuli sellainen metsämaisema mieleen.
3: Kyllä.
1: Jossa saattoi laittaa päähänsä vaikka Havukruunu.
3: Mm, siinä haisee semmoinen...
1: Jos se oli savusaunakuvaus.
3: Kävyt ja veri.
2: Joo.
1: Tämä on Metallilouhos.
3: Luontoradio.
1: Niin, Radio Kaleva omaa luontoradio. Soita meille tänne studioon, niin käve läpi, mitä lintuja näet kuuluu. Ei ollut lokki.
3: Feeniks-lintu.
1: Feeniks-lintu. Niin, me kaadettia on kuunnellut viime aikoina.
2: Kyllä.
1: Se on lintu kanssa. Tänään siis otamme katseen kohti kesää ja kesäfestareita. Tuota, kun kattelee Suomen kesää ja Suomen suveja ja suveja.
2: Mm.
1: Se on sana.
2: On se. Mm-hmm.
1: Kun katsoo Suomen suveja ja festarikenttää, niin onko siellä heviä hirveästi tänä kesänä?
2: Kyllä siellä on. Onhan meillä...
1: Meillä on niin kuin alan omat kokoontumiset.
2: Joo, kyllä se oikeastaan näin niin kuin nykyään on, että...
3: Ja pian sitä oikeastaan ihan hyvänä asiaa.
2: Joo, myös. Että
1: kyllä.
3: Kyllä niin kuin niinku harjantuneet korvat löytävät sitten paikan päälle.
2: Mutta se, mikä on erikoista tuossa, niin että Oulussa ei ole tällä hetkellä mitään.
1: Omaa heavy festeri.
2: On niin. Mm. Kun ajatellaan, että meillä oli Jalometalli, oli vuosikausia ja sitten ollut paljon muitakin.
3: Pari yrittäjää.
2: Niin, pari yrittäjää, mutta ehkä ne oli vähän silleen vaikeaa aikaa sattutta. Silloin oli vielä...
3: Siinä se tietty pandemia niin. Ehkä vähän sotki vielä.
1: Niin se tuntui vielä että, siellä. Ja sitten lukea tuntui, että ei ehkä ollut semmoista sopivaa paikkaa.
2: Ei varmaan.
1: Että Kuusisaaressa kokeilivat se yhden festivaali.
3: North of Hell. Niin. Olin paikan päällä.
1: Ai niin, totta. Olemme sitä puhuttukin.
2: Raviraala eikö ollut?
1: Joo, se Raviraala oli mielenkiintoinen ratkaisu. Niin. Sillä ei muutenkaan hirveästi festareita ollut sen jälkeen.
2: Joo.
1: Se ei vissiin toiminut hirveän hyvin.
2: En tiedä.
3: En paha sanoa.
1: Sä et ollut siellä paikan päällä.
3: Siellä en ollut paikan päällä.
1: Hitto, mä luotin, että sä olisit ollut.
3: Siellä North of Hellissä olin katsomassa, siellä oli niin kova kattaus, että siitä en voinut jäädä pois.
1: Se oli hyvä.
3: Se oli niin kuin ihan semmoista sarjatulta bändien osalta.
2: Joo.
1: Kyllähän täällä tilaa olisi semmoiselle festivaalille, mikä olisi niin vahvasti hevinkin päin suuntautua, koska kyllähän täällä sitä yleisöä löytyy.
2: Se täytyy nyt alkaa sitten lanseeraa joku metallilouhus festivaali.
3: Paitsi että tuossa viime viikonloppuna olin tuossa Välivainiolla tukikohdalla.
2: Niin siellä on ollut
3: Rock in Peace -festareilla, joka on siis tämmöinen underground death metal -tapahtuma, niin olin soittamassa.

0: kuvassa siellä toisessa yhtyessä. Ja tuota, siellä oli sitten paikalla, kun se oli ikärajaton tapahtuma, niin siellä oli sitten ihan tätä junioriosastoa hyvä liikenteessä.
1: Oi.
0: Että kyllä se elää ja voi hyvin.
2: Kyllä ihan samaa huomannut tuossa rockeppi-toiminnassa. Että kyllä niin kuin,
0: ei se ole mihinkään menossa.
2: Ei se ole. Voisi sanoa, että ennemminkin se on taas tulossa. Kyllä.
1: Niin voisi olla, että se on parin vuoden päästä sitten.
2: Joo.
1: Myrsky nousee.
2: Kyllä. Niin. Näin se on. Ja... Joo.
1: Säätiedotuskin hoituu tässä samalla.
2: Myrsky nousee.
1: Metalliluokse säätiedotus. Ihan vuoden ajasta välittämättä. Myrsky tulee.
2: Kyllä.
1: Myrsky tulee. Lokit laulaa.
2: Kyllä vai. Korpit kirkuu.
1: Korpit kirkuu. Siitä edelleen. Luontoradio. Radio Kaleva. Metalliluokissa totta kai kuunnellaan myöskin heviä.
2: Pitäisikö meidän kuunnella nyt heti
1: heviä? Mä olin just sanomassa, että olisikohan se aika.
2: Joo. Ja saanko mä antaa tuosta tuollaisen
1: edelleen? Se on tuolle pöydälle jo sen näköisenä, että mä en oikein tai voidakaan mitään.
0: Et sä vois sille enää mitään.
2: En mä voi.
1: Se sieltä saapuu. En mä voi. Kukaan ei voi.
2: Satyrikonia voitais kuunnella seuraavaksi. Tämäkin bändi saapuu.
0: Numirokkiin.
2: Numirokkiin, siellä missä tekin
0: joo, ollaan Slowfall kanssa Numirokissa nytten tulevana juhannuksena. Ja Satyrikon soittaa samana päivänä kuin noniin, mitä ollaan siellä. Niin tuota, odotan innolla, että pääsen näkemään yhtyeen.
2: Älkää kiirehtikö pois sieltä sitten liian aikaisin, että
0: no to, ei.
2: Meidän täytyy olla useamman päivän vai onko vaan?
0: Katsotaan sitä niin sitten.
2: Fiilis mukaan. Just, joo, joo.
0: Ei ole kotitulon aikaa.
2: Joo, joo.
1: Katsotaanpa sitä.
2: Ai sulla ei ole silleen, meillähän se on silleen, että
1: joo, ei tee.
2: Niin, me ollaan jo sen verran papparaisia, että pitää olla tuota.
1: Joo, huolipuhelua tulee.
2: Kyllä, kyllä. Joo.
0: Mutta numerokissa on kovaa kattoa sitä näin.
2: No niin, on.
0: Joo. Siitä aika paljon urinaa onkin tuolla.
2: Totta kai.
0: Internetin ihmeellisessä maailmassa, kun ei siellä ole tuota Judas Priest.
2: Ai se
0: ja kyllä. Ei ole Iron Maiden ja eikä ole Pantera alkuperäiskokoonpanossa ja mitä ikinä. Niin.
1: Eikä ei vieläkään tullut.
2: Numerokissa on ollut kiva soittaa kyllä. Mä tässä muistan, että mä oon soittanut eka kerran vuonna 1997 Numerokissa.
0: Kyllä, kyllä.
2: Ja tuota, siellä on ollut hyvät juhannuskinkerit.
0: Eiköhän siellä.
1: Siellä on Tommi Läntinen.
0: Siellä on Boikot, kyllä.
2: Niin. No, mutta heviä oli aika.
1: Tai
2: no,
1: hard rocki.
2: Hard
1: rocki.
2: Hard rock from Sweden.
1: Nej, det var på Finland.
2: Ja, det Finland.
1: Ja, det var på Finland. Ja, det var ruoska också.
2: Onkohan Boikotissa miten vielä alkuperäistä? Koikku Tommin kuva vaan.
1: Tommin kuva vaan.
2: Tommi mietti,
0: sehän riittää.
2: Niinpä. Katsotaan sitten lähempänä, ketkä mä tää on.
1: Pitäisikö tässä Satyrikonin?
2: No, ehkä nyt on turvallisempi, että lähdetään tuonne tuota Norjan maalle.
1: Norja hoitaa, Norja pelastaa. Kyllä. Katsotaan. Jos päästään, että joskus Satyrikon feat Tommi Läntinen. Nyt kun ne on samalla festareilla.
2: Aivan. Niin. Sehän voi sillä voi syntyä.
1: Minähän olen kertonut tämän aikaisemmin, että Tommi Läntisen näkin Queens of the Stone Agein keikalla. Aivan. Että Tommi Läntisen Stoner-levyä odotellessa.
2: Niin, ei sitä tiedä. Tommihan kova laulaa kyllä.
1: On. Tommi Läntisen Stoner-levyys, ne olisi kyllä hyvä bändin nimi myös. Okei, Satyrikonia. Mikäs biisi se olikaan?
2: Otetaan se...
1: Mother North. Pohjoisen äitte.
2: Äitte pohjoinen.

0: matkailuohjelma. Norja ja Seine. Nurmijärvi. Missä on
1: Hausjärvi?
0: Nummirokki.
1: Kauhajoki.
0: Kauhajoki.
2: Kauhajoki.
1: Mä en sano Hausmylly.
0: Se on sitten meidän ensi kuun jakso.
2: Kauhajolla oli aikanaan semmoinen kanssa keikkapaikka Kauhajoki Kasino.
0: Oliko?
2: Oli.
0: Kävikö suosittaa vaarassa?
2: Käytiin, joo. Tämmöistä niin kuin nuorisotalo-menkiä. Pohjanmaa.
0: Pohjanmaa keikkapaikka, ne on vähän aina voi olla.
2: Niin, mutta hengissä on selvitty. Mm.
0: Todistettavasti. Näytäpä sormet, että kaikki on. Joo, on ne siellä kaikki.
2: Suuri piirtein. Mm.
0: Yksi on tehty.
1: Et ole pelannut niin. Kasinolla. On raajoja.
0: Niin. Yksi niistä näyttää olla tehty jostakin tuota noin.
2: Joo, muovista.
0: Muovi.
2: Muovisormi tuohimaa.
0: Muovi. Really slow hand.
2: Joo.
1: Oulu. Kimin Aiomi.
2: Ja Aiomi, joo.
0: Kyllä. Mistä se soundi tulee?
2: Niin.
0: No siinäpä se esiteltiin, jos Lauri Tuohimaa, Ville Muikkula ja Viinikaaja tänään. Sinun seurannasi matkailuohjelmassa kesän festarikattausta kattelemassa.
2: Mihin me sitten matkattaisiin?
0: No mä ajattelin, että olisiko tämmöinen eksoottinen matkakohe kuin Oulu.
1: Oho.
2: No niin. Sinäpä sen nyt sanot.
0: Mä kävin jo sillä Varsovassa, niin pitää
2: niin, kyllä.
0: Kotiakin.
1: Tulee kotias sieltä.
0: Mä tulen kotiin ja mä tuun suoraan, niin kuin vähän vikittäisinkin tuossa, niin tulen Kuustokkiin, koska Videokaleva on tänä vuonna jälleen kerran Kuustokissa.
2: No niin.
0: Oulu 2026 lavalla. Sisälle ei mennä ennen. Metallilouhassa tehtiin aikoina.
2: Niin tehtiin.
0: Sisällä.
2: Voi että. Se oli ikimuistainen.
0: Joo.
2: Ei, se oli mukava.
0: Se oli mukava, mutta se jakso ei löydä mistään ihan.
1: Turvallisuus.
0: Kaikkien turva. Se oli niin hyvä, että
2: niinpä,
0: se olisi laittanut tason liian korkealle meille muualle. Että. Ei siitä sen enempää. Kuustokissakin heviä löytyy, niin kuin todettiin, niin Havu Kruunu muun muassa aiemmin tässä jaksossa kuultua räminää ja Roskerolli ja Lordi löytyy. Radiopuhelimet tuttuun tapaan. Stamina tietenkin. Mm. Staminan kuustokkeikkoja Kaiholla muistellen. Yhdessä menetin kenkäni.
2: Ja mekin palaamme Kuustokkiin Karon bändillä näin 20 vuoden tauon jälkeen.
0: No sitä oli vaivihkaa vihjaamassa,
2: joo.
0: Karonikin siellä on. Ja Viikate.
2: Ja Viikate.
0: 30 vuotta tänä vuonna täyttävä bändi. Ei tänä vuonna.
2: Siinä on kakussa jo sitten kynttilöitä.
0: Kyllä. Minä ajattelin, että kun itse olen tosiaan siellä Oulu 2026 lavalla.
2: Pitää tulla morjestaan.
0: No jos jouvat, niin tuu vaan. Kyllä sinne mahtuu.
1: Voi, mä sinäkin saatan tulla, en lupaa mitään.
0: Niin. Mä oon siellä itse ihan virallisesti sillä lavalla.
1: Riippuu, kuinka pitkäksi se mun numerokreissu Venäjä.
2: Niin, no, sitä ei voi tietää.
0: Ei ollut sitä kotiintuloa aikaa.
2: Joo, sulla ei ole tuommoisia.
0: Festarit on päättynyt juovinta ja edelleen
1: se.
2: Niin, yleensä juhannuksen ja heinäkuun lopun välissä on pieni tauko.
0: No, metallilouhoksessakin noin syksyn jaksot tulee, että joo, edelleen sinne.
2: Halo. Niin. Täällä reissu jatkuu.
1: Maa Kuopassa.
2: Joo.
0: Tule Juho niin. Kotiin, meillä on jos noin ikävä.
2: On niin hyvä tämä numerokin makaronilla.
0: On Hokkakin on näkyjä siellä. Mutta joo, siis Kuustokissa, ei numerokissa. Oulu 2026 lavalla
2: niin.
0: Nähdään
2: myös. Onko siellä heviä?
0: No ohaa siellä.
2: Hyvää.
1: Siellä. Aina pitää yksi hyvä hevi.
0: Joo, ja ne on niin. Ollut kyllä siis poikkeuksetta hyviä. Jos en ihan väärin muista, niin siellä on eräänsä tänä vuonna Nummirokissakin esiintynyt bändi.
2: Mm.
0: Ettekö te ollut 23
2: vuotta? Olitte.
0: 23.
1: Olisiko se ollut 3 vuotta sitten?
0: Oo.
1: Joo, 23. Se oli meille sinänsä tärkeä keikka, koska se tavallaan vähän niin kuin potkasi meille niin kuin ovia auki sitten vähän isommastikin.
2: Mm. Joo.
1: Että en missään nimessä väheksy tätä.
0: Ei. Se on siis niin kuin kunnon stake.
1: Kyllä. Oh. Ja se on hyvä stake, hyvä organisointi ja puitteet kunnossa. Ja saatiin vielä huikea ukkosmyrskykin kesken keikan.
0: Niin siis se on hyvä, kun se onnistui tilausta.
1: Joo, siihen. Kyllä. Joo.
2: Se oli se sama vuosi, kun Empreisikin soitti sillä.
0: Oliko koska me nähtiin sillä Kopilla
2: niin,
0: sillä?
2: Kopilla.
0: Mm. Sä et kyllä. Tullut vaan ääneen silloin.
2: Et tullut, bändikaverit tuli.
1: Siellä oli jotakin muita edustajia.
2: Joo, kyllä. Mutta ja sen jälkeen sinä syksynähän sä tulit sitten tähän louhostelemaan.
1: Vai vihkaan.
2: Ohi
0: mennessä, ovi jäi auki.
1: Niin.
2: Joo.
1: Kun potkastin ovia selälleen, niin
0: sieltä, sieltä luikertelin sitten. Siihen viittasikin.
2: Kyllä. Laitot bändikaverit ensin vähän niin kuin valkkaan, että onko ne oikeasti niin tyhmiä jatkeja, kun mitä ne kuulostaa.
1: On.
0: Mikä se taso oli? Onko liian matala?
2: Joo.
0: Minäpä nostamaan.
2: Niin, pelastan.

0: käy hoitamassa homma kuntoon. Niin. Tänä vuonna Heavy-asennetta esittelee tuolla Oulu 2026 lavalla 2-3 perustettu metallitulokas In Fame. Mm-hmm. Kootti metallia.
1: Hyvä.
0: Alternative metallia. Moniulotteista metallia. Ja tummasävyistä metallia. Debyyttilevyä pukkaa hiljalleen.
1: In Fame.
0: In Fame. Noita tota, noi EP-biisejä on itse asiassa kuunneltu myöskin Kalevissa.
1: Joo.
0: Yhden kerran, ellei jopa kahdestikin. Ja silloin todettiin, että tämä on ihan pätevän kuulosta meininkiä.
1: Kuullaanko me nyt sitä vai?
0: Kyllähän me kuullaan. No niin. Mä olin tässä kuunneltu Metallilouhoksessakin In Famea.
1: No mut hyvä.
0: No näinpä. No niin. Me ollaan kato, meillä on sitä.
1: Joo, on. Meillähän on.
0: Me tiedetään, mistä hyvä metalli tulee.
1: Se on juurikin näin. Tämä on fakta. Kato vaikka Wikipediasta.
0: Tapa soimaan.

0: valta. En Fame.
1: Oikein hyvän kuulosta.
0: Lauantaina soittelin Lopisille. Ja on muuten pääsymaksuton ja ikärajaton paikka, joten jos ei muuten kuustokki innosta ja oot pitäjällä, niin tuuhan tsekkailemaan.
1: Tuo on hyvä homma, että on tämmöistä tarjotaan.

0: Syssyllä.
1: Syssyllä, syssyllä.
0: Mä enää puhu. Syssyllä. Syssyllä, se on toukokuu, niin ei enää.
1: Joo. Nyt on edessä on pitkä
0: mä
1: ja
0: sanoin jo,
1: kesä.
0: Että ei enää. Millä muikkula Juho Viinikaio ja Lauri Tuohimaa. Metallilouhos. Seurannasi vielä parin biisin verran täällä Radio Kalevassa, ennen kuin sitten käännetään jo kohta ajatuksia kohti kesähommia. Ja kyllähän meillä nyt kesäspesiaali tulee.
1: Tulee tietenkin.
0: Se pitää vaan meillä kahtoa, että katsotte molemmat niillä keikoilla.
1: Mm-hmm.
0: Festarikeikoilla.
1: Vain keikka. Niin. Jätkä vaan keikkaa. Niin.
0: Mikä homma? Niin. Koska ei ole radioon tullut. Niin. Vaan keikalla.
1: Niin. Niin. Ehkä vähän ylpistyy.
0: Niin. Kuulkaapa syksyn jaksot, kun nämä kaksi herrasmiestä tulevat tuolta festarikentältä takaisin, niin se on... Jaa, en mä tämmöistä.
1: Niin, reputtana rusinoita.
0: Ja. Minä saan, saan yksin puhua täällä ja taustalta kuuluvan semmoisia.
1: Kyllä.
2: Joo, mä tiedän. Kato, muikkula täällä.
0: Silloin kun minä aloin soittamaan, niin ei tämmöisiä ollut.
2: Ei, joo. Toista oli ennen perään.
0: Mä sain kiinni
1: tuohon. Hetkinen.
0: Joo, nyt. Keskit.
1: Joo.
0: Tänään sitten katsotaan festarikenttää ja mitä sillä on luvassa.
1: Tässä. Mutta onneksi kumminkin, niin kuin puhuttiinkin tuossa, niin on metallimusiikkikin on kumminkin edustettuna ihan hyvin. On, on. Ja on hienoja, hyviä tapahtumia kyllä.
0: Mm, no mä mietin kanssa, että niin kuin, kyllähän siellä niin kuin pääesiintyjäpuolella, no ei nyt ihan kaikkialla, mutta joissakin on sitä vähän raskaampaa.
1: On
0: luvassa.
3: Ja onhan meillä nämä vakio. Tuska-festivaali ja sitten rinnalle noussut Helsingin Metal-festivaali.
1: Kyllä, ja sitten tämä John Smith-festivaali.
0: Joo. Joo, se John Smith on ollut kyllä niin kuin yksi tämmöinen tervetullut juttu kyllä. Siihen mukaan.
1: Ja Nummerok voi ylpeänä kantaa sitä rock-nimikettä siellä nimessä. Että tuota, siinä on aina hyvä.
0: Kattelin tässä samalla vähän, että mitä tuo näyttää tuo... Provinssirokki, niin on.
3: No sinnepä mä olisin just menossa.
0: Ohohoho!
3: Tuulet, kyllä.
0: Aasin seolta.
3: En siis en itse osallistu paikan vaan tälleen mielikuvituksen tasolla.
0: Okei. Leijailemme sinne. Musiikillisesti viemään.
3: Joo. Joo. Ja siis tuota, ootakaa, tarkistan vielä, että enhän puhu.
1: Palturia.
0: Palturia. Se on mulla täällä auki kanssa.
3: Kyllä, en puhu.
1: Eli Palturia.
3: Tuska ja provinssi pitää sisällään tämän seuraavan yhdysvaltalaisyhtyeen, joka on loistava. Blood Incantation.
0: Blood Incantation.
3: Okay. Ja tuota,
0: ne on kyllä sen näköisiä kavereita, tässä, kun avasin tämä, että...
1: On rokattu jonkun aika niin.
0: On rokattu, että etutukkakin on lähtenyt.
1: Joo, kaverilla on yhtä paljon etutukkaa kuin mulla.
3: Joo, mutta tuota... Ei se...
0: No joo.
3: se on asenne kysymys.
1: Ei, se on just näin. Joo.
0: Tuohon vähän pandanaa päälle, niin on etutukki meininki. Siis,
3: ne on hyvinkin sympaattisia tyyppejä.
0: On joo.
3: Tuota... Olen kattonut tämmöisiä muitakin,
1: joo.
3: Missä puhuvat erilaisista musiikkityyleistä, muun muassa joo. Ja levyistä ylipäätään.
1: Joo.
3: Niin tuota, itsehän sekoisin bändiin silloin, pari vuotta sitten tuli se uusin Absolute Elsewhere-niminen.
0: Joo, 24.
3: Joo, se on niitä levyjä, että se piti ostaa sekä CD-nä että vinyylinä.
0: Okay.
1: Oho.
3: Niin tuota, olisin soittanut sitä levyä, mutta kun ne tekivät sille hassusti, että tekivät siihen kaksi biisiä. Sille levylle ja niillä on kummallakin mittaa se parikymmentä minuuttia. Niin
1: ei vissiin sitten kuunnella.
0: No, se on sitä, vähän liikaa.
3: Sitten sitä edeltävä Time Wave Zero oli tämmöistä synaambienttia. Ja tuota, sitä edeltävä levy, mitä nyt kuunnellaan, eli tämä Hidden History of Human Race. Niin oli taas semmoista Florida-henkistä death metal-jyystöä.
0: Hyvä.
3: Niin kuin pitääkin.
0: Vähän oli pelokkaan kuullinen tuo ambienti.
1: oli vähän silleen.
3: Mutta joo, siis hyvinkin semmoinen bändi, ja nimenomaan tuota, tämä uusin levy, mikä on sieltä kahden voitakkaan, niin hyvinkin ennakkoluulottomasti sekoittelee niin kuin death metallia, progressiivista rockia, sitten just tätä niin kuin ambienttikamaa, ja se kuulostaa ihan siis bändiltä itseltä ja aivan niin kuin loistavaa.
1: Joo.
3: Sekoitus.
0: Tämä nyt kuulostaa semmoiselta sopalta, että
1: täytyy ottaa
3: ehdottomasti kaikkeen kuuntelemaan Blood Incantationia.
0: Minä okay. Pitkä tukka tässä näki vähän jo innostui.
3: Joo, mutta kuunnellaan nyt sieltä, tällä levyllä minun mielestä bändi vähän niin kuin nousi silloin tuota, semmoiseen niin kuin raskaampaan sarjaan, että tämä oli kuitenkin ihan Century Median julkaisema levy ja niin poispäin.
1: Joo.
3: Kuunnellaan tuo levy eka biisi, Slave Species of the Gods.
0: Pannaan suimaan.

0: Ja siinä.
1: Me like it.
0: You like it.
1: Yes.
2: Joo.
0: Kyllähän se oli hyvä.
1: Olen.
0: Mä tarvin louksen uusi aseen.
1: Niin.
0: Joo.
1: Joo. No joo.
0: Täytti kriteerin.
1: Niin, niin. Ei, kun mä kyllä tykkäsin.
0: Eli provinssirokissa ja
1: tuskassa.
0: Tuskassa nähtävää. Blood Incantation. Kyllä.
1: Yes.
0: Kesän kattausta käydään läpi siis tänään metallilouhoksessa. Mitä tulevan pitää? Toivon mukaan sä oot saanut täältä jonkinlaisen vinkin itsellekin. Mihin mennä?
3: Menovinkki.
0: Mm. Menovinkki. Koko kesän menovinkit yhdessä paketissa.
1: Kyllä. Joka viikonlopulle jotain mukavaa.
0: Ei ihan joka viikolla.
1: No ei ihan.
0: Ei joskus pitää levätä.
1: Niin. Aina ei voi olla semmoinen tervetuloa.
3: Aika psykeellisiä kierroksia tää.
0: Joo,
1: tässä
0: enää
1: tässä on louhosteltu, kun toi on pitkä synkkä talvi. Niin,
0: niin joo. Se on katsottu Lauri Tuihmaa, kun se näkee auringon valon. Niin.
1: Kyllä, se heti alkaa jotenkin piristyä. Olen kuin uusi ihminen.
0: Hän lentää tänne joo. Lähetyksiin.
1: Kyllä.
0: Joo.
1: Lennän luoksen lellen.
0: Tänään ollaan siis löydetty musiikkia Oulufestareilta, Nummirokista, John Smithistä,
3: Tuska-provinssi,
0: Varsova, Tukholma.
1: Voi, että mehän on matkattu oikein kovasti.
0: No. Ja pitäisikö mennä vielä Helsinkiin?
1: Pitäisikö käydä mutka?
0: Käydäänkö mutka Helsingissä?
3: Käydään vaan.
1: Käydään.
0: Helsinki Metal Festival.
1: Saattahan siellä käydä.
3: Kyllä siellä saattaa, mutta kohan, joo, mutta kohan jää kovin pitkäksi.
0: Niin joo, ei. Se on niin kiireellinen se elämäntapa.
1: On, siellä, on. Toista se on meillä täällä pohjoisessa.
0: Ootahan vaan, kun lähijuna tulee.
1: Niin.
0: Sitten on meilläkin kiire kaikkialle. Kyllä. Kyllä minä olen aina sanonut, että ei pitäisi tulla mitään nopeuttajia tännekään.
1: Ei.
0: Palokupyörä, se riittää.
1: Se riittää. Me tiedetään Muikkulan kanssa.
0: Joo.
1: Pyörällä pääsee.
0: Pyörällä pääsee ja taksikin kulkee.
1: Kyllä.
0: Helsinki Metal Festival järjestetään siis 7-8. päivä august. Sehän on elokuu.
3: Sehän on elokuu.
1: Se on elokuus.
0: Ekalla oikein.
1: 7. ja 8. eikö ollut?
0: Joo, niin mä sanoin.
1: Ai sä sanoit. Niin. Okei.
0: Se elokuu oli se.
1: Ai, jos tää, sitä muistin.
3: Oliko Opeth ihan se headliner?
1: Taisi olla Opeth.
0: Siinä Eluveitie. Eluveitie opetti ja sitten on tämä, mitä me tänään vähän mietittiin.
1: Niin. Oliko Paradise Lostikin?
0: Joo, on. Ja sitten siellä on
3: Black Label Society on mun mielestä ainakin.
1: No, okay.
0: Siellä on.
3: Se on tavallaan niin kuin ottanut siinä mielessä tuskan paikan, että ne tämmöiset, niin kuin, sanotaanko, lainausmerkeissä niin kuin oikeammat heavy-yhtyeet, aidommat heavy-bändit ehkä nyt on sitten siirtänyt siihen ohjelmistoon.
1: Ja oliko tämäkin niin kuin samaan järjestä Markkasen festareita? Onko?
0: Ei tämä ole.
1: Eipä kuule tiedä.
0: Infossa ei lue mitään.
1: Oh.
0: Mutta kun saapumisoikeita ja ei ole VIP-alue tuolla Helsinki Metal Festivalilla. Siellä on RIP-alue. Nokkela.
1: No, onpa kyllä. Onpa
0: kyllä. Mutta täältä täytyy kasvaa vaikka ja mitä, kuten myöskin pitkin Suomen suveja ja festareita. Se, mikä tällä löytyy myös tuolta Helsinki Metal Festivalilta, niin se on vanha kunnon Accepti tai Assepti.
1: Mm. Hyvä, että Asseptikin vielä tahkoaa.
3: Joo, ei mitään käsitystä, mikähän mahtaa olla bändin nykykondis kautta nykykokoonpano.
0: Ei, mutta ei hajuakaan.
3: No, mutta olettaisiin, että Udo.
0: Udo on edelleenkin, ainakin näkyy.
1: Kuka on se ainut alkuperäinen ukko sinne näkyy?
0: No katsotaanpa. On täällä kuule Wolf Hoffman.
1: Joo.
0: Kitarassa. Wolfilla on ollut vähän tämmöinen hyppivä tämä hänen taipaleensa.
1: Välillä pois ja välillä takaisin.
0: Joo, 76-89, sitten se on 92-97 ollut, sitten se kävi 2005 ja sitten nyt se on ollut vuodesta 2009 saakka hommassa mukaan.
3: Joo. Onpas vähän tuuliviireen.
0: No toki tuossa on niin kuin myöskin näitä, niin kuin, että he on itsekin ollut ei-toiminnassa ja toiminnassa.
1: Niinpä. Välillä. Että pitkä ura, niin se mahtuu mulle kaikista.
0: Ja Udo-ään tähän ihminen tarvitsee.
1: Kyllähän sitä täytyy välillä kuulla aina Udo-huutoa.
0: Jos ei... Sanoppa nyt Seela Selaa, lue aamulla sulle lehteä, niin Udo
1: Udo lukee Iltasanoa.

0: Uno Iltasa tuossa aika kovaa. All right. Ja kun Aseptista puhutaan, niin onhan sillä monta hyvää rallia, mitä voisi kuunnella.
1: Mutta eiköhän me...
0: Otetaan joku niistä mahdollisimman eiköhän me oteta mahdollisimman huono joku sieltä. Mitäs me otettaisiin? Täällä on metal-harttia.
1: No se on kova.
2: Se on kyllä kova.
1: Otetaan metal-harttia. No, ei oteta Balls to the Wallsia.
0: Vähän kyllä tuo Balls to the Walls haukuttelisi.
2: No saat sä alatko no niin. Senkin, jos haluat. Sinä oot direktööri.
0: Minä oon.
1: Sinä oot kyllä päällikkö tässä
0: porukassa. Sinä sun päällikkö.
1: Niin, kyllä se sinä päätät.
0: Piälysmies näissä hommissa.
1: No minä en ala vänkää.
0: Äläkää vänkää. Balls to the Walls. Silloin kun on sinun kesäsi tuota noin... voimalause.
1: Kyllä. Käykää ihmiset vestareilla ja kaikissa kesätapahtumissa. Nauttikaa.
2: Mm. Ja tukekaa kulttuuria. Mm.
0: Kyllä. Ja pelakkaa polttopalloa.
1: Ja 10 tikkua laualla kannattaa myös välillä vähän.
0: Konkkaa, niin on varovainen sen kanssa.
1: Joo.
0: No niin. Hyvää matkaa, jos ei oma riitä. Tämä oli metalliloukseen festarikattaus. Palataan vielä kesäspesiaalin merkeissä, jos ehitään.
1: Palaamme.
2: Halipat suippa.
0: Ja.
1: Yeah.

0: Radio Kalevan metallilouhos.
1: Metallilouhoksen kesäspesiaali odottaisi noin heti heinäkuun alussa, ei lopussa sentään. Tämä oli Letka, vuosimallia 2026 kesäkuun 7. päivä. Palataan asiaan jälleen kerran huomenna vaaravyöhykkeessä ja Radio Kalevan iltapäivälähetys vaaravyöhykkeessä sekä aamulähetyksessä Rotuiden reippaassa. Mukavaa sunnunta jatkoa.
2: Sorry last night, just watching you dancing, but I couldn't stop thinking about you, how you move, how you groove, how you shake.

0: keskusteluja.
1: Mahtavaa, kun saatoit kuvitella, ja mistä olit kaikki nämä vuodet haaveillut.
2: Kyllä se oli.
0: Kohtaamisia.
3: Ei ole todellista. Ei ole todellista.
0: Ja käsin poimittua musiikkia.
1: Saman tien seuraava biisi. Olisiko Pyhissä?
4: Joo, kun puhuttiin noista eläistä.
0: Radio Kaleva. Pohjoisen rouhea.

0: Radio Kaleva.
1: Muistinko mä laittaa ne lenkkarit sinne eteiseen huomista varten? Pitäis muuten varata ne teatteriliput. Onkohan mulla joku siitepölyallergia? Jotenkin niin tukkonen olo. Ai kauheeta, taas noita uutisia tänään. Miten tää maailma onkin nyt tämmöisessä jamassa?
2: Moni asia valvottaa meitä iltaisin, eikä vähiten maailman lasten tilanne kaiken keskellä. Siksi teemme Sleep Aid-albumin, joka auttaa sinua nukahtamaan. Kuunteluista syntyvät tuotot menevät Unicefille lasten auttamiseksi siellä, missä sitä eniten tarvitaan. Hyvää yötä, parempaa huomista lapsille. Kuuntele Sleep Aid for Unicef kaikista musiikin suoratoista palveluista.

Satan told me so. You're strong.

0: Ei mitään hätää.
1: Tuntuko siinä kohtaa, että tavallaan tämä puoli vuotta on tehnyt hyvää sulle itselle?
2: Tähän voi vastata ihan silläkin tavalla, ilman mitään pelkoa mistään sanktioista.
0: Radio Kaleva pitää sinulle seuraa.
3: Sitä pidetään siksi, että sen saa aukassa sitten silleen niin kuin kuuliksi.
4: Se juttu ei ole se rusetti, vaan se auki läväytetty komeus.
0: Radio Kaleva, pohjoisen rouhea.

ton titin alle. Sä oot joku pieni nalle, vaan ei vikinälle loppu kuulu, kun isken sua palloja riimein. On rikitikin aika tullut viimein, ja mun taikapallo kertoo, kuka hullu täällä on viilein. Hipit makaa sikin sokin pitkin lavaa, tikiri takaa, etten mikin takana ikinä skagaa.

0: Radio Kaleva.
1: Muistinko mä laittaa ne lenkkarit sinne eteiseen huomista varten? Pitäis muuten varata ne teatteriliput. Onkohan mulla joku siitepölyallergia? Jotenkin niin tukkonen olo. Ai kauheeta. Taas noita uutisia tänään. Miten tää maailma onkin nyt tämmöisessä jamassa?
2: Moni asia valvottaa meitä iltaisin, eikä vähiten maailman lasten tilanne kaiken keskellä. Siksi teemme Sleep Aid-albumin, joka auttaa sinua nukahtamaan. Kuunteluista syntyvät tuotot menevät Unicefille lasten auttamiseksi siellä, missä sitä eniten tarvitaan. Hyvää yötä, parempaa huomista lapsille. Kuuntele Sleep Aid for Unicef kaikista musiikin suoratoista palveluista.
0: Radio Kaleva.

0: oikein kunnon rässibändi.
1: Kyllä.
0: Liivi päälle ja semmoista niinku...
2: Pelastusliivi.
0: Juuri, näin.
2: Niitä, niin, niitä. Joo, ihan samoja fiiliksiä ollut itsellekin, että ei tuosta pelastusliivistä, mutta tästä rässibändistä.
3: Tosi jätkä oli kyllä kerennyt joka paikka.
4: Se oli sälli ollut joka puolella.
3: Kyllä, vähän kateeksi käy.
5: Radio Kalevan musiikin erikoisohjelmat. Keskiviikkoisin kello 17.

0: Tunnelma.
1: Tunnelma.
0: Siinä oli minusta vähän jotakin välillä C-osassa, vähän niin kuin se Jimi Hendrix Experience lähtenyt soimaan. Siinä oli semmoista triovoimaa. Ja täytyy mainita tässä.
2: Rapakari Records. Radio Kalevan lempeän pulskea levyraati joka torstai kello 17. Uusinta lauantaisin kello 10.

0: pelaaja ei ole todellista. Ei ole.
1: Kyllä se siitä.
2: Kanada voittaa kultaa.
3: Vastaus on Kanada.
2: Kanada voittaa.
1: Asioilla on tapana järjestyä.
4: Otetaan mukaan.
1: Radio Kaleva. Pohjoisen parasta pöytäseuraa.

0: Kuuleeko Miska? Halo, Miska, kuuleksä?
1: Kyllä kuulen. Reissun päällä ollaan jälleen.
0: Kiekkostudio Lämäri, Kärppien mukana, vieras ja kotikaukaloissa.
2: Lämäri. Radio Kaleva. Olin

0: Radio Kaleva.
1: Muistinko mä laittaa ne lenkkarit sinne eteiseen huomista varten? Pitäis muuten varata ne teatteriliput. Onkohan mulla joku siitepölyallergia? Jotenkin niin tukkonen olo. Ai kauheeta. Taas noita uutisia tänään. Miten tää maailma onkin nyt tämmöisessä jamassa?
2: Moni asia valvottaa meitä iltaisin. Eikä vähiten maailman lasten tilanne kaiken keskellä. Siksi teemme Sleep Aid-albumin, joka auttaa sinua nukahtamaan. Kuunteluista syntyvät tuotot menevät Unicefille lasten auttamiseksi siellä, missä sitä eniten tarvitaan. Hyvää yötä, parempaa huomista lapsille. Kuuntele Sleep Aid for Unicef kaikista musiikin suoratoista palveluista.
0: Radio Kaleva.

0: Mutta nyt on sillä tavalla, että koska tämä U2 on mulla sen verran pyhä lehmä, että mä ajattelin, että on parempi, että mä en kutsu tänne ketään.
1: Musa on kyllä ratkiriemukasta.
2: On. Jotenkin kieroutunutta. Ja...
1: On sellaiset puttepossun nimipäivät kyllä. Niin kuin, että...
3: Radio Kalevan musiikin erikoisohjelmat. Keskiviikkoisin kello 17.

0: Ei mitään hätää.
1: Mutta tiedätkö, mitä on lohtumusiikkia?
2: Niin minä täällä soitin vähän jäkismailla kitaraa.
0: Radio Kaleva pitää sinulle seuraa.
3: Läskibasso on aina.
4: Ei se aina ole, mutta on se tosi usein.
5: Oh my soul.
4: Woo!
0: Radio Kaleva. Pohjoisen rouhea.

0: Ilon kautta.
1: Radio Kaleva.
2: Olitko mikäkin mannekiin?

0: Ei mitään hätää.
1: Tietää, mitä on lohtumusiikkia.
2: Niin minä täällä soitin vähän jäkismailla kitaraa.
0: Radio Kaleva pitää sinulle seuraa.
3: Läskibasso on aina.
4: Ei se aina ole, mutta on se tosi usein.
5: Oh my soul.
4: Woo!
0: Radio Kaleva. Pohjoisen rouhea.

0: tää niinku sun ohjelma tulee niinku fiilikset 80-luvulla, missä niinku radiotoimittaja tunsi biisi, haki uusia biisejä ja kertoo niistä kuulijoille. Tää niinku, eikä vaan höpise niinku omista fiiliksistään. Tää oli, mä oon siis niinku ihan fiiliksistä tästä niin sun asenteesta tähän niinku musa-juttuun kohta ja tää, mitä sä juonnat.
1: Kalevi. Radio Kalevan musatorstai. Kello 15.17.
2: Radio Kaleva. Radio Kaleva.
1: Videopodcastin ohjelmasta löydät myös YouTubesta ja Spotifysta. One.

0: Niin joskus kannattaa lopettaakin, lähtee keikkaputki käyntiin.
1: niin, mutta sitten käykö sinä niin, että kun toteavat äijät, että nyt tämä menee aika mukavasti taas, että jospa ei lopetettaisiin.
2: Niin. Tässä on semmoinen niin kuin vapaa-päivän tunnelma. Semmoinen, että nyt tänään ei tarvitse suorittaa eikä tehdä, eikä ole kiire mihinkään. Eikä ehkä huomennakaan. Että,
3: pitkään viikolla.
4: Radio Kalevan musiikin erikoisohjelmat. Keskiviikkoisin kello 17.
5: Radio Kaleva.
4: Tämän ja monet muut tarinamme löydät podcasteina osoitteessa radiokaleva.fi.